0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kate a sé pan cehir FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáteisteach tá si bhling a ríis tá sin macóla sanam dom agus is úach le de ceolatá seo ar a dogam an rud is sanamh. Chláir speisialta agin aniu, Tá mu de ceir a códa leis sin gláir agus ceol nua atáis an muthacu. Chúla si bhar dús me tiild latí leis an tingal nua nas nua bhens. Ní higamm na focail áfach achtám cinnte gúil siad go má. Inis cara eile leis an stáisiún agus ling féin an seo ar an rud is sanamh agus é an éanacht le ceoltarí iontach eile. Seo chugamh Paul Spring in éanacht le mac dara ó Fuiláin le Tell Me That You Love Me.

nuach na gaach in is tas le nuach a deisgirt a leh dingel me a dain. Tá sé fó go bhfuil cad feit ag pe McDonough an mar canál a túsa chuir le na peg séars plaar an lascead mór. Der McDonough gur deisbliá a bheith an chun cruúmrálairí mór an nathir be bhheisteach agus slíbhe an nuthirtííosrí chuir goine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fostíocht agus feilte a sé bharrta gúrás ná beag dúgus ar ibrihan fles a bheith lífas a bhiling, bhar nachfuil sií á láirt sin mólaach í eile dos go siad agus nach fiú tas nuúine.

Hey

Cé chumé le cíle unsin, ba cíle ag sinnam i chuílans mar chud den trad fest atá ar siúil le taíocht ann ó fada. Ba de seamraach seoband ag sinnam ann chumá is fiú a bheith ann sílam. Ihe eiles ceoláras náisiúnta ann freisin in onar anair seo don gitairí Louis Stewart. Seo chug go bhinis Louis agus polka dots and moonbeans.

Anna sé chuirda mar a dúirt mé tamlíí ó hin tafad a rinnemar an seo iúo na lifa. Sweet Jane agus Patrick Stefan, Single nua ag Sweet Jane d'ar bhena Mother Superior, agus tá album nua a teach amach uhí freisin, I nia an tarán sin cloisioí mud, Bending the Curtains agus in ia sin a ríist, Real d'ar bhena Burning the Hedges. Ba an fhí seán a rinnemar le chéile ar YouTube dé Saturn, agus ba eolas ar an fhí seán sin faoi na gigine atá a teacht suas do Sweet Jane. Seo agaibh ina Sweet Jane, Patrick Stefan le Mother Superior.

Sweet Jane an sinnagwibh agus leis sin a éistar dhílis tá deire le chlár eile. Ar an bháin fácha agam agus seo an dar a single ón banna thug, Albm nua a teachta amach go lua uha siúd, rinne mé ar an eile lá henam cúpla seachtanú hin seo agaibh inis Catatumbo go gasam mud ar a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: radio deliver Katie show you put the car Krishna the car
1: Tátu ag éisteach sa le radio na lifa, céad sé bunca cethair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túrisc, cuairsaí ratha le hóna Fariail agus Liam McAulay.

0: Fáte seachtas fagéiste de tuairis na mórta anseo ar radio na lifa 106.4 lums ón na fearil agus de Liam Machaulí. Ar an chlór nuachta sin plé agus anlíise ar roiinte mór scéalta nuachta na seachtain agus muid ag fechan ar roiintas na mór féaltaí a bhíonn ar siúil an am seo bliana agus Is tócha cínta míúil mí lúnasa tá siad in iriúnt agus ach gothirí am líana leis an amseir bra atá agan an tíirim agus bra te. Tá sé in iriúnt dos na féaltaí mór a seo tuis go mbíonn daoine las muo an chuid agus chunic muid go raibh gcíntach leis an phlá i méil fearriste seachta nó hin agus féile mór eile thíos an chuid taobh eile den tír si is acíirí sin an féile an Rosa Trolley atá i teach chugann agus is socha ag fechant ar na féaltaí mór seo cínta tá muintir na hÉireann an ceanúil orthu de gná bhíonn scata slú a mór daoine ag freistal ar na féalta agus tá níos mó agus níos mó féalta le feiscin timpeann na tír idir cíon príomháideach agus is socha cíon más féidir ifigiúil nó béidir seanbhaíthe nó atá tachiocht an rialtas agus na meicníocht an stáit acu an dóilat ar an umláin na féaltaí seo an bhfuil siad díirithe ar muintir na háite ina bhfuil siad nó bhfuil siad díirithe ar socha muintir na hÉireann nó an bhfuil an chuid mór den sprach ná turasóirí sa bhreis a bheala go dtíon tír.
1: Well, is dóigh sílam de réir mar a ás an féile de cheáil ar bé. Sílam ar bhealach go nádúirthe go dagan an sprach cheáil bhéadaithe i gceist. Cinál slúa níos mú a bhela gur tarasóirí iad. Fléimid an ura, sílum go nearnam clár beá an ura clár bhí úr dúinge nuair a learmuid go sunraach faoi cinál mór cheol charamacha a bhí cinál ina bhéaltaí cheol pas mai leat agus nuair a lúmuid bí lúnas agus nuair a lúmuid an deaimseir an cuid dhéarnacht an deaimseir le coppla bliana nuas nuair a bhog féalara an chumann lúclás gael agus nuair a bhíon na mór chluichí na mór chluichí CLG in é seo imirt i mí uil. Fágann sé go mbíon Park an Croaky an úsáid in isist do féalte mas maiile nó de cheolcharmach a mór agus ar nua an deir seachtain is secúing beag do bhhéhéint im le clí athá lá agus beag ban Jovi an sinna techt an teachta in dhé sin agus í haháin nach a siúd, so i réon do leéisas agus mar sin de an nura. So tá sé sin de chuir sa bheá a freisin. Buid maididir leis na cinil féalte a bhí sprochíiríthe agus a bhí buíthe timppel ar lecht leanta cinál áitiúil sa bhéide agus go raibh an féile á chur ar fáil san áit sin ach an is atá á leathnú de thura cisní agsúla agus cinnte den dearafa braham de thura tarasóirí agus de thura níos bu daoí sásta taiisteil chuig na féilte chéine. Tá sé spéisiúil go raibh an línas bu daoí riamh síla a drastal ar fleithiol na hÉireann i méil fearsta ag túús de míasa agus ar nó atá Rostrálí a tarlú an teachtain seo agus tá spás speisialta ar éalire sílam an ar éalire na tíre don Rois cinál cuimhna gomsa ar a gcónaí mar cinál mar seis ábhar réomh réití le cholaráis ar scoil nuair a bhí an féile an Rostrálí thart. Ní raibh tú sláán na heile cinil bhí cinil bhí bagartt éigen a ta níos mú agus níos mú de rog mar an scoile tosnú ríist bí go mefa caiim faoi manscoilú faoi mescoil agus ga sean stana chu daoine tarlóg sin ar inmh deachna cuaing. Baid tá sé spéisiúil is dó nuair atá brande agat do éile. Cé chu siimplaí agus inníos atá sé sa látá jobhán. Adans a chur ar fáil gon bhéle féin. Sin béidir an rud is múach sa sonsaí sílam faoi ás na bhéaltaí seo tré chéile. Tá an ficnic a bhléiseach a techt gan bhil, be gradan lifa go mór i lár éananig ag an bicnic mar bhíonn se go blionúil. Thgus faoi deara ó béidir dhéire bhí úil le raig, agus is dóil le tean mórtais ar lí amháin, buid séft a bhí an maididir le dílaáin ticéad le ag fé fé seach. Go bhfuil agus go raibh le mianús anna chuid fógraí in sna nuachtáin agus sna feiclí comarsáide náisiúnta le peiblíocht a thuairt don ficnic a bhléiseach leis an bailein in nachile ógra go bhfuil sé díalt amach. So go handúil fecinn tú féilte nó fecinn tú beidir peiblíocht a chur ar fáid de éilte éagsúile ceil cultúr agus mar sin de chun daoine a bhela an nó má tá ticéad ile díal chun ticéad sin na dhéal go sleachtmhar. Níl éon feiblíocht an seo ach dtíra chun rud a aiblú mar tá sé díal amach. So raibh réitíonn sé sin daoine den ficnic aibh léiseach a fé fé seach. Agus nuair a smaoine muid ar an picnic aibh léiseach smaoine muid ar cheil, ba tá iriad sin rud í beaga inis th timpplair an bhéal le héin chun níos mú daoine a bhela. Mar an ggéine atá gceist leis an bhéle atá ar na bonmh inis beidir le déim líananús ag deire seachtainna siar a bank hí lúnasa i chur a mór i gcun é Fort Laige altogether ná. Agus ar bhealach tá díal ar an bhéle ceil sin mar gohfuil an tuiscintán go bhéach teilech omláin go leann agus ní bháin go mar ceolán agus ghlaachháil leis gúil mu de caiintear cheol do chuoine atá beidir ní sinne. But freisin tá rudí eile atarlú timppel ar an bhéle héin go cultúrthe agus go síimsíochta ar wathile plé le páistí so is féile an teilech ar fadaút. Tá an fle cheil mar na bhí méil ferstim líana tá iriid sin óáidí breise atarlú mór hiplar an bhlá mór hiplar cheil a lá féin agus tá sé sin spéisiúil agus tá nóos ag an bhlá dul go háit gáhlíana sa chéile agus an sin bogann sé raig sin an nóos atá coltas ceoltar í éan. Agus tá sé sin doreite rilíí nó bhfuilhfuil fás a dulráid go fada sin agus ar bhealach sin gan árad a seo tíir tíir a gaon in éing a standout success tríéis dahead íirecht. Déan de rud éige ar scála éigen ar bheith bit fihanú trocha íirecht a d go toban aimim sííon tú bailach éigen chun aná furim le áhrú agus mar go bhfuil an rod sean a bhonathe agus mar ghfuil branda réúnta slacht for egan rod féin nuair a athraíonn túáis furim le an rud a ceáil margaúir pléiscin sé. Agus an sinánna chudaoine breise geist, muoine muid go minic maididir le féile na mail nuair bhí mar a caiintear sin smuoine muid ar an iireachtas. Ní héanaach raibh an tuireachtas táhachtach a sé le gaige, bhí sé gcónaí thrah táhachtach a sé le gaige agus chuig an tuireachtas thart ar annacha dáitnaí agus 6 dearan an óchadaí go fiú ag thart ar an mílis bhí tós faoi le ag an iireachtas. A chun sin Tuústa mílí se raigs na blianta sin an tíir ceteach fléasc an teireachtas. Fós buinteach le séil le go éige cear go leor, but hícinineil fás ann áit ar meú daoine le gaige ó isgrúpaí defriúile agus phléig na mean chumbarsáide agus meáin eile leis an ócáid ar bhealach an doscail an ócáid suas agus an ríist is tar é seo. Tá rudí airda tá tríéis airthú go bmór sa saoal mar dhealar na meán thóisiíalta, agus mar dhealar sais ar cinál séir úsáid na meán thóisiíalta chéana sin. Is féad le daoine cinál praban airde agus peiblíocht a chur fáil ganíon costas mór orthú hénig ag óáid na cinál sin, so buintear leas níos mór ar as an óáid tain chun ra a sách fearsing de airí de ócáidí de imimeachtaí de aigríochttaí a díal agus an sin nuair a éictar go bhfuil an fás sin ná tá sé níos éca do chréaltóirí cosla ortaí nu go deh radio lifa nó chréaltóirí eile iad héanana loú ann agus níos mu dhéana bhs an óáid freisin sin rud a thugan faoi deire gohfuil sais láthair sac sonantaach a TG cearing an bhlá tá sé sin éis fás in amach na blianta mar a chéile ar nó atá chláirecha á chur ar tafid de ortaí don don séisiúr de héisiúr an óhar chomá, but ar bhealach tá cinna láthair a bhaid níos múigh na creaaltóirí an bhlá, bhí láthair anláid a gcónaí gátíí féin ag an rós mar gur sais gur nearnú chlár mór as ó théh an thomíochtta deh heh an commórta sé, ach tá nuiri sin de réomh réiteach ar siúil rud a arbríonn trá lí mar cinál destination, mar cinál onad mar áit tean féin. agus tá sé sinnig farbert blian in íigh bliana agus tá an réh réiteach a bhfuine le sin cosú le cosáin. You know, tosíonn sé agus lean an cosan a raig, you know, cofada le le you know, le lárhí lágaddéir a bhí lúnasa. So tá braham gofuil rud a chinnta tarló an seo faoi daoine ag crinú na crinnethe sin agus níl me caiinte crinú qua crinú fu an bbalta go nó, Tá caiith daine ta le chéile, tá daine crinú le chéile táiste crinú ag féilte a bhí agóí ann áte raibh daoine agóí ann slíarbe, ba tá fás den ran fartaíthe agus cinil den locht spéise th timppa le féilte seo dochreite agus tarlííonn sé mar go gurdan tú teannachar na mán hóisialta i bhaim ar an bhéile agus ar na daoinetha ag an bhéile, rud a bhealan na meán thradisiúnta níos mú, agus rud a osclíín an darnas an sin de cinna de dhéisní níos mú, branda margiaocht peimblioocht chucann cíine thuirt don ócháid, agus an sin tag an polteirí tag a daoine mór le rá bíanirt a bheith ann, mar an ggéanaine ar nó a leis an cummórta stradáirreaachta mar a bhíon na meán fómhar. Tá na rudí seo a fás. Bhí si dana gcónaí táis de fás agus táis de fás leo. Gus cean eile bhí spéisiúil cean. Ná chuir mé an iri sin simime an camerará ní hé ansaé sin ar sto na fernimmórachta ní léon bhaint per sé a gomsa le sto na fernimmórachta, ní léon ní hé ansaé, ba tá seo saach mór sa talach mhór le tro a blian de talla mór seo agus is seo talíochtta tá gist seo fernimmórachta tá gist agus im líana. Bhí líon uásach á daoine ar an láthair sin an tetain in níig féle altogether ná, so sin an tetain caiiciisiú an geala sin go buid seo, agus tháinig míhall mátain ar an láthair agus bhí anna chainte agus anna chlampar agus mar sinnte. Agus thugus faoi deire go bhfuil i gceantar aber cinnail deisgurt láin tuisgurt na múin. Tá ó dhéirmhí uil go dtí deire bhí lúna a thart ar chuig déir seachtainna sa chéile, Tá seoí den cheáil seo. Chuide chuúí smúna a chéile bheit an ceanna sa talach mhór an ceanna smú ar nó an cuairta stradáirideachta den déanttas céile seo an fiúní smú ríist agus muide chuoine bhar leanta difriúla mína mí bhean fómhar, beag sé siidir siúla mína síba creigan nach méid. An cean sin sa talach mhór, Bhí sé ónédíoch ar beidir ceannú cuaigh seoí mór a talíochtta eile atá tarlú déirna seachtainna as déirna seachta ní chéile. Agus béidir freisin gur cheart a chur san ámh go bhfuil an de aimimseir seo a rééisisi bheith going Harbheith cordúil de seoí den cheáil seo gah an tairigh, agus chuthing sé béidir leis an gomas atá ag na seoí seo beidir í héanana thuút chun tosaigh. Inimeach na blionanta amachróin fiú níos mú. So tá an léircáil agus an tíreich mar dheáil ar an gináil féle seo tríéis ahrú, agus tá sé gahrú chun fios na bhéiltí héin, agus tá sé ag sa láthair deisnaí de lecht agar na bhéiltí rudí breis sé dhéanamh agus ghlachamnéis gur mar sin a ahróig sé fiú níos mú sa cé dé blionna eile amachróig.
0: Cinnte agus tá fás olmhór le feiscint é. Líon na féilte agus san stocha na réimsí atá a chclúdú a chu cinnte an chuid dóibh gaha le ábhar ferrammóracht chomáile sin fós mór le feiscint i líon na féaltaí ceol idir cín beag go maiid agus cín olmhóra. Socha tá buáán aghnaí leis a méid seo. Féilte tá a bhí cúpla mío hin bhí feibán áitir ar hep ar an cholacht a bhí ag agur tickets.caí agus an chuid agad i dédal ag reintas na féilte seo nach raibhar fáil is féile ruí galair inúna gáil agus cí eile. So tá buáán dah siúd a héana i món féile chur ar siúil chus bhí an anchuid. Ar an tahháin an go daineag freistal ar an chud agad á thuh acha an am céine an chuid agad le íoch agus buán dah siúd a héann sa chant féile chu siúil.
1: I an ceart go agus léir an run sin na tuiste a í domsa lí na bhéaltaí meántóiseach más mai leat atá tarlú i réim se an cheil cynnal las mwy dyfla o cli a tîm yn y heron. Agus na, an locht eiger, agus an locht bolsgerochta a fwyna leis na ffeil ta sin. Ta tacht ystach reswn ta ma, ag tacht chwha o na ffeil ta sin a agru. Ma eigri yn tu aber ffeile sach loid ar mŵr y wain, dan chynnael to sin a lwyn tosa agus tu a kainter tickets.ie. Gak sian sga fethach yn dyna a ta i monon sio sin, gak sian sga mag sydd yn an trian go lia an incom a hasto

a hagan gof siú a bhíon sa món agur, agus is daoine éanaar a agraíonn an seis tós sin áit bhfuil béidir mas mai leat suas le béidir trí bhíle duine a dul ag ócáid béidir thar ghá lá lú ghá ithe. You know, féle ghá lá agus béidir go deochach mar dearm suas le cúig bhíle duine. Tá sé sin in áit éigin béidir atá mór go leor, but you know, leas muidir le clí agus ach meánach fós féin mar bhreintúir an tíir omláin. Mar bhreintúir an bigtí gaibh léiseach tá tú caiid learmúid fao seo pí be chalas an bhhailm dul siar sin ir sin ríis, but just tá puinte táhtach tá slú amadas na daine atá ag dulig an bigtí gaibh léiseach. Tá sé de techt ó leas muid an tír ag an buide seo. Tá cinnte cinnáil tá cuid áirithe an déanra idir béidir 8 bliana déag díis agus trícha blian díis i ngá chuid den tír atá mean éichmach ag dul go dtí an féic gaibh léiseach darlumsa gur féidirú íochas atíchéadí agus gur féidir íochas cin ru dhéile héon leis tíchéadí agus ar nógur spéis nó ceáil agus tá sé sin in thiice. But tagan an féicna gaibh léiseach ag gnám céanana go mbíon an féile ar an éile ar siúla Reading agus a Leeds agus tá cuidnas na baní chéna á chur an áirithe go blion túil agus tá déirthing scata maithe techt ó chodaní in Eorp agus ón riocht éimtithe agus iad a tachaí an ficta gaibh léiseach. Agus marna chéile leis na gigadí mórda sin a bhuina le Bon Jovi a bhuina le The Weeknd, tá sin díoch an rud agus sé sinna mela torasóirí agus tá sé mela torasóirí go dtí an sráidhhaile sráid bailí agus freisin go dtí an ceanta sin timpplair bh le clia na léon ceis fa sin. Mai leis an phleá an chuid is mú de locht an leá chhlaá leis gur ihí a héan daoine atá a dul loch na hhéir an féin agus ar nó a ceoltóirí na hhéir an féin, agus freis sin ceoltóirí de chuid na dtíthe ceiltecha a héan go dtí áistí cos le láthíán gach blian agus daoine ar spéisú an ceol ceilteach go háirithe, so tá sé sinna gceist so tá tarrasáirt áirithe gceist an sin a chu ríiste nó tá tarlú an sin nátáis de chu níosmú fo imimeachtaí háartar an mór imimecht agus an sin tá sé sinna cúisiú a bhhad níos mú daoine de ísgrúpi sin rud eile Santré de rá de jaos agus de ás na imimeachtaí seo ná an imimecht féin a bheithan an freistal ar an ilomad ísgrúpi agsúla mar dhéanaan an iireachtas an mar dhéanaan an tíreachtas deir a bhí dhéanamh fómhar an comórtas trádóireachta agus phleachú le héir mar atá níis. An sin tagan dú fad leis an Rose nó an áit bhfuil an deacair leis an Rose deirthing go puinte áirithe ná an bhfuilmuid mar thochaí sásta go bhfuil comórtas mar seo an óíochtta gceist le aon inscin amháin a bheith cinnáil i món a go leireachta le Dahio sé Catherine Thomas etc ar an teleís agus comáile sin go bhfuil béidir dúlgus ar an duine an sin rud a chiad a dhéanamh bhfuil cinnáil más ceil, más eisteireacht, más rec filiíochta, más chluthe a ggéist gur gádóibh dul an óíocht le parlar trích de cheáil. Agus ní maiile an rud a dhírá dú ar éon bhealach, bar an rud atá ggéistar nó ná do rud go raibh an rud seo ílíscinach, do rud gurh cead de gachíscinine páirte ghlacha an. Béidir go bhhéach mise bheit cepa go mbach béidir níos mú de phobal na tíre in an a bheith go hálain dearfach faoi deking daoine ní mar ghfuil mi sé bí hásta leis an Rose a just mé rag a bheking daoine bheith bí hásta leis an Rose margheall ar an díú an Focastán ar éon inscin amháin agus margheall ar an cinál ruda atá á éileh ó éon inscin amháin mar chuid de chláir teleíise ar nó bíon chláircha teleíise a dul leis an phlá. Ní bhíon chláircha teleíise per sé a dul leis sin gomórtas trádóirideachta, but bíon lech teleíise loníthe ag an gomórtas agus chuirtar chláirichar ar fáil ónionad féin le lí na seaachtainna sin. So tá sé spéisiúil an cuachtatáid na meáin na rudí se ar fad, agus fiú i cuiineh ar chórábhí a gomsa le dáío sé cúpla blianahain nuair a luigh sé leom go gríoch níon sé a chu débre ar tudé i gcaigh de RT seis deirhí na bailta na túshí an bheitheh go déon sé go dtí an rain go dhéanaan sé in éon seachta an amháin fithe chlár don chlár se le dahíí agus an sin nuairtá si siúd carthe a chana agus a d deisce tá sa sire mí éige go dtíige mí

0: in ar dulgadí an flá, agus an sin gotí go mion ar dulgadí dulgadí an Rose. Agus im líana a bhhailirta bhí an mar bhí ar pléile op for the match an sin faithó ar RTÍ. Agus sean greibh níos lú de spás aige. Ach tá sé spéisiúil nach bhfuil go fáilbeag nó airigh leis an CLG, béidir múla an na féile a churthart ar an dá phríomh cluthe sin, príomh cluthe pelle agus príomh cléh cluthe pelle agus cruh clé imána. Agus cuiineam air sin agus dearanlum hénig an éigeach an CLG níos fear as an cruh cluthe pell na man agus an cruh cluthe imáíocht agus ar nó ar go sin commógiaocht tá agabreisian go caiar trí agriíocht stúrthe éagsúil an seanníime de caiar an CLG, ba tam de caiar trí agriíocht éagsúil atá caiinte an gníon fiad a chonáca ábhar chlár eile beidirach anseo, ba amach si níos fear an chomógiaocht agus naáid a imirt in éon deire seach na bháin agus féle churthartar i bar an crocaigh agus an sin pell naán agus agus pell na bhar a imirt chéadéir seach an eile agus féle churthartar. Nú na cluhí minúir don dá chináil sppót agus an dá inscinna i immortir an saan agus an sin na cruh cluhíimetar an danach agus a ríist cenáil féle churthartar. Dechin go méidir go bhéach an CLG ní smúna an 8000 hagan ag na cluhí a bhela ag rudtá ní smú ach an spás agus an churchaige bheith acha. So sin rud é eile gur gá chur san áirmh anseo. Na féalte seo tá tríéis fáis, Tá si tríéis fás mar tá príomh chospóir an agus mar dearm tá satellítí difriúla chu timpplair an bríomh chospóir, agus tá gaciile duine do me an buinteach cin leis an tír bocaisteach insan spás sin ar feisiáil. So tá cupplacéistean sin go méidir go bhéach mar tá cuacht olmhúir an CLG ar chlí, ba béidir nach bhfuil si na buint mar raníonn tú ar an 6 leasa atá á bhaint as na sóchhaní na asset seo atá ag agriíochttaí eile i bhfum féalte. Nadidir bhfuil an CLG ag buint leasa i gceart as an sóchhana tá acu in de créamh cluhí sin agus tá ríist i gá leiscéil nuair a German CLG tá a chaint ar na húdaráis agur cos na sppót chuile chu fad nuair a Germanbisan.
1: Seans nach meach na daoíthart timpplair ar porchan crochaigh inta ceanúil ar deire seachta na omláin céú a seachas just an cluthe bháin.
0: Well, leiddóg sé ceire ar a seachtana iró leid le faoi láthras ceire danach ní bhíoh sé mar sin, bhíoh siad scapamach níos fuide, bud faoi láthir tá ceire deir a seachtana as a chéile, ceire danach go leiscil as a chéile tarlú i déobh na danig éagsúla agus an nuair sin an dá hacht an rihi sin tá péire leachréomhacha á imirt ar an saan agus ar an danach. Don fel agus den amáint. Tá tá tú a caiint ar sé mhór dhéar seachtana sa chéile agus an sin ráthan ar réos sin ru tú a caiintir. So ritheach sé lom sa go bhéh níos níos mú dhéanamh. Sin ru mé dhéirí rá, go bhéh hí níos mú dhéanamh agus ar bhealach fellid sin níos mú dhéar a bhí úil ná mar a eil sin ú a bhí sé bí bhean fómhar. Bheach sé tríéis bh níos níos decrabéid ru dhéanamh i gceart a bí bhean fómhar a ru dí eiletarú, ba beidir bhfuil spás oscailte sin ag dear a bhí úil. Agus tá sé simú na bailach mar in éis go bhfuil an dar lom sa gortaí inse seo. Créibh cluthe fel naán agus créibh cluthe mógaíochta, ba tá na cluí na bhharríochtíthe rih an déir seachta na sira bank, agus an sin tá an tuiscint go bhfuil éire ar sira an sinar fa caiici sé cinil, Tá sé sin spéisiúin mar éomhlóid ar bhealach, éomhlóid a tháinig bagání baganis leis an bhéalar a nuais a bhí sé gcónaí ann, bhí sé gcónaí ann. Sire na dógáilthe mar a bhíoch an céad dá heachta na míúnasa, ba tá sé cinnáil farbarthe bagganí níos múna síla leis an ru sin leis an CLG agus de chluí gaalacha eile. Ok, bin aga túiriste mar an teachta teo muidigh áchar éilte de cheálacha éagsúla gothlagus muidir míúnasa ar muochas de ó sin macóil agus de bhar go leintíigh a rétíí na chláracha seo chun creaalta héalaí a gaálaí agus ódó fairí le bhirrteach a chur chlár láthgus bud léirthe fel deh leis sé chiaad agranile de thuir de marte an bhharrte cuaing ar 6lágann seo reglificit a sépa CFM agus is féidir éisteach lí ar be ar an bod chréile ar radiolifa.ie. Slá tamil.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Carach.
1: Tátú a géistecht le Radio na Liffe, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Mór géad fáilte seach a fios fásan seo Radio na Liffe, 106.4 FM. Is mi sé Russo Sheridan an Johan Neola teag lúnasa agus be mé libh go dtí ní a chlog. Anachtar an glór ba níomhní chroní linn chun leart faoi deis dochreite ag TG Cahir. Inseo Amy Reardon ó pobl air an Wikimedia dún faoin deis íntach atá acha siúd do bliine le gaiilge. Agus chur cí a córaigh ar nólas muid faoi bio ón Electric Picnic atá ag teach tarrás ar TG Cahir. É sin a lig agus scanheol ag an díomh anocht. Agus chun tús a chur le chlór ní anocht seo agí Burnchurch agus Samba na Héireann.

Honi se van vocht Fui chuhe dal E Bob bag radi fi. Is gach ile matin na bailú deach gach í chuirsin na lá a chéile dí a tomin an airan a chohfuil a sir an na náh goléir an siad. Nor a thug

0: Samman na Héan an sin le Burnchurch. Nis dair go chanamha le bio ón electric picnic anairí, agus tá sé ag techt a rais im líana. Níos luthe bhí deis caiinte gom leis an léirthir ar an glór, cíon macóraigh chun na sunraí a áil. 100,000 fáilte rót a chian, bhfuil tú go maith?
1: Me ar aus, well, bin na gónaí go maith agus mé ag leir leata rusa, so gur míle mágat a sucht cuir a chóir dum.
0: Stop now, a chian now. Tá bio ón electric picnic ag teacht thar nás agus is tusa atá hías leis mar 84 Productions.
1: Sin é 84 nó 84 Productions tamid ar ais, bhí mar caiint an am seo nuirí tamid ceapa tháinig an deis seo chun cín ón féalaí féin an picnic leitreach mar sóldaíh is stoc i Radio Nifa tá siad an bathúil an gaeilge tá pobal gaeilge ann le fada agus tá an chollcuil anois ar an bhód le déimlíana nuas agus na daoine taobh thiar an stiúrthóir cruthaíoch Anton Cullen agus Emma ní charúil agus Orlo radio riróg se an nahilge pin ar fad croú ruí an ghilge agus acurceúirí ar stáit an sin, so bhí deis an sin ach níor vis going in áíire nuirí céir a bhí an ann doing fri mar dul ní marrá dul a seans ach bhí mar fém agus ag fescin bhfuil bhfuil chohan ann chun chlár chuir le céile bhfuil spéis ag ceúirí eile a bheit an glóir seo. Agus an freigur nátá agus bhí agus tá antá aring mar tomu a ráis arí sin am líana tá mutrééis studioáling a crothú soáil cuiil agus ba sih agus Johnan sin a baimmuid ba ceol ón státe sin an Bob ahilge agus go céanaach tá sé tan chláir feice ceoltarí eile agus tá rí sin de ceoltarí eile ón natáte eile gur í bheling ar an glóir goá. So by cúpla áhairín a sé an gláir rud an bhhair fad.
0: Well now a chéan bheith sé tú lánachtíobh feos a chur ar chlár an ficnic an airí mar bhí sé dochreite mai. I mean, bhhad níos fear ná mar bhí dearann sibhhéin a ceapa go mbeach sé, mar bhí caiid an dochreite léirechán, agus in sin bhí banna beag dar a bhenim nícap?
1: Bhí bhfuil an nuirí is dócha bhí ru é an speisialta lei sin mar bhór nícap an tá slút an aimime seo ar an saharan tróna é saharan ar an bríomh stáit a thart ar tríú cheir a chlog. Ar chúis ag an bíon an slú is mó de an ná thart faoin am sin agus bhí dar nó bhí na Wolftones ann Tá mé ceappa cair agus bhí an áplódaí, so sin sais mar slot as leá agus bhí sé ag ní cap agus tar nó bhí siad an bathil nuair a chulaidir go raibh an chláir seo ar bun agus go meach sé ar TG cethair. Ní ar bhéon deachtaí a chu leis agus rinne siad mhór siomh agus siomh ní ruach beceart an ráin láthirgus John Sharpson an láth eile bhór si deis leir le coolstáte. Agus bhí neart an ceolcharm agus an set ar an glóir. Ach bhí sé an speisialta mar lisco san agla bhí si de caiint ar an chéadúir bhí si ag an bicnic s lerónna mar éhhuií agus rosa gus nóí ar nóí bhí gagur an pobl gaeilge churóna idir státe mar chud an cabbrion sin sa fóbal gaeilge, so bhí sé go das gur an muine agáh spotholas ar na grúpi nua atá ag tap chun cí sa fóbal gaeilge agus an sin bhí ar an chlór céine ag leir le banna ceo le thosaí amach an sin agus an isteir an bríomh státe. Agus cumá sin céine cuiisi tríd bhí siidir cai a chollcuil idir an fóbal gaeilge agus príomh státe bhí siidir státe eile a bhí siad ag fáscá cé an bblion agus an sin bhaint amach an bríomh státe. So bhí si go dáasaí sin á agus bhí sé go dáas cumá nar luú tú le ceoltar eile an gcuir tú an na TG cethair agus céir a bhí ar buna going fiúmun ra gweilge cú bhí spéis cú bhí ambal sásta leirtling agus bhí cuid de set ambal le feicáil ar an glár cumá. So is málums an cuí grammar an ann rudí an bríomh státe a bhasca le na státe eile go sulla an chollcuil agus an bobal gweilge. So ceir sé sin go mór mór. So beidir an rud atá arána chu tá dúláin olmhór amach roiíis rud céine bhhaint amach.
0: Well, an Milán ar fad ar a bhéin a sucht chlór den chéad go dhéanamh an airí. Ach is stoilem ní aibroch éon chlór marach an tlí gúil sibse go in le leis. Tá sé iontach baní agus ceoltóirí ón bríomhstáitte a bheith agaí ach ní é sin an picnic in Ómlán. De chulagan a héins chuí a picnic is na stáisí beaga atá. Nú fiú ní chobeag sin ach tá an réimse lehan cheol agus cultúr atá ar fáil ag a picnic. Tá sé táhachtach é sin a chur trasna ar slí éigen.
1: Well, tá an rud ná tá na brenimhar tóg a gás an fóbal gréige, tá tú sa minefield an sin. So na rudí atá ar siúil in nach leis an fóbal gréilge ba ar chara ó Cundé Ciri, Donny ó Sullivan ó CNN ag an Moncaint an sin, tá podgréiltí tá filiocht dán, tá drama í tá áharclin fiúháin chu an sin. So sin féile ann héint, agus an sin an átmúil an colcuil tá tú sa chuil an sin agus de béal d'irs le Jerry Fish, tá an pobl seo Jerry Fish le gachród ó WWE wrestling go ceold an sco, agus tá an Salty Dog, agus tá tú rudí a bhlach, rudí ruin de nachhfuil fiú ar na fógraí den éile a si deistethe sin. Agus sin an rud a chur rud sto an ru am rot, rud ne a gaile duine ach dom a go páanta am rud gra mé freisléir gan bheith go réir, is na stáí beaga sin tá dríocht le fáil an sin. Mar tá tú ag freisléir gig nach míon ar siúil gaile seachtain.
0: Sinú
1: gohhuidans, agus ar na príomhstáte tá sé go háling tá tú brenimhar gorillas agus tá cinint mé sin docrete agus a fantain sima agus tá na óchádaí olbhór sin speisialta agus tálainn si go minic sto an rud atá éagsúil fao féilte agus sin an rud a spocatáid electric picnic thair cí elachas le á together ná nó heil i tí eile te gcóí bheith éagsúil agus stocha an stopatá an sin sa minefield nó sa chuil agus na stáitií beaga eile sin. Tá si iad sin na cruthú espras atá éagsúil ó gachéile rud eile.
0: Agus an deis
1: féad le freisléir ag an déir seach na ag ná,s ruúd ag an eile time.
0: Sé agus an deis dóh siú atá ag freistal ar an picnic a bheith ag fé chu déir an nícap nua an Fontaines DC nua, agus a bheith congrach le agus gan trocha míle punter eile timpplairt ach bheith tíoch béal duras ó inacha leis an chéad siimeat eile. Tá sé tá caiidán an cheol sa tíir seo hála rud a cinint beidir gur bé an pandéim atá híos leis ach tá caiidán an cheol le trína ceirh lí an dús, tá sé tá chréite ort. Now bhí sraach échant agamsa ar an lista atá fógrathe ag go TG Car dus na haachtain agus na ceoltóir i bheits gglach aport. Ne tuigem nach an sin ach blaisín de ach is an bhlaisín go deo. Tuair sampla dún den chináil ceoltóir a bheits agaí go cinnte.
1: Cinnte, tá antá aring mar agus caiimid buchas ceháil le antáns colcuil a cuiigh le seo agus M i ceúil go háirithe atá mar ans deúr a chóir a cheol ag buá sa gagran na grúpi seo dantalé a le bhí muoine gobre dantalé agus na smuointe bhí a cé agus go bonach fina grúpi seo ché agus bhí doreta, so tá dtach sásta tá lehéí tá í rud anspeisialt a hip-hop chuch so sin meascán don na rappers is stocha atá tá chun cín. Agus ba meascán íntaach an sin bhíine nua nachhfuil fiúlóise gom go fáil chalín lofan ú chalíní lofa siad chuil méid raibh siad an bhhaid fé na geala ba ar charra cuaán de barca, ba buil de chuidim le acha denmh rudhéananig an bicna James Shannon ann ba tobí ann agus an rud an cliste faoi ná tá si rééis DJ a fergalicious tá ceapaáil, so ba sé sin ar na dex más mála agus na dá agus na choíní ag léim ar sáte ag denmh cúp leir an tobí cumán a másc angus ceol tóir ar bhana málí haf ón rath an bheúg. So sin ddíach achtaháin, sin rudháin ar an ine, na grúpi eiletá bhí cláda ar an chlóir nuí tá ceapa gur achatíine iad béidir sa fóbal gcuilge, tá si denis sa chocuil Tá sé tre se vest a triarena le déine e gé na Wolftoms mar an bana kevirsul rift Wolftoms, so sin dokrenta. Burnchurch, Latsa, Maeve Mulligan, Eva Carroll, Bog Bodies, Birch, Ishbin a Heron, Saiveen, Sefobagwelga, Tantar, Shinja, Dir Blasada, Tall Group Yellet, the Colquilatofi Rune, Filar, some Mullum, Dana Castilla, B. Hart, Timple, Nahatan, Shin, Martha Cooper, Rudd, Filag, Torlo, and Shin, by Groupie Brescia, Ata, So football grail gets a silo going in my shit left back all and chlor telefisha come up. August, Darnoy Marlou and mate, Tabani Kiolella, Tair, Bader in the pre-star, Chino, the Pubble Ulvor, Tasha Kloster, Kuga Will and Clorshire, Torlu, August, Tom with a kind loaf we lore. So by Ruddy, Onus, Ruddy Eggsel on a starchy shin out, come up, Kane.
0: Your Higgins,
1: small omission.
0: Your Higgins Grail Gail and Egg Dave and Auburn.
1: Tasha Leafa. Bele feko ni lizzi kamar an Damon Hopper to a gash doc am. Bim winnek a croak a heart agus maim wil, ya. Ta, well, mullum, like, ta si dacar fast ar gacrwt. Bim ishe conic me gorillas sa tri arena. Shea vio hin, bain show sin docreta. Eg an big nic letroch. Ac ag an am caena by Rudy docreta ar siul, sa fobo gwaelgis, sa fobo gwael, sa salty dog. I mean, just over, the major rower in the Dakar. So if you want those shoes like Frostal Air, Bader Nach, my Jessica Frostal Gokil Road, so Thumwood, Tonklor Show, Dullamach, Ehide Downig, on Truculla, Lunasag, Laritration E, Shinon K, Clor, Tonklorka, Ellen, Eishin, Och Thumwoodig Frostal Bader, Dini Nockrow, Tikke the Ku, Och Nockrow down Vown, Och Tonakapa come out in Eishin, Bashir Faller, going to TG Gargs. If you want Thumwood the Groutwig and Ayla, but they're known brand new. Beckon there was the knocker desh to go brand new air and air shakna. Marnie fade like the knocker not. Nano M1, Agus come on, Lashin, Feckham Dini la fail or a new order, Raha Orenta. Egna fail to show, Agus a roll with Bummy Dunkirk and Sotcha Shug and Carver Club and Shinnika Kuig. Akaminik just Kothari Shins and air, or Tatu M, or Tashi Dakar Ve, Go Agra Hashin, Capam, and air shakna.
0: Tashi Nachmore, the Yenta Akahori, Tush. Ché go mór sa tá an picnic na léanta seo, tá sé le tá an méid sin pobl agus stáí agus agus deis búla le dtíine chumá beidir nach chuil feicií go le blionanta fada agus bíú bín deis agat choúdar nua a áil chumá. Well éist a chin tá beagáín díáarm nach bhfuil tú hénig ag seinint ach tuigem go maiid Cópla rud eile idir láh agat thar an deir seachtana.
1: Fágin me an gotar sa bháil an nóir seofta sé dechar gacil rud í anmh. Agus just an méid sin tá fearnaíon do chuing agus tá fearnaíonach sa phobal gweil go libh se agus a chocuil le hantán agus le hema. So cai mé bheith ann just a cuiid le gacéine seachs bheith cas ar an stáitia. Mar is rud fuiile é, le tan féile agus Melvin Benafart a Gannis ar tréisile an bahúil agus an gheata oscailte agus tá TG Carr tréisile an bahúil cumá agus Saoirse seo thuair doing ó heamh na grúpaí ceol agus tacu a tacu sin thuair doing a gcónaí. So tá muid Bramwood go gá tá sáis brúar an rud éigin fuiile a chur le céile rís an rian agus Malingí sin. Mar bhí an buzz agus an caiint faoin ar iontach ag spreagail do gáciile duine so tá muid cnú leis an dúfláin sin agus mata aine thart ag an bicnic is feicin siid tar suas abra heló tá muid sásta gá leir le gáic aine agus seans go maidú ar an teleís fiú bháin bhis.
0: Hir na dia na slú. Well éis tá súlagam gur leanan on swine of shaharaig bio on electric picnic mar fekim she gach blien when the oh nur a thaw glastonbury or shul or anos fekim she on cluedach a yenens bbc air agus ta she doch reitima agus on maid of akame wetche anuri ta she of kinal erin track kena agus lacuna day better trinu caravlin machan seo go méid suas agus ba canéal fao le chuthir fáil ag TG Carr do Electric Picnic agus tusa a hín.
1: Covis. Well, look, Gurmila Magwit lives here, August Magwit, like, okay, and it's football great to get come up, more being should go, cordial. August is, ought to be let, a crook of heart turn there, Shafna. August chance give a me who I am, if you want, Russell.
0: Oh, chance is charming.
1: Who we go to go in, let chat of it.
0: Sinna, cup on to Ajas. It's charming, a on Pubble Gaiga, the Hoch, Tarstach, August Tordemish, Fuish of Dutch.
1: Exil Gamorlash.
0: Cladanish le Bofin.

0: scofen an sin ó Clara. Nis tá pobl ar an Wikimedia golóneart gunneart. Agus an is tá dean nuachta le an ghailen agus an fustaíocht acha. Díoch raibh hána idir ar bhí seancam leart le haimi í riir dáin. Seo mar a bhíon gcórá agin. 100,000 fáilte rót a éimi. Bhfuil tú go má?
1: Tá
0: mé go má agus tú a rosa. Tá sé is fada ó bhí mar a caiint lena chéile ach... Tá tú thar náis linn an seo ar radioú na lifa agus tásúla go ghúil deúocht agat dúin chun mátá gaiirí le pobl ar an Wikimedia.
1: Well fuairas ardú céime an nuraigh agus tá gobar mar a bhanisteir pobl inis agus táidir ag ar acu if a gacuil gnua actually. Ach fé láthir tá lán ar siúil aing. Stoid ag obair ar thuún scadóil scolanna in éon éach le scolanna in éan, agus mar cuid thuún scadóil níos mó le grúpií Wikimedia ar fud na hápa. Global Education Time sé an tanamatá ar, so is féidir le aine brathnú ar globaleducationtime.eu, sa sin céan bháin, agus táid ag obair leis na Wikipedóí freisin, Nadine is scríbhann Wikipedia nó a chuann í in agar sa támuid ag obair chun ar leisí agus achhaí nua a Urbert. Sa támuid ag dreadam le breithlá an cuaigh bhblin is fithe don Wikipedia i ggé an cúpla bhblin so támuid ag olbhú leag sin cumá.
0: Ar éis ar fád, agus Peter ghil sé beagán ín dóléir dohuiine ghil tá an Victor aithna ag chuilechanna beag. Ar Wikipedia agus bíon an Wikipedia ar fáil in annachcha teangacha an ghailen ina measc ach tá ní bhhad níos mó i gceist na Wikipedia ar líne. So tá Wikimedia bíon siomse golamach na scolainna, na hollscolainna agus a ggéirí an éirinne scapa.
1: An éirinne scapa agus is dócha an ilmhain a scapa agus a cuaimhnú chumá, so tá cúpla sin mar tá ráte go tá Wikipedia nó Wikipedia ann sin an Kiklepéid ach tá cóhín wiki chumá so sin le na Greengrafanna na fián rudí mar sin agus tá wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangach chumá, so tá gachród tá gach tionscadal ilseangach agus ddíirithe ar Mátáráte go an féirine agus rudí antaofa is dócha.
0: Agus céim costas a ghearan Wikipedia nó Wikimedia ar daine an na seirbhísí seo úsáid?
1: Costas ar bé? Creid é nó nócréid costas ar bé?
0: Well sin é agus sin an rud is fear dáir am hain a chóirí le Wikipedia má bíonn sé úsáid é sin go minic agus. Tá sé cho úsáideach tá sé cho tuginn sé cuam na féine is dáil don chud is mó agus is dám tuis go bhfuil uanta deirtar gur ligacht í an tuisgur féidir le haine na lenach ahrú ach is dom gur láidirecht í sin in á riamh mar tá cinál tá an crowdsourcing ga dhéanamh ar an ar an tolas agus tagan an éirne in uchttar mar tá bhhad níos mó don éirne ann agus tá féise ann.
1: Sin nó sinna go dtíir le níos mó túraí agus tá an neódraachta le táéis a going in éan inis ach tá an neódraocht anna an hábh a chumá agus seis consensah a áil ar an féirne. Comá so sin is kind of proéis có ibroch agus proéis is mehel é inire mehel mór déanda.
0: Mehel acadúil mehel ólais béidir
1: mehel ólais
0: is fé sin úsáid don sin éist tá so tá ifhi go gaiilena á arcú agaí faoi láthair cheapas go raibh ifhi go gaiilena agaí.
1: Bhí mise mi gailge don mis mar céad if a gailge actually govilus tree. So yeah, no, agus fuas ardu kema an urig, so tamid ag lurg din a nua. Agus is rôl anna ag súl é le fearna, like bíon rôl na hifigí gaelach ar fud an tíril na hifigí planó le tianga coma, bíon gachrod a gest, like, you know, bíon níon de gachrod. So olúna na man hóisílta, you know, comersaid fóraachtan rodí mar sin sa tálán a gest.
0: Agus an bheith dúlga si a gceist maidir le Wikipedia na gaiilgeoch ma?
1: Níl gá, so tá glóir olúnia san áraf, so níl aon gá le taithí Wikimedia a bheith a gót roimh ré. Tá is a gain le níl a lán daoine a mín ag cur le Wikipedia, níl, like, níl si, like, tá si déana bheith mar caithar bhaim seo an chuid is mód an am. So níl na scilna seo ag gach duine, so tá níl gá na scilna seo bheith an roimh ré. Ach, tá scilna eile, you know, a hastín. So ólais ar an gaeilge, ar an éire an ál gaeilge, panol a teanga, like cuaimhniú agus cur chun cín na teanga cumá, agus thuiscint ar mion teangacha. Níháin in éirn ach, you know, lás muid an éirn agus ar fud an domhan agus yeah, just passion don gael go cuma, go passion iad chur chun cín sa spáis digitach go háirithe.
0: Agus is post lán aimsire atá gceist?
1: Post lán aimsire, yeah, agus ag obair ón maile, so cín obair atá gceist cuma, ach bíon imeachtaí, you know, i fíorchéil againn, agus bíon muid ag taistil ó áit go háir, so beg muid ag an reachtas, mí dheirf agus mí na saona. Beg, you know, bhí mise é maiachlia tám an lánathe i Port Láirge, ach bhí is i bailiachlia, ar maiachlia, nóscoil cáthar bailiachlia cúpla mí ó hain ag an cógáil aiteach le ar a caite gaelach, a bhí áreachtáil acu, agus bhí, yeah, bhí is ingálamh éigin eile, agus bhí thar leir comá ag chur an gaelga chun cín, so bhí mar in san Idáil, mí na Márta ag chur an gaeilge chun cín ann ag có ibrú le Wikimedia Itália an locht na Hidáile. So le like, bíon agus bhí mar i tí an bascaid cumá agus beag mé ag dul ann mí na saona cumá chun treáil a áil. So tá lán có ibrú a gréin cumá leis le locht na Harpaga agus ar fud an dam cumá locht is le like, martáráte gom is le like, glúisiocht damda é, so tá cean tá nasc ann idir chuna gacháirt.
0: Agus é
1: sinar.
0: Cecho táchtgus atá sé dar le tainnig nó go mbeh ifhi go gailge ag Wikimedia or Wikimedia Brownarm.
1: Well, it's still good, like done agri octane like a pobl air in Wikimedia tasha on the hovok tuk doing fain con post of airfoil of it a ta deer here in Wilga August Iachar concrete san agri oct August airfoot na chunskadal Wikimedia so matarachigam Wikipedia August like covain wiki August wiki oclorgus martin och. Like in glúisiocht castú leis an glúisiocht Wikipedia and Wikimedia ar fud an dam tá ag súlacht teanga like ag sa chríláir an glúisiocht seo, so an il teanga go bhfuil gach rud gach teanga go gach tionscalóil gach leis scéal ar fáil é na teanga like có minic agus is féidir, so tá Wikipedia mar hapla ar fáil i breis 3 chuig a teanga agus tá sig fás an tam ar fád agus con teangacha atá like mion lethe a bheith páirteach agus a bheith ann in glúiseach mar seo san airlisí mar seo agus na hairlisí a bheith ar fáil go héil teangach i teangacha cosú leis an gohil go teangacha i mhil tá se anna thóhachtach dar lomsa sa látá nu ann chun iad a chuimh nu agus a bheith bio ar lína.
0: Agus éist inis éine, so cadhaíonn sprúc ráta do dhaoine curasteach ar an bus seo?
1: So tá na sonraí go léir ar ar síomh Wikimedia.ie, so tá jacht ar opportunities no deisina ann agus tá sé ar armlog komá nó ar na man soisiú ar fad. So te quick or Steve just con on agus tá sé actually gab leisgel tá sé ar LinkedIn komá. Caig tú Google form líon amach just chun an CV agus an litter a chur coing agus bemid i deag bháil mátá níos mó ag tatáil uing agus is í an spruch dáta ná an tochtú lá is fethe de híine an tochtú lá is fethe.
0: So mátá sim ag aonetá éisi linne éimi bechódómh Curisteach ar an bus seo rih dhearan na mísa, rih an tochtú lá lúnasa. Well, tá sé lugam ghfuil duna cinnte muhinn sin géisteach linne agus ará láhéin ó post lá an aimsere ag obair ón maiile.
1: Le
0: ag obair san airnáil gaiilge agus ag obair ar son maithas sa dáin bheith si sin thbh mealtach.
1: Tá, já, beg.
0: Well,
1: agus tá méidh tanú go mór leis leis an duine nua agus iad bhela isteach sa glúiseach.
0: Well, fair play leite éimi agus fair play go Vicky Media agus tásúlagam go mé é bhád in Amerika daine i chuisteach ar seo.
1: Tásúlagam gur mí mí mágad rasa.
0: Sí mar anis le When a Good Man Cries.

0: When a good man cries in sin ó Seamat. An eis postala fáil dóh siúd le gaelge, tá sé fógraí ag TG Cahar gwaes dig lurg aig nua de coola car. Is tes íntach í seo bheith ag obar le TG Cahar, agus níos luia bhí seanscom na féidirochtaí a phlé le níomh ní chrónín. Seo mar a d'éir ag linn. 100,000 fáilte rót a níomh, bhúl tú go maith?
1: Chomé anuá, gur míle magad chun sa tú féin.
0: Ag buint lán sult as an amsir a níis tuis nach bhfuil sé ag brisin a gloch leis an gréin
1: is níl sé cóte céine is a bhí.
0: Tá chobuíoch go bhfuil amsir air nach filte ar
1: Is má an sanrín mé héon caiimé rá ach bíon sé dear Tá sé deh a grinir a tú sira. Bhín sé níos deacarnar tá tú go gach lá.
0: Sin é sin an rud nach an daine, le má tá mé géirí an ghrííon a bheit hagam, racha mé chuig deisceirt na Franca. Well ar inas le níomh tá ceantas na Jabaní is fear sa teleís agatsa, bíon tusa agus tá tú buinteach le coolla cair le fada an lá. Cai go bhfuil sé deacar ort óanta agus tú ag dáile leis lepáistí leis an méid sin foiinemh. Cá bhíonn tú a chud foiinemh féin?
1: Á, fáim mé wathú nuair atá tú sa stúdio le daoine óga nó i scolana nó ag imeachtaí nó mar na sráidna ag tafada le daoine óga bhíon an iriad sin foiinemh. Acu agus is féidir limsa an foiineh sin a thógáil wathú agus thugann sé sin foiineh dom. So agus tá sé cotáhata go amí bí de gobar sa stúdio le daoine fásta ní san ifig le daoine fásta agus an sin nar bhúlan tú le daoine óga agus nar a bhúlan tú leis an lux féicna atá ag coola cethair taigan tú céim fágúil tú ann agus céim fágúil tú déanamh an obair atá siú agat agus tá sé sin anna hábhata tún agus is cinnte go dogan sé sin goir foiineh dom freisin.
0: Well caiim é rá támse don tuairm gur a bé coola cethair an canéalas táhachttaí do chuid TG Cahar agus tá lán an áíir a faoi sin mar támse sean golóir chun cuimhnú siar nóair nach raibh faic ar fáil i gáilge agus fiú Maryland í raibh ach Basco an áíire agin sa tíir seo agus in níis an tá líon na chláir, na beochan, chulathirt, a churins TG Cahar, coola cathair ar fáil, tá sé dá chreite.
1: Yeah, agus is tócha an locht féachna óg sin an í sin, tá si thar a bheith tábhachtach agus bhí si tábhachtach de TG Cahar le an tús ar fád, a bhí coola cathair ann an tús ar fád, agus is tócha nach raibh ann a coppla uair ar chléig ar fear reinmhá blianta sa lá níach an spá sin sa sceidir agus bhí sé an tholéir go raibh siúr bhís omláin ag tasal agus beagna trí blion ó héanais chusí coola cethair ag chréile mar canéal lán aimimsere agus is tócha go raibh sé an tholéir go raibh éileh ar chlóir mar sin go raibh níos mó ag tastal tan iriad sin roghanna ag páistí atá géirí chlóracha trí bhéirle a eáil agus tá sé dámhada go dún go mbeh an roih a céine ag daoine atá ag ggéirí an ghil go ranna mar an chéad sangatá acu de hisismórtá ggéirí chlóircha trí ghil go chur siúil do bbáí agus do bhúnúirí ar scóil freisin. Sa déanana ddíireacht meas gan mór chlóracha a chur fáil gachar ar or caiid an ar nuí a bhd éige atá an do gatain agus tuisúil canna lánaimimsere agan anníis agus nation uanta agan sa lá is féislinn gacinál chlóir go leir cinálacha chlóircha agsúla. A chur amach, so aimim seo í gachtain a táú le an rud éag na haíon go mórla.
0: Agus tá an caiidán do chreite aine a nach bhfuil spongebob na gailge cloiste nó feiciocha. Is miúult a háirlíonns nuair a osclííon Marcus Lamb a ghab. Tá sé cosú le an chéadúir a chula is sé, bhí sé ar nós gur elam spongebob gailge.
1: Well, agus rud ceanan céad a gur brálam faoi TG Cahar go generaráil agus coola cethair agus spongebob ná go bhfuil mé héis buúla le roiint daoine óga, roiint mhá daoine óga nach beter koho kein a hela a e dos a nís e kepa gro gwelga a wan ag SpongeBob. Agus an sin heisto fegent ar SpongeBob ar coolgarag ar DG gahar trí gweel ar fe reinint wa blion a hog siad fuidar a gohfuil tan ce eile ag SpongeBob freisin ach tu an iri an dine óga ann an isis ag bula leis na charter mór a seo. Ó SpongeBob agus ó chlór agus ó ranna eile agus ag bula lo trí gweel ar dús agus is even am sciata mar sinna fe seo.
0: Sinné agus a riist lá an is dóilem gur a bé. Cúlacáthair an cinál canéil is táhachttaí don ghailan ar éos sa tíir seo.
1: Well, cai mé aon tú tá. Bhfuil is soga le fecha cúlacáthair agus TG ceir freisin agus an difer atá déanta ag an dá canéil i dtíobh meon na ghilga sa tír agus tóga tá ag lu a táhacht cúlacáthair. Swinine mu ar gwine óga sohíd na daine a bhééis ag fécinn ar TG car sa teí sohíd na daine a bhééis ag obris na scóna sa teí sohíd na daine a bheith ag obair an agraachtaí goilga agus a bheith timp na tí agus daní sinna sohíd na daine bhééis ag togáil poisttí amach an seo agus tá sé anhabhata gohfuil foiil acu ar chlóircha ar ord caiid an haíon lo na charter haíon lo bhfuil foiil acu ar sin ar fad trí goilga so teí na tíra tauki TG gaiir lo féach na chuile garga cinnta.
0: Well, ceart ar fádagat ag tanna féidirochttaí an is chutha ar fáil dohuioine óga agus do tiismóirí. Éis détain bheith dóhar mula an láir fad ach táid an seo chun leabhart faoi deis íontach. Cátá lurig ag coolachair fi láair.
1: So tá coolachar ag lerug loiróir lánaimsre nua don canel. So seo duine a bhééis le feáil tras an randa ar an telefís idir na chlóracha sna stúdiona atá agan duine bhééis le feáil ar an ganel YouTube ar na meanó síalta, bé go an duine seo le clústal ar golóir is na fógraíú nacinál blasí ní de chlóracha eile haon samachar coolachar freisin. So seo cinál aig an bhranda. Duine a bheith ag freistal ar imachtaí, duine a bhééis sa móthir na sráidna, duine a bhééis ag an rachas ag flaceil na hair an imachtaí eile mar sin ag buúla leis an lucht féachna ógatá agan ag coolachathair. So deis atá ann deis don sco chunra trí bliana atá fógartha agus job lánaimsere ag obair an seo in cean or TG car a maiíon na hen i gáileamh.
0: So tá an ró lonathe i gáile.
1: Tá an ró lonathe i gáileamh heap sa cean or san seo. Ach bíon reinint taisteil timpplan na tíir a gothádí mar leú me goú an flagas naráachtas ach duine bhéh sásta bheith obair ó gáileamh go príomh atá ag taal agus an sin ag slíanamh ar an cinál duine atá ag taal tá muid anna oscailte agus. Nor in amni bim biogni borha gamin dini geisha lahagalov marsha a cap neil an irichin dain thagmar in telefish nu nira mai ria ver in telefish ak vein ag ro lahenia thag smeen of marshin gan a veb borha fwishin in anchor thamadig lurug parson thug lozir dina la hord kaidan gwelga dina tha lon la fwin of gamala dini yoga space aku sa canel a tha gama os core camera ak neil ober helafisha nu tahi telefisha riachtanach. Beidir go bhfuil tahi ag galor daoine den ah obair mar sin agus de chur deachar ach níl an taihí sin riachtanach. Tá ag lura canál an potential sa duine seo go bhéitach siad an róla hógáil agus a bheith iontach ar an telefisha agus trasna na hthán agsúlatá ag coolachar.
0: Well, sinné, agus na hthán a measc na man thó síalta má tá aon taihí ag aonnetá géisi glinne. Leis le hinsta nu le TikTok nu rudí cin mar sin nu fiú ag déanana tafadarthe nu i dí gghear le chéile nu iad hé na chur láthair ar na háirdáin seo. Is taihí í é sin a bheith úsáideach chun choisteach ar le don jobab atá lear agéise.
1: Is tócha agus mar cuid den éiritas tá fís an ag taal de aon Beir over mata over deint a an television nu mana will dear curfon os os de cornile go veg fustu camerador profesiun to do ein le version e castle don eritus an anger ac mar louis tú you know ta sé ní ékana ri of kana tahi loif roachta oil agus is féidir la an tahi sin a prohu de tein treat you know be sé you know be nach wilt tú post fi a be go tú kana like ag taf de rudi sowalia er an gohan a gle technoli agan agus fo a boga gatain a ta sé eiske galore ta the end of her thing the tappy agus fakin sheer air agus fiaus occur in ishgil na target
0: agus now eish and eve kainsbrick hata ata agi don jabsha
1: Deilún an seachtú lá man fór ag a cehra clog an spruch gáta atá ann agus tanna sunníar fád ar an Steve Grayson.

0: nire. I know, but tá bé an duine duine aon an job sa déireag ag obair leis le fuan den scó agus le daoine den scó agus is cínta go mééis siad san mar á agus mar go an bhranda ach bé. Fuan anna láidir fuan an taú len dómh mar haíocht agus bé golóirúna bheith an táar fad.
1: Well sin sin pointinte anhha a deascaún sin ná a níomh. Bíon TG car i bhád chuntaigh i déobh technolíocht i déobh stratéis commerceáide i bhád chuntaigh ar éon cholacht telefíe nó éon créaltóir eile sa tír. Agus fiú béidir sa rio chléntia agus an orb chumá, din an TG car écht leis an targad atá acha agus tá siad gcónaí céimháin chuntaigh ar chula gonéile. So da mar rud ag go bhór tú an jobab seo ba buntáiste óhór agat agus tú golamach sa downhór.
0: Well is so níléon taí agamm go pásan na bheith obair le stáisiún telefíe eile agus féislam, leir faoin na daine atá gobar an seo an TG car agus tá aran Har a bheith crothíoach agus mar luí tú in nílan bu séid mar an ggéine le canel eile timppla an dam agus fáin an luchtfeoach na luach a gcuideirgus braham tá gachtainna ag gobar godín ar na chlóracha is fear a chur ar foiil an fphobal leis an mu séad atá agan so don duine a thioí isteach sa ról is cín a goméisi a gobar leis an bhuaan is fear in éar an béidir don éan atá agan an seotíí ar gaice le gine tá scian docrete agus taí docrete an seo agus cinál tá atmosfér ionach agus cé gohfuil fuan coolla cair tá coppla den air an bhuaan agus is fuan bheag muid tá i gobar leis an bhuaan níos lena tá ag TG car agus ag gobar as láh céile an tamar fad le cinú gurnmid an táhar is fear foiil don fphobal do fphobal na gail agus tá fphobal na gaiachta.
1: Well, ní léon áfeil go dhéine aici a chuoin húsle a níomh gur rah mí amagat as tamachhla a bheith caiint lína agus tásúlagam go bhhain sih i bhád anmarcha iriteis don jobab seo.
0: Tomod ik sule de eret hein oil. Kur míle magad.
1: Míle fal rot. Well, sin a lagam díb don íthe nocht ach bí cinnte bhelinn san íthe mórch óna thucht gorína í lún gohíine ar radio na lifa cé sa sé bun go cehar FM. Fácha mé léh leis an bí seo ó Saihín agus Siren Song. Gorííon céadú eile, tú ara agus go dééis sibh sláán.

bíling ríis ar maidin negus seacht. Ná déon damaraid go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

Haiga bena fáte chuig an chlór angle an seo agus ceol lán nua inniu ó Big Thief, Ivan Nicholas, David Byrne, Cormac O'Queave, Tola McKay, Oliver Cole, agus Tilla. Ag tosú le ceann ó banna Osport Lariga, Darvanam, Superstar Nomads, agus a single Clear a tháinig amach an bhí seo. Buna gcéad tan a bhás.

Bin the Shartans, agus a cean nua, We Are Love, asa album, leis an tanam céine amach I bhí deire for riva. Big Thief agus Larrigy, agus an rian Grandmother a tháinig amach an bhí seo asa album Double Infinity atá le teacht. Agus dús Superstar Nomads agus Clear. Anois banna nua dom hain ó album, Brogal an tanam atá orthu, banna a tháinig le céile margheall ar a sim i gceol tíre éireannach agus albanach. So seo díobh an single nua, Go Home to Your Bed, os a album Tuesday Paper Club.

Sprála man cean sin Oliver Cole agus Wingspan an single or nua ó amach an seachtain sethagan agus ag tanú go mór leis an albumm nua amach i d deirefór rimh thula sibh April agus Axe to Grind as a EP nua. Right, tá albumm beo nua ó Radiohead don albumm Hail to the Thief agus ó an rian there.

As má clia Ivan Nicholas agus Voodoo Love Annika Mac an bhí seo roimhe sin bin ceol ó Laura Mary Carter le don banna alternach éireannach ó na náisís Blood Red Shoes agus an rion a thula sibh ná June Gloom. Well, tásúla gom go bhain sibh tanamh as an uair lán le ceol nua. Angle is anam dom agus a rash an chachtan se chugan liv. Ag fágal le trí cín eile, cean Juan ó Conor Furlong an cean nua I'm Not the Only One, cean eile ó Everything is Recorded agus Wear and Tear, agus Just Mustard ag an deire leis an rian or nua, We Were Just Here. Biggie, come on, Biggie Slán agus Biggie Ling ar radio an lifa, 106.4 FM. Slán gach dana!

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an leanú. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tróna, ar Raidión Lifa, cé sa sé punc cethair FM.
1: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil uair nua, ce electrona ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neirt scéalta eile. Ar Raidió Lifa, cé sé chun cear FM.
2: an Jardine an fihuúlá a bhí lúnasa, Is mi sé bar amach éhhaí agus seo rihim na cara.

Dennis Pavo an sin as Hawaii. Maidir a cuasa aimseir a deniu be idir chihas deala an lán. Le tréimh si gréine mar aon le cehanana báistí, idir sé céimé agus seaachcéimé a bhés an teocht a surge. Bei sé tiram agus glandan chuid is mó nocht idir 8 géim agus 10 géim a bhés an teocht a sísle.

Annie Fried Lingstaten sin agus Fernando d'Arnoig vi sise in a balden grúpa cáiliúil abas na 16ódí agus na 8ódí. Tá tú géistecht réim na carach an teoth radioú na Lifis me se baramach é bhhaí agus tá sé 8:38. Seo cór as an Bulgarian Voices.

Peter Krausen sin agus Venn tá sé ce nóméid ag 38 chlog. Bhí gardas na tríchadaí ócóir na cuairte dúthe san áard chahar inné, agus é cisithe maidir na hiirí ar chuine ben agus trúrpáistí a húnharú. Tá an garda a bhí ar dúilgus am maiile clia chutha ar fanraí. Tá orú cuairte ag chur cosc ar an garda a aint go peblií. Tá sé chutha ina le gur ríor séar chuine eile ben mar réon le beirt chalíní agus bucha leháin a bharú i míúna sa gáhíleg sa fithe héan. Beg an garda ós cór na cuairte a ríis ar an cúgú lá is fithe den bhí se chuin.

Teddy Reno an sin agus sotar cello de Roma. Gortí ag berchar go donna timpiste bóhir a gúnta chil chinnig de chéirí, hárla an timpiste in aice béla ragud ar an ár trí a cahar a dó. Bhí an verte gortí ag a rohar gluiste nor a hárla an timpiste típal cahrú treis an ní is tíhe agus ní raibh éon a hicil eile pártach san achtra. Seo Mary Ann Kennedy agus na seoidinis.

Sir Douglas Quintessin sin agus Nuevo Laredo. Cuireadh tús le tógáil breis agus tríhíle ina tithíochta an bhí se chatte. Seo ardú céad teasca nífáin géidir an médéon na tithíochta ar cuireadh tús le an bhí chéna an orig. Tá sé tucha le fisic an rang tithíochta gur cuireadh tús le tógáil 8,964 ina tithíochta ó thús na bliana seo, a gompráid le 6,539 sa tréimh sé chéna sa bhlíon 2025. Tá sé mar raimigh plan tithíochta an rialtais go dóg fi 300,000 tithíochta faoin mlíon 2030, rud atá chofram le 20,000 in aig na bliana. Tá sé nénó méid is fithe roimh an í a chlog tatú a géisteir le bhrithim na carracha radio na lifa, seo Gilbert Becó.

As Texas na stagéantathe les ar manas cantú an sin agus habón dé a ólór. Tá Diegor go donna tein san ospedéil tríéis achtra ina raibh Scooter Electric Partycon, hála nachtras is cúló go dúsgurt faile a cliad tranóna dé mát. Bhí an Diegor ag tamáint an scúter ag an nóm nuair a hála an nachtra. Tá cáhar a lorig ag na gardaí ón bubble chun fáil amach cad go díireach a bachúis leis an timpiste. Seo Lisa Ono.

An grúpa Vikinger as an túlan an sin agus furún sváig agus rivi sin lísa ónó as Brazíl. Tá sé ráite ag príomhhaimeach an cholaachta tógála sisc go d'astaí nuig vesan áirih don chunra tógála don lína metro a maine clia. Tá có an tucurtha le chéile ag an gcólacht le cólacht eile chun iirechtta dhéanamh an chunra a áil. Ní raibh an príomhhaimeach Paul Brown sásta ará cén cólacht eile atá gceist faoi láthair. Tá sé ceú chun na líon is sé rihim na carracha réúna lifis seo an grúpa Los Mustang agus Los Habanés.

fáil go fóil, ach tá sé a gceiste gan airna airgadidir Simon Harris na sonríí chur ar fáil mar chuid den bhaisiad i mí dhearfór. Seo tó a cásanna is as an túlann.

Tá caiislans srán chalíí a gúntathe bredáin cenathe i gúnéir mete Mark Zuckerberg, Tá stáid ceirichéad de deachra ag dul leis an gasláin a tá site faoin dua in aice le chóchuil. S mi sé barach é bhhuiige a sinna bhúim sear maidin gur agat a éisteucht.

0: radio deliver Katie Sha put the car Krishna the car Bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim maiteilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin agus níos mó nach cheire chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taimhiiste de séhí. Leanirt ag cosanta thochaí tá comní fear ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
1: Tá flá bhaile aclia ag fila imlína dé saharn an dara lá is féad agus é daonaigh an tríú lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na alína, seisinsráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch, Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Cíla agus tuile nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhna agus chlór online na flá ag dublin.ie /dublincityflá ó chuirla carach blog
2: Tá údarráis áitiúla bhleá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad van gé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garmúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh fáigh rih an SCC. Tour court ar dublincity.ie /razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rain tithíochta.
3: Bariúna lifa. Céad sa sé, pon a cair.

Forget mí le fáilte go rán fibre llumsa míhallíhíigh an se réide na lie ceadta sa sépunú ce FM chuisle na carraach. Agus hasúlagm go in sibh tainemh as an ráha deas de cheol agus dáráin an tagm ar an gláirdaíh am hanána. Is chuir mí túús le réon ó albumm ceol as car chorcaí le óin óíhíigh agus Johnny McCarthy óin ar an bíb agus Johnny ar an vidal. Rá do réile na chluisiméad antá ar an géadríon, agus siad son techan foiilen, garsóin phleachlia agus Langtons.

ceáil an albumm féinsteire nó under the Stairs i deisi goin oríomh agus Johnny McCarthy a chulam an san. Agus bíon an vertigo i séint go réalta in san Cornerhouse teachtarna cloúil ó heamh an ceil i gcaig. Inis be céad árán an chláraginn agus tamidón go í albumm a deisiigh an tarání is chun den chláir i d delhahan reinint blianta hin. Arrána seo, cumtha agus scríthe ag tarlacha Caroline.

ben an tarrannaí as chu naláir i d delhahan na Colmanson agus an réon sin tócha ó an albumm tar titel Sppracha a de go déil sa bhíon gáhélas a séideag. Peisceile a fannacht a gun an chláir don céad fhí sa ceáile a chluisiíad fergil scahall le rion ón albumm The Dusty Bridge a deisiigh sé sa bhlíon gáhélas a hocht. Chluisiíad fergal agus é casa na réilena Spike Island Lassies agus Paddy Fahies.

Tá sé vigéiste le rán fibre lemsa mí halíhéh an se réú na lie ce a sa sé Pca Car FM chuisle na carraach. Rá a bhréad a réile na bréomre cholamarton ó fergalil scahel agus é sin tócha an albumm a de sé dar tidal de Dusty Bridge. Is has chu a finna gunda na gaiilefa de fergal ó gochas ach tá sin na chuna fa láthir a gunda chláir. Four Winds enam an céad grúp eile chluisiméid agus Four Winds an tidal atá ar an géad luasca a deisiadar sa bblion gohhuila sa chuideach. Sa grúpa ag an nám, hí tam deléine ar an bíbilin, Caroline Keane ar an gansartín, Derry Farrell ar an Mazzucchi agus Robbie Walsh ar an Mauran. Chluisiméid cháirí an uaithe inis an céad ceanna an tárán dar tidal Clasped to the Pig. As ina dhí sin na písa ceol dar tidal An Muilor Dana Chúil nó de Dusty Miller, de Piano Polka agus Polka Jack Reedy.

Go a réana a chola marson ón grúpa Four Winds ag tosnú le Clasped to the Pig agus in éag sin rion de ceol. Agus iad san tócha ón albam Four Winds a deisiadar sa bhliain go bhfuilas a chuideach. Beg arú seán ra gan inis agus tá meid dolgadí albam a deisiad gaelín sa bhliain go bhfuilas a fethe agus é sin bunthe ar an gomórtas sléib tá díorthe ar fanscoiline láncaalge timpla na tíre. Buaiteoirí fethe a fethe titul an dlóiasca agus an rian a tárán a thagam ná leagan de Bohemian Rhapsody an tárán comtha ag Freddie Mercury ón grúpa Queen den albam Íhe ag an opera nó United the Opera agus bin in 1965 is tóilem. Peiscin le cloismid Liam, Dahi, Helen agus Caoimhe ó choláiste coislifa leoghán agus iad é chana an áráin úntach

Henry anúntach ón albumm scléip a deisi goilléin le rá a bhrád a bhuaitóirí ón líon fethe fethe in san gomórta sin. Inis a reiscaíon ceol agus taimedul go albumm a éisi agus sa bhíon 2003. An grúpa ganbú a chluisiméad agus sin san grúpa ag anam bhí Jackie Moran, Christy Bain, Sheila Dorley, Tim Fleming agus mar í ceoltóir bhí Isaac Alderson freisin. Ag tosnú le Portan Vanig, Cara First na Lapa, Bank na Héireann agus an tar Cuilinn.

Tá sé vigéiste lerán fibre Liomsa mí halíhéh an se réú na lie ce a sa sépunca Car FM chuisle na carraach. Binraíon ón albumm ganbua a deisi an grúpa leis nanim chéanana sa bblion 2003 ceálan cinnte. Nnís tá don go ar chéirí an chéadrán eile agus an taránnaí caiúil Eilish Kennedy. Seohí é chana rion ó na albumm Westward i de sé sa bblion 2016. Tres mí agus é chana áráin. Ik wil wel je nu going home.

Alish Kennedy a Colmanson leis nár an nálan sin é dul a bhaile. Ceoltóir cáilúil as chun den chláir é Hugh Healy, ceoltóir úntach ar an gcansartain, agus cáblíon ahin de si sé an talbam dar titl Ceolóra. Chlás míad cáir ílan is ó Hugh, seo hé agus é casa réil i chrólaí agus an charig il chluthe nó de Limestone Rock.

Rian an albumm ceolara a déisiigh Hughhélí a chuilmaranson. Tamdal siirnis gotí an bhíon gohhíil sa cehar, agus gotí an talbam a déisiigh mé Kenley tar titl Freetarán. Áránnaí agus scríbnáir árán i se mé Kenley, agus cedas na thoráin is mó lerá scríimse ná Past the Point of Rescue árán a hefid Mary Black i measc go leor eile. Seo mic agus é ag chana a áráin féin, Past the Point of Rescue.

Tá se vigéiste le an fibre Liomsa mí hall rivéh an se réide an ilife kiad a sa sé Pca Car FM chuisle na carlach. Mi ken lí chomarsan agus é chana an áráin a chumse a bhd hirins na chochttaí stoile mar is cuilum féin freistal ar ceol chum meile lí le Mary Blackins na hochttaí agus hí si é canna an áráintsin. Tá médul sir go dtí néideag nócha cethair den chéad rion eile agus rionna seo ar an gláiseach ó mar ní chaigh a stroid na bandan a chun de chorcaí, agus sa bblionn sin de si si héin agus a partnéir Chris Newman an talbam d'artidil de Carolyn Albums. Seo hí agus é casa písa natarlacha Carolyn d'artidil Robert Jordan.

ceol bíon ála na chulamanton ó bharlaní chahasigh ar an gláirseach agus é casa písa le tarlacha Caroline d'ar titul Robert Jordan. Tá na dolga halban anis agus go dtí an grúpa daibh agus an talbam The Rough Bounds. Chluismíad ceol agus árán agus titul an rian a chluismíad ná Bodach inse chró is tá trí físanta Amadan Gorach de Amadan Quickstep agus Bodach inse chró.

Pin ceol agus ar an fineil an rúpa daibh agus a sin tócha an albuma de siadar sa bblionn 2008 dar tidal Rough Bounds. Inis tá mé dulga chun de hebredáin don céad ceoltóir eile as chluisiimi rií an ó albumm i d deisi Dennis Carey sa bblionn 2008 dar tidal Moving On.

Sorion an album Moving On a Deshig Dennis Carey sa bliain gavil sa hocht agus tidil an rian sin na Ray Gardner agus eran rian sin e daunta Dennis fi Zoe Conway, Dave Carey, Owen O'Neill agus Ray Fien agus cinta rian an tanivach ar fada bhiam. Tá dear an clár búlta le an ceolais dó agus tá súlagan gur bhain sibh tainim fas mar áh ceáil le nocht agus go meisi le marí sé géiste le rá an fiabra an seo radio na lifa cead sa sé punca cehar FM chuisle na carrah. Mu bhéochas le Marcolínsic Fergal Sex agus nar an technúil anseo agus fágam sláán libníis le rion eile ón grúpa daibh agus i seo tócha ón albam a deisiadar dar titl Tuneship. Seo hiad leis an rion dar titl Benjo's Favourite. Agus ceir fi sa ceáil i gceist an sa Jimmy the Rabbit's Green Banjo, McKinnon's Rent, Banjo's Favourite, agus Tygon Ross. Slán tamal.

0: radio deliver Katie Sha Pukar Krishna Yukara.
1: Chuirsteach ar thuirbhísí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirí tar anuachán ústáitú málartú agus áhallathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS PunkRSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhúil.
2: Is fada le seán teach an hírig, mar be sé beagún pórdach le tasna géim díag ina heomra sí a gamaigh. Fuair seán an ceann is fearr ar an iad le lín an tairigh le cúna bhiontas faoinemh TSEAI, chuid isteach ar dhiontas féin inniu, cuairt agus chrádathe faoinemh TSEAI. Le takeocht rialtas na hhéan in choáilicht teirrmií agus cannéalacha bh.
3: Táláhhaile ag lia ag fila imlína dé saharn an dar lá féad agus é danig an trio lá is féad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríver le ceol céilethe céir in na alína sesinráide agus gníbíochttaí taiigh agus ag tuair faoin staite ba de scratch Sharan Shannon Madra Salach Andy Irvine Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imimecht séir an aisce agus tá fáilte riamh chach is féidir olalasa á fa híhna agus chlór an na flá ag dublin.ie/dublincityfla ó chuirla carach vlog lí.
4: Ní de hanúlathe technúla a bháinna tá AI, tá si de choch. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a hásamh trí AI microqualifications a oil. Thalam fi gan áiritas AI agus an chunkar atá acu. Caíonn tuiscin ar AI le cinntaí feasca a dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le dehórt itchas agus ilúna áitiú fi úsúnta nu nó téché ag Skills to Advance.ie. Skills to Advance. Ar na haú ag sulla agus ag réaltas na hhéan.
5: Baíúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
6: Orathe ag givebloodpunkaí. Tá trí bhíle deú fola dí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuineáil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionontóir. Tuair cuairt ar givebloodpunkaí le fóla amach an bhfuil tú inchoáilethe nó chur glí ar 1800 i 6 a trí a hain, a hain a trí a seacht.

0: Maidtín waiti agus fáte roh ag adran seo ar radio na lefa. Kiras sé panca cear FM caiisle na cearraach. Is me se cearna ce cho agus be mai urgentalla go dtína chian deag an teo radio na lefa inniu. Más rud é ghil tú gurí fáil a jaaghlan le lin an chláir mai dtí is féidir riú fást chuthagan go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp chuthagan go náid a háachta sé a sé a náid náid a chian a náid sé a cear. Nó más mé le muide aim siúir na main social test féidir teachtarín ag radio Dúna le fe ar gaach ardan, agus sin an apniu a géirí cogur snéirú inis fásta. Tá chláir bra agam díú ar mhuiidín beimmuid cluisiilnis ar bail ó imar na grobín a bheits Jenny Playlan ar na nuachtain mhuiidíine ach ar dús. Seagamhanis na príú scéalta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar mhuiidín tosnún seá leis na scéalta náisiúnta. Gordiú Bert far go donna dúhar taisme baise íon éhéil in I mé athe ragad a gan de cheal cheannaí a réir heitnachtar amach ar an air ceadí chéadas trhas dó gear don chúil tamil geid in dhé ceathhrú in dhé a ní a réir. Tugú trmanaí an bhéil agus pasanar Bartfars na trodí ag aspidal generalta níhluúc Tá gearardí gurí de daineir béle íonolalas faoin scéal goil a jaaghil lá. Tá breis agus fihas a trí míle poise ag fannachttarlam de vastastachain réta na speisialta le breis agus fi míle acu a fannach breis agus trí bhí. Tá méadú sé pan gonífuoin géad taige ar na figurí seo ó dhearú míon muirte. Tá an réiriste is santaí faoi lethir a lemeisteir bhfuile clé agus lár tíre le 8mhíle céad is 8 trí poiste ar leí fethemh. Sé 6mhíle ceirchéad is achtar acu siúd ar listí fetheamh de bhreis agus tríhí. Bhí 6mhíle dhéchéad is taihéad is a hachtpáiste ar listí fetheamh sulúisteir bhfuile clia agus ar thuisceirt. Sé bhíle dhéchéad a seachtas haan acu siúd a fannach breis agus tríhí. Gortí buhols na dige go déiríre do bhar actra scútar letri ar an chúlóg am mhuiilethe clé. Aim siú an dégor agus a gortíthe go donna ar hiú na baithre ar bhhar an cheisiil glas, tamil geid in dhé a cethir trúna dehhair sin 8ú le dé do mí lunasa. Tugú an áth cear é hiag aspidal bómount. Tá gearardí a ggéirí de daineir bí a bhacha an air de hála nó a fur tafaidir ceamara daise nó ceamara ar gcear don actracail a jaaghil lá. Tá fesrathain fósa ar leha agus gearardí i ggéirí scéala estrú maididir le buas fars na seacatí a gan dé cheabhhain. Aim siú chorp Eugene Chris Murray. Seacas ní blion díis a deachóníthe aige an bhfuile hiam istómh ar an tahann an cúgú le dé de mí lunasa. Tárátas éisithe gearardí agus é a ggéirí de duineir bí a bhacha an airid a hála nó a gohéiríthe tumáíthe agus cosíthe gearda istát na cela móra itar i sétrúna agus man ige de sahann. Agus iad siúd le tafad ar ceamra nó ceamra dáise, gáil a jaaghil le stáisiún cheal an chalaí nó le lína runúnda na nearardaí. Bogu a ré an neisiigh na scéalta idirnáisiúntar muid dín tá ar a lead Bartéag marú agus breis agus trahadaine eile gortaíthe do bhar ansaí do chuid na ruúise ar fríú cethar na Ucraine cíomh a réir. Bú gasí ó dé le dúchain a réir agus damasiste deanta acuid ar ag neamhcóíthe as na léis agus institiúd Eigeis. Tá an cogu idir an Ucrain agus an rúise glanúintú ré le breis agus ceir bliana nuas ó gur cheáil an rúis ansíom an talún a mí fearí dehhíle sa fithe dá. Warí Israel ar lead níar Palestíach an ansaí air ar stáisiún pólíní in neasa a réir. Taigan seo tíach gheala in dhé gur hanig jeú le chuirt toscar i spéisialta nuachtar an Trump, Jared Kushner inar hepair dulhan cin i dhéanú a díú soscogaí na stéitiantaithe de gheasa achar a bhéim. Maríú ar le dunnehhain eile anionsaí ar cheampa téfach nuúsarat i lár gheasa rud a chéalaíonn gur maríú déitnear Palestíach inionsaí do chud Israel ar gheasa inné. Mariu ar a led seachtar anonsí Israelach ar ceafé de bhhairt in neasa poiste san éirú. Teag far gur Mariu breis agus 65 mille daine in neasa ó thús na ceamhlann se an a mí dhearú fuair i ahíla sa fi trí breis agus 1600 a brí leis breis agus iachéad is céige airiseúir agus breis agus 20,000 poiste san éirú. Mari war I forsi Israel breis agus mille is iachia danya in Gaza og hannig in soscogi a veimon an jait nula de mi yaru for an nuri. Hogna na shuni an tihela fes le gerig gar war I tri kied poeste in Gaza so kied tri kied la og hannig an soscogi a veimon. No poeste a wain war I heg Israel an ei an le an van. Captar go joci ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar charpana daoine atá céil si faoin smanagar. Agus ben agah an sin na príúscéalta nuachta am náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín agus an neislam sa stúdio na imar na Robin de mar a chuirsaí leat.
1: Ar éis ceara gur míle agat agus tusa.
0: A go brear fád gur míle mai agat as bhela arí ar muidtín.
1: Cinnte céad fa géad na seo iad na príomhscéalta sa nuachtáin ar maidin. Ar an bríomhlánacht an Irish Independent ar maidin an ceanlíne an drong Lucky Dip an drong Coril ag chur scéble ar ar bubble. Scríobhann cen fói gur rithin Gur aithna gardaí an drong mar bhagairt 80 mí ó hin, agus gur drong burgléireachta agus sprí hamant iad. Ónar thosaigh an grúpa bheith gníomhach, ceapan gardaí go bhfuil seacht grúpaí ag déanamh athrais ar an drong Lucky Dip tar éis teacht chun cín, déanta suas de timpeall céad buchail óg. Tháinig cuairsaí chun buchpointe dé domhnaigh, nuair bhí timpeais bóthra ar an emaní cuaig dégairí ag tamánt cairr ar an taobh mí cheart den mhóthair. Mariu an cúgar acu agus tá tríomhán agus páiste de seachnaí díis san ospidéal faoi láthair. I measc na maramh, Camille Potowski a bhí 7,000,000 díis. Creidan gardaí go raibh seisin lárnach sa drong Lucky Dip, le bonús i gcathair limní. Bhí cúpla cúisimh ar Hannah Féin ag ceangailte leis an spríthamáint agus an burgléireacht. Deir gardaí go bhfuil an drong Lucky Dip tar éis trí bhliain a chabh ar an bhód, agus go mbíonn siad an gníomhach ar an ordán man hostílta TikTok. Cur grúpa dé gurí fís an sús de cédín, se chatta díd ag búla isteach ag gar na gardaí, trí éin gnó. Ag leirt faoin drong Lucky Dip, dúirt an tarad lí agus Kurt Jim O'Callaghan, go bhfuil gá féidirucht an do gaoine ag glacapórt sa cinál spríthamáin seo, Boss No Prison. Ar an bríomhlánacht den Irish Times, Iva de Caislán timpilithe le fair, agus leis an gceanlíne, ceanín Zuckerberg istát Caislán srón chalaí i bort larga. Scríobhann Ronald Quinlan go bhfuil an billionaire Americanach Mark Zuckerberg tar éis, agus a bhean céile Priscilla Tran tar éis Caislán srón chalaí a cheannacht. Meastar gur fiú idir 20,000,000 euro agus 30,000,000 euro é. Tá an Caislán féin congruach de cheach baile na trá. Réadmhaoin a cheannaigh an billionaire James Dyson i 2024. Tá Alan Buckley co-bhunaitheoir the Capital or AB Lutas an Alt, eis an iarúnar an Caislán srón chalaí. Tá áthas orainn go bhfuil Mark agus a clán chun an eisteocht aíonamh isteach sa réadmhaoin, agus guaimid gach rá orthu an. Is tríd san Irish Examiner, Alt ó Cillian Sherlock ag plé dílachán airí réal tutín, gáil tutín. Tá an HSC tar éis staidir a dhéanamh ar 76 targaí ar fáil is siopaí gáilthatín agus bhí canna bunóí dáinséirecha in 28 cín. Tá an tullamh Éamon Keenan lutas an Alt ag ráhfuil canna bunóí hintéisecha i bhád níos láidre ná gná rannach agus go gcíonn seo go bhfuil buil níos mán gin inan si damáiste don chorp. Lanann sé ráid chun rá go bhfuil fithe des na 76 targa tar éis bheith ceangailte le dhíomháil scábhaga fad termach istát aontaithe Mharcacha. Impíonn an tullamh Keenan ar histí bheith ar an eolas faoi na targaí seo. Agus go bhfuil 56 targa den cineál seo tar éis teacht chun cín san siopaí ghalhatín ó 2022. Agus chun na críicneoin sin, Josh Scale ar an bríomhlánacht den Irish Independent, cíl in Nicolai Bultúr an Rose of Tralee ag rá, bhí achhain níos fear agam tar éis mo chuid grúige a chailúnt. Is as mullan garde agus roinn si astur alopecia ar státe ihe de lún ar an glór. Tá si lutas sin alt ag ráin anon na dacartí a bhí agam tá mé níos fiar as inis. Is si se an seaca sé bútar don chlór agus tá sé gceist acu obair mar dhéintúir fáilt breige sa Todhchaí. Agus sin na príomhscéaltas na nuachtáin maidin inneo a chara.
0: Gur mí mai agad as bhfuil lena ríis mhaidín na scéalta seo lé?
1: Cinnte gur mí agad ríis.
0: Agus ben agus an sin imar na crúbín a Johnny Flaylin ar na príomhscéalta ar na nuachtáin muidíine. Tá sé bhgéad seach le hadra radio na lefa ciaras sé pontca cethar FM cosla na cearach be pí sa ceáil na se cloisteil agaibh ó Rúisín Al Sharif.

0: Agus ben agaibh an sin an lugan ag Rosinel Sharif Fergal Scahal agus Ruth Smith de Siúil a runún. Be mír fear speisialta chluisiil an níis agaibh seo ceanún treip blurriní bhile clia faoi feithetíomna.
1: Glúriní bhile clia.
2: I leir chathair bhile clia, tá feiste stíomhna inis mar áit thuomhnach álan chun sí sa ghrian i measc na mláthna. Tógach an tainim ó Heipéal Naomh Stiffáin, a bhíoch ann sa tríú híisteag, agus úsáideach ar dús é mar cholimisteir inilte do chuire agus ba. Ach, ní raibh sé gánaí chosúimhnach mar áit. Bhí sé mar cholínacht leabhar ar fáil roinnt blianta, agus chas sé tréimh sé doracha mar áit inar crochach daoine go poiblí. Ní go dtí deireadh an naú híisteag gur ligacht an phobal dul isteach ann chun taitneamh a bhaint as an nádúr. Agus siad a éonlaithe a bhí lárnach in ócáid mhór is stair na carach, is sé sin airí amach 1960. I rinne troda, bhí na rebelúna glonaithe ar théamh aithiú Stíomhna gar do chláiste ríoga na Mánlá, agus bhí na breatana glonaithe ag óstán an Shelburne. Sa tréimhse seo, bhí James Carney mar thiomadaí páirce i bh aithiú Stíomhna. Cé go raibh rudaí andain séireach a rith an airí amach, ní raibh ach rud amháin ar intinn James Carney, agus fiú agus an tríd a dul a roi, siúil James Carney isteach sa phórc, agus ghlach an dá théamh san airí amach sós, fad is a thug sé bia do na héanlaithe.
3: Na bhuiinú ag údarás chréileáin na hhéann leis an táile ceadúnis talíse.
0: Agus ben agah an sin blurín ón sré blurriní bhilethe clia muidir le feithetíomna tá se bhgééisteach le hadra a radioúna lefa cia sa sé pontca cethair FM cosla na cethraach be ceimrenéis ar bhilagan ar na príúscéil a nuach den náisinta agus idir náisinta ar muidjin ach ar dús seaghmanis pí a ceáil de coid burglar.

0: déú fola de dhí ar an gach seachtain chun osspeéal a chuáil sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuat ar giblood.caí le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008céad i 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
1: Tás bhgééisoach le hadra radioúna lefa céad sé pontca cear FM cosisle na cearach. Thúla sibh pí ceol an sin a chuid burglar buna goh Starcrost, agus inis ar an chláir inniu sean tamanis na seaachbomtas fihiad inAJ, agus be aceim ra gaiinear na príúscéalt an nuach a náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Díú bart far go donna do bhharirtáis me beire íon écal mé athe ragad a gan de cheal cheanaí a réir. Heitnachtarre amach ar an air ceiricéad strasa dó gear don chuúl tamil geirid in cethúné ní a réir. Tugu tumaní an écal agus pasanéir bartfars an trohadí heag aspaéil generalta níhluúc. Tá gearí géirí de duineir bí le onú le faoin scéal go a deagháil lá. Tá breis agus fi a trí míle poiste ag fuannachtth am de bhesta chain réta na spéisialta le breis agus fi míle acu fannach breis agus trí bhí. Tá méadú sé pontca ní faoin géad taike ar na figurí seo ó dhearú mí an bhhairrta. Tá an réiste is santaí faoi láthair a lemas se bhfuile clia agus leir tíre le 8 is 8 is a trí poiste ar letí fetheamh. Seachthíle ceadchéad agus 8tar acu siúd ag fannach breis agus trí bhí. Bhí 6héad is staid sa 8 poiste ar letí fetheamh sa lemasisteir bhilethe clia agus ar thuisceart. Séhíad agus seaachtó is a chéan acu siúd ag fannach breis agus trí bhí. Gortaíú buhol naéige go d déiríide dúhar actre scútar letrií ar an chuúlóg an bhfuile clia. Éim siú anéá agus a gortaíthe go donna ar hiún na baithre ar uair an ceaslan glas, tamil geirid iní a cethair tróna dehhairt anachtaí leéag de mí lunasa. Tuún áthair cear é ag aspaideil bómaint. Tá gearí gurí do duineir bí a bhhacan ar de hála nua a fuair tafad ar ceamra nuair ceamra dáise gear an actre go deaghil lá. Tá feststrathain fós idir leha a gearardí, maididir le buas fars na seachtadí a gan déon cheabhain. Éim siú chuirp Eugene Chris Murray muile chéim is dumh ar an tahann an cuaigú láé do mí lunasa. Táráte é sithe gearardí agus idir géirí do ghanneir bí a bhhacha íon rud a go héiríthe tumáíthe agus cosíthe gearard de stát na ciile móra idir a sé tróna agus máán ihe de sahan. Agus iad siúd le tafad ar ceamra nó ceamra dáise go a deaghil le staisiún chill an cholaí nó le líine runúnda na neardaí. Bogur ré anis ag na scéalta idirnáisiúntar an muidín. Tá ar le barirtíag marú agus breis is trothe daine gortaíthe do bhar ansaí de chuid na ruúise ar phríú cear na Ucraine Kiíomh a réir. Buú gasíúé le dúirichain a réir agus dáama si deanta acu ar ag nih coníthe asna leiis agus institú éidirhéis. Tá an cogu idir in Ucrain agus an rúis ag láún se ré breéis agus ceir bliine an nuas ógur cheáil an rúis antí omlandtáún a mífeire ia bhí is a fithe dá. Warí fórsaí Israel ar led níar Palestíach in ansaí air ar staisiún pólaní in neasa a réir. Tagan seo díreaheá lá a nígur hanig dearú le chuirt toscaí speisialta an nuachtar an Trump, Jared Kushner inar hepair dulhan cinenu a dtíú soscogaí na staitiantaithe dogheasa a chur a bhaim. Maríú ar le danjehhain eile anionsaí ar cheampa tefach nuúsarat a lágheasa rud a chélíonn gur maríú déitnear Palestíach anionsaíthe a chuidfórsaí Israel ar Gaza inné. Maríú ar leid seachtar inionsaí Israelach ar cheafé de bhhairt poiste san éirú. Teic fear inis go bhfuil breis agus 16 mille daine marú in jaze de war cogu Israel ar in streike ó méhearú for vile sa fi trí. Breis agus mille seachgéad ebrí leis, breis agus jaachéad is céige ar seoir agus breis agus fihe mille poiste san éú. War í fórsa Israel breis agus mille jaachéad daine in jaze ó gur hanagan soscogí a bhhaimmon ar in deit nuúla mí arú for an nuí. Hog na náisiúnííonnta he le fest le geid gur maríú tríad poiste sa chiad tríad le ógur hanagan soscogí de gaasa a bhaim nó poiste a bhhain maríthe Israel a né an lé ar an bhain. Ceaptar go joí ardú fós ar lín na marú agus tarthil deanta ar charpan na daine atá céilte faoin smanagar. Agus ben agah an sin aicimar ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuinnig í lean chat an jaarart fósal teachtar an chláir se agam díú ar muidín idir an neis agus a chiandéag, mar is scrámata íon teagáil agah deanú lin an seoh radioúna lefa is féidir riúásta chu thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó text nó WhatsApp a chu thugann go náid a haachta sé a sé a náid a náid a chian a náid a sé cethair. Fanna gí lenin seo beid thuiri sin isar bháil a gin ar amachtaí ghéalaigh a tal a teach do mhuiile clí a gceanhfuil ach ar dús seagah cean a nes ó í.

agus ben a go bhín sin macala or an de chud Eve Bell tá sé bhgé seach le hadra agus an éisiar an chláir inniu be tuaris go gomdíú ar rinseachta dhélig atá le teacht an leith an jeú seachtainine imhaile cléoach céim marla jeú seachne an gréthechatá a dú imachtaí an muile athe clé tosnú leis an lá inniu be prab géaltá chuispá arsúil sa béssaiden ó na chaachta clog go ddíine ní a clog agus sin imacht másarún réalta i míonns arsúil acu sa béssaiden a han tríú jeirdín den bhí so an seach an seohheit san don bhí seo agus ar nua bíonn se arsúil a han míthart fan am cinenne an sin ihe an muireach be ihe an club arsúil a chaplain sin teach le céile de chuid club chaú na géige ach ar nuad tá fáilte rimh ceach chuige sin agus is féidir tiú sanrií a aimimsú faoin amach sin agus faoi club chaú na géige hall ar siú sacú an club.ai agus fáiste ar Instagram ag at club chaanrú amach deile bheits ar siúil a muireach ba cearcail cóir a Lorlan an cearnean ar siúil ar nuad a Lorlan an cearnean ó lehanné híon go dtína dáchlog Bei an tanna buolalaisteach ar ráis a Conley Books óna chinnalog go dtína dálog am mlón agus an tsinmba is bralumm géalaigh teach le chéala géalaigh a glob na muúseirí thuas gghearúg farneal ar siúil ó láéthacht go dtína ní a clog agus imacht seach anúil eile a ggéis leis a chin sin fásta. Bei cearcail códa réocht ar siúil ar ríis i Lorland Wellh Lanseir ó na dáhéag go dtína chian ar an Sahanbeg seo an darna lá is fé mí lunasa agus be Lorland Granteach an déan am an cearcail códa fása ó na dáhéag go dtína chian ar an Sahan. Bei an club siúlaach scíach a buú bar níú Catrina ar ríis be siad san ag teacht le chéile ó na chianéag sin bar níú Catrina agus be club ratha ag buú a bar an naisce ar an Sahan fásta ag cethhrú go ddíine deich agus mar a hálíonse be club ratha géad eile ag teachla na chéile a bar an naisce fásta ag lehanné a déich Jaclub agsúil atá sa da club sin agus tuthe donir bí nach bheits mócailte an céad beú sin ag cethú go ddíine déich tá grúpa éal eile a teachla chéile ag láth inné a déich. Rint imachtaí eile arsúil an sin ar an Sahan na cearcail córa Málís be se sin arsúil gafé Málís ó na dáhéag go ddíine lehanné a chian. Be muid dín cefé hónach míide ar ráis a céas kitchen ó lehanné dé go dtí dáhéag ar an Sahan agus be pop-up an cheaslan arsúil a gaslan ra farnean óna chianéag go dtína dáhéag ar an Sahan. Agus be turas troirithe ar siúil acu díreacha a dhééis sin na gaseán rathfarnam turas troirithe ar an cheaslan trí géalaigh ba se sin ar siúil óna dáhéigh go ddína chéan agus is imacht siar an aisce é sin agus níga chláú fanna henne. Be turas troirithe eile ar siúil ar an MMA go me leiscil be se sin ar siúil ó lehanné chian a ríis agus be cearcail córa Lorlan a cheabrach ar siúil e Lorlan an cheabrach ar nua ar an Sahan ó lehanné chianteag go dtí lehanné a dóhéag. Bei turas troiríthe eile an sin ar siúil ar Museum an Fiercy sin cean trí dhéalaigh a bheits ar siúil ar an dónach beag seo an tríú lá is fé mí lunasa agus is féidir goil a jeagháil le Pierce Museum ag opw.ie chun áit a chur an éiríthe fanna henne. Neart neart eile ar siúil an sin a lárna ceachraach agus flá choirlaí ceachraach bhfuilíthe clia an siúil an jeirú seachta ní seo rinteachtaí ar siúil fod fad na ceachraach ar an Sahan be the rán ag sinnim ag gghearnóg mar a gúd na ferma ag a chéan agus sin altan ag a dá derbhis ag lehanné trí agus sear an seanan an sin ag a cuaig a chlog agus an sin a gghearnóg teach na grinnithe be Molly Donnery ag sinnim ag a dá be Zoe Conway agus John McIntyre sinnim ag ceathrú go ddína trí
agus an sin Kevin Burke, Jim Murray, Nariana Kennedy, agus Dermot Byrne, ba siad san gearnóg teach na grinnithe ag ceathrú go dtína ceathair, agus an dí Irvine an ag a cuaig. An sin amachta eile bheits ar siúil mar chuid de phlach orlaí ceathra chhoilithe clia ag gearnóg Wolftone, de séisiú náscailte le Maeve Mulligan agus cearide ar siúil ona dóiag, Bei MPU Peabody atá gist leis an drám sin, bei siad san an óna chéan a clog ag gearnóg Wolftone, a sesiún áscailte eile ar siúlan sin ag a dá, bei Ruan Collier O'Brien an ag a trí agus an sin bei an chéad gluúin eile an ag a ceathair trenóna de Saharn. Agus an sin chéalaí díireach an a dhé ag a chuig. Sin taid neart ar siúil ar an Saharn mar chuid den phlá seo ar sréid ciapal ó na dóiag ba éheh agus féicre mulligan an fásta ag a dóiag be ruí agus Padraig óg mac éagain be Jean Pomplas agus cearide agus sin be éh a cearil agus cearide an fásta agus naachtaí sin ar legar siúil ag a dóiag agus istóheh aithne mór ar éheh a másc saoil na Gaeilge mar an seantar Constantine concertín ag sexy tag. An sin ag a dá ar sráid capel be Peter agus Joe McKenna agus a gnéim cinenne be Nelly agus cuiha í bhil agéin ar nó a cearide mór le radioúna lefe iad siúd bhí siad a stílan an nuirí beid ar coppla úair tá siad an uaith ar fad agus a go dá fásta be Liam Lonergan agus cearide le cloisteil fásta. Ag a cheathair an sin fós ar sréid ciapal be Jackie Martin agus Derek Hickey, be Ina Harrington agus cearide, be Niall Coakley agus cearide agus Derek Copley agus cearide fásta. Sin sréid na parlamente be cineál Aileen ar siúil é pobl an le Heather Gray an lá ar fad, be Faro an ag dóiag, be seisiún scéalaíochta an ag a chéan, bei clamarí ina gáil an ag lehaní chéan agus bei ceardlan píbreacht an ag dó agus farúigh sinnim a ríise go sin seisiún scéalaíochta eile ag trí agus na mumars na clamarí ráis acu ag lehaní trí ríis agus rinnt eile fógraithe an sin acu de dóí bei a leheid cíla an gearnóg Margúna Ferma, ben Madra Salach an fásta ag láhanné a trí agus na scratún ag a cuaig an sin ag cearnóg teach na grinnithe be séir se céíon ag fihanné cuaig be cuihín ó rahallile agus Brandon Begley an ag i sé agus Mike Goldrick na le céí agus Neil McCabhan ag i seacht san sin ag lehanné hacht be Martin O'Connor Cahalhéden agus Seamí ó Dowd agus is féidir teacht ar na sonraí ar fad maidir leis an airid a bheits ar siúil thar an Jerry seach ní sin sin dúach rinse acu tá lista mór fada eile an thair an Saharn agus Donach bug seo ag phláchairlaí ceathraach bhaile athe clia. Agus tá mar cinnte go mar an Jerry Seachne an an sin dá duine a gahéirí hela sim cheáil agus na amachtaí sin ar fad ar siúil faoinspéir an seo i mhaile athe clia. Tá sé bhgé seach le hadra ar radioú na lefeh chiaad sa sé pont go cethair FM cosla na ceharach. Bei achimre a nes agin ar bwal ar na priúsgilt in nuachta náisiúnta agus adar náisiúnta ar mwedjín ach ar dús seahag a nes písa ceol da cod seo sú mac.

agus ben agah an sin féid a glór ó an de chuid seaú mac agus Lonesome George tá si bhgééisteach le hadra radioú na lethe ciras sé pan go cethar FM cos le na cethach an tamanis na dé go tína hiané agus be achéimlóí ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín tosnú an seo leis na scéalta náisiúnta. Gordiú bart far go donna do bhhair taiis me baiste íon éil mé athe ragad gonda cheal cheanaí a réir heitnachtra amach ar an air ceir a céad is strathe sa dá gghearard an chuúil tamil geirid iné ceartú iné a ní a réir. Tugú temaní an bhéil agus pasanéir bartfars na trahadí heag aspadíil generalta níomh lu. Tá gearí gurí do daineir bélé an óla faoin scéal gal a deagháil lá. Tá breis agus fichas trí míle puiste ag fannachtthram de bhaasta chain réachtain ag speisialta le breis agus fi míle acu siúd ag fannach breis agus trí bhí. Tá méon dú sé pan go níoon géad taike ar na feigeí seo ó dhearú mí an bhharrta. Tá an réiriste a santaí faoi lethir a lemasteir bhile clé agus láir tíide le breis agus 8mhíle is chiad puiste ar letí feheh. Breis agus 6mhíle is ceirichéad acu siúd ag fannach breis agus trí bhí. Bhí breis agus 6mhíleheachéad is staihead ar letí feheh sa lemasteir bhile clé agus thuiscéart go leiscéil. 6mhíleheachéad 6 híon acu siúd ag fannach breis agus trí bhí. Gortíí buholls na dige go deiríre dohar actrisscútar letrií ar na chuúlóg an bhile clé. Im siú an dégor agus a gortíthe go donna ar hiú na boithre ar bhuahar na cheaslan glas. Tamil geid iné a cethar trúna dehhairt an 8ú láéag do mí lunasa. Tugú an ahar cear é he gaspaidel bomount. Tá gearí gurí do daineir bí a bhachan ar de hála nuafar tafad ar ceamra nó ceamra dáise gear donachtragal a deagháil lá. Tá feststrahain fós idir láha a gghearddaí maididir le buesfars na 6tadí a gandé an cheáhain. Aim siú chob Eugene Chris Murphy seacas ní bla an dééis a deachóníthe aige an bhile chéimi dú ar an tahar an cuaigú láé de mí luna sé. Táráte é sithe a gghearddaí agus iad ggurí do daineir bí a bhacha éonrád a go héirithe temaníthe agus cosíthe gghearda stát na ciile móra. Idir a sé trúna agus maníthe de saharn, agus iad siúd le tafad ar ceamra nó ceamra dáise, gal a deagháil le staisiún cheal an cholaí nó le lína runúnta na neardaí. Bogur ra inna si na scéalta idir ná sin thumid dín tair lead bartéag marú agus breis agus stratha daine eile cótaíthe do bhar ansaí de chuid na ruúise ar fríú cethar na Ucraine cíomh a réir. Bulú gasíú dé le tuirdachain a réir agus damasiste deanta acu de aag níomh cóníthe agus eisna leis naíneach le institút idetheis. Tá an cogu idir an Ucrain agus an rúis a glanún tú ré le breis agus ceirad bliana nuas ógur cheáil an rúis ansaí omlan talún i mí fire jahil sa fithe dá. Warí fórsaí Israel ar a lead mínar Palestínach an ansaí air ar staisiún pólíní in neasa a réir. Tagan seo ea lá iné gur tháinig deirú le chuirt toscar a speisialta an uachtarán Trump Jared Kushner inar hepair dulhan cinna dheanú a díú an soscogaí na stéit aontaithe do Gaza a chur i bhaim. Marniu ar a lead daniuhhain eile an ansaí eile ar ceampa teach nuúsúrát a lár Gaza rud a chéalaíonn gur warú deitnear Palestínach an ansaíthe a chud Israel ar Gaza in é. Marty, you were led shocked there and on CS.

sa céad trí céad le ógur hanig an soscógaí do gas a bhaim nó puiste a bhhain maríthe ag Israel ané an le ar an bhain. Ceaptar go deoí ardú fósar lín na marú agus tarthil deanta ar harpa na daine atá céilte faoin smanagar. Agus bena go bhann sin aceim ar na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ar an drachar a ceirte tá muid teachta rá deirún chláir seo a neis do muidín aniu ach be mar éis bhar deanta leh ag an am céine i muach an teir radioúna lefa ónna dé a dtína chian déig. Idir an dálan fanna í lena tegééisach le radioúna lefa tinnear chláir aontacha le teachta a dhé, mar scram atá aon teagháil agah déanú lenin teag radioúna lefa is féidir riú fásta chu thugann go ólas ag radioúna lefa.E í nó text na WhatsApp a chu thugann go náid a hata sé, a sé a náid a náid a chian a náid a sé a cethair. No más mé lá muidir aimimsúar na main social test féidir teachtar an mar ará ar radioúna lefa ar ahan airdan, agus sin an app nua gélig cogur san éirú in isis fásta. Feicí mar sibh donna me lethair in isis le pí ceáil ó bana as duire seothe go bhanis beauty sleep le ó ransa acu Big Sky.

chola de dhí a gwine de gach cear agan i gahabbhsal, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de jontóir, tuair cuat ar giveblood.caí

0: fálamach an bhfuil tú in chálathe, nu chur glí ar 18 géad a seach a trí a hain a hain a trí a seach.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie. Is fógra radio é seo faoi... Oh, go leis céil.
2: Ceir an sin.
1: Brónar, thu mé múin sin.
2: Ceac a leor. Take a dó.
1: Is fógra radio é seo faoi tí a cáil. Nuair atá tú ag tí a cáil, feach faoi ghó i gcúnaí go bhfeicfidh tú an bhfuil glúis rothar ag teacht. Feach ar dheis, feach ar chlé, agus an sin feach ar dheis arís.
3: Ní bhí an take a dó an sa síl. Féch fai ró a gúnaí go bhfeicfidh tú an bhfuil glúis rothar ag teacht ag tí a cáil. Teachtaireacht ón údarás am thábhailtecht ar bhóite. Féch RSA.ie.
4: Tá tú géisteach le radio na lifa 106.4 FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
5: Fáilte isteach chuig chláir eile gach trú lomsa Anthony Cummins ar radio na lifa. Na nniu mar is gná ag meascáin mór ceolagaing ar an seo le rionanta ag tacht ó na stáid aontaithe, ón Chumbaib ó Cuba, ón Tibéad, ón Madagascar agus ó Mali. Agus a meas na ghealtóirí beidh gá rionanta going chuir le céile ag Mickey Hart, an ear drumadóir le an bhana Grateful Dead, a bhanaigh lipéad Planet Drum, rang bliain ó hain chun ceol ón Tibéad agus ón Ind, ceol lena lán cnagadóireacht agus dromadóireacht ann a chur chun cín. So beidh rian aguing ó Mickey Hart féin in éanaach le Zakir Hussain agus rang ceoltóirí eile dar bhanam Udu Chant a rá ar an disca Planet Drum. Tháinig amach ó deire na hochtaí. Agus freisin beidh rianna going ón Tibéad ó manig ó áit ar a bhanam Guto, G-Y-U-T-U, a chanan ceol néafa. Beidh gheata a going mar tá an rian Yamantaka, tá sé anna ada, timpel trocha nómad. So beidh rian, rafag beidhar cúig nómad a going ón rian sin féin. Freisin beidh Gáirianta a snag ceol le gwein ó Miles Davis a bhí comha ó fadó fadó. Freisin beidh rian a gwein ó drám Bertha anta a rá gurá aithna agam artha nuair a bhí cóní artha i gúnta Corcaí, Bert ó Mericá, well an bhean céile ó Mericá, an fear céile tagann sé ón ísealtír ach tá cóní artha Bert in ísa hall a rás in na stáid aontaithe. Long Way Home Duo an tanam atá artha, agus measam go bhfuil siad ina bhanna ceol inis le trúr eile. So rinne ar EP nuair a bhí idir ina cónaí an seo, agus discríobh mé áit fúthe san Irish Music Magazine leis an teadal Blue Moon of Kanturkey. So beidh rian a gcuing freisin ó Madagascar ón bhanna Tarika, on a disca Bibiango, agus cean ó Oliver Mutukutsi ón Chumbaib, agus ó Salif Keita ó Mali, agus freisin ó Mali beidh rian a gcuing ó duine nach mbíonn ar an cláir chomh minic sa Cuba Bambino, agus ó Cuba beidh rian a gcuing ón bhanna le meascáin de snag ceol agus ceol son Cubano an bhanna Ida Kiri. Tás nua méid le an rian Udu Chant ó Mickey Hart agus a cordia agus ina measc tá Zakir Hussain ar an tabla. Bhí an tálam Zakir Hussain a eiscint bio nuair a bhí cóní orm in Glasgow sa hochtadaí bhí sé ag an méile sin féle míosúil i Inglasú agus de bhí sé an in éanacht le an seinintúir ar an santúr seinintúir caiúil pandít sríomh Kumar Sharma. Sa ar an rion seo Udú Chant beag Mickey Hart agus Zakir Hussain agus Airdo Púriam agus cúpla ceoltarí eile freisin. Siadíh Udú Chant.

nach ra an rion sin go háling ar fan agus an an slíar á sé chutha le céile an techniúlacht a bhí sé ar aus Tá an fuim go háling in is seo ar chéad rion de gáíonnta ó Miles Davis Tháinig an dáceán ó duca a fuórmi le déanaí ar ancut an iris ceol an tedal a bhí ar an duca ná 100 miles the classic sounds of Miles Davis and friends agus an dara rion the maids of Cadiz tháinig sé ar dús ón a duca féin Miles Davis an duca ná sketches of Spain Beg trí rianta going in an lán díra can nige ceile an dara cean an cean ceol tíra ón vertsin Kylie K. Anderson agus ón Schenkel ón vana Long Way Home duo. So siadíf contosnú Miles Davis agus a cordia le Jeru.

0: radio river Katie sé po car Krisleh na car.
1: Tá flá bhaile aglia ag fila im lína dé saann an dar lá fid agus é danigigh an trío lá is fé lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuigh gona de lorna carach beobríver le ceol céilethe céir in na alína sesinráide agus gníhiochttaí tala agus ag tuair faoin staite ba de scratch Sharan Shannon Madra Salach Andy Irvin Kiile agus tiile nach iad. Tá gach imimecht séir an aisce agus tá fáilte rih chach is féidir olalas á fa híomna agus chlór anlan na flá ag Dublin.caí til / Dublin City flá ó chula carach flá
2: Áhhata smuoú ar an ggéad che meideid tar rééis na háteiste. Seanscóil aigethes agus eint freise ar an réasádaid.
3: Is fear heist méireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágann tú an inmheh agus tú am món cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú scian na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid den áir ibre, ó bhíonn séúd an saoiltaréis na háteiste.
2: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aigethes agus ian na Eúil ag this is fed Pcaí. Chansknú a chuid salas agus réaltas nahéra.
4: Marachta ní casalaise hepech ar an nuirichttaí. Ach nuair a thugan duine casalaise foiil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid aránín an tam a mín folig teststalhain, achas fúnetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamadig brahart.
5: Is fada le seán tacht an hírig, mar be sé beúúmpódach le tasnégéim diaag ina thiomra si a gamaig. Fuór seán an ceannas fear ar an íide le lí an tairiigh le cúna bhionanta faoinemh TSEAI, chuid is dachar dontas féine nu, chuir a gusrád athe faoinemh TSEAI. Le takeíocht rialtas na hhéan in choáilecht tíirrmií agus cannéalacha a bhain.
1: Sao seo, tuair le an taile go shráad na parlamente im lá lia lei sra imimetí spríúla faoin rion. Léir gíhar groíocht tríd an alíon. Dennig goire faoin na bobbadí grin. Nó tóga í go ré é ag rang suamhnach yoga. Bei na himimetí ar fad a runúnach de chealaach, sé an aisce agus lá de sprí. Agus béisiidir siúil gachtéir seachtainna an gaithú lá úl aráig. Con an scedul omlá na all, take dublincity.ie ó chula carach bhlách lia.
6: Tá tú ag géisteach sa le radioúna lifa, céit sé bunca ceair FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an leis.

díagat a chara agus a cordja fáte hró a agus roh gotí spísra a síl chlórceil danda an se lomsa André de Brún ar radio na lifa cé sé.KFM cuiisle na Carach. Thla mar an sin ó Alexander Malouf leis an Éán Morocco agus ón Malouf Oriental Orchestra. For mé an terán sin ón Lipéid Canary Records agus. An Lipéid sin rinnú reinint tafada na Heránin agus ar an ceol a chanagus deach na Stát Aontaithe sna fidí 1900 is a fithe agus bin ceol ó de himmarcaig a tháinig isteach sa tír agus tá neart ceol eile a áil ón Lipéid sin agus muidna ag dreide maráig ba ceolacuin ó Salim Halali seo é an Teorán Andalusia.

0: tú é ggéisteach le spísra an síl i radio na lifa cé a sé.ca FM.
1: Dois, tres.

bin lettuce leis an Éirán Mount Crushmore agus thulamar ó mita mita roimhe sin leis an Éirán Tristeza now. Anois, ceol ó Caléxico, seo é Moon Never Rises.

Copper coile leis an rán cuiiseach a rún bio a níis ceol ó uráisín El Sharif, Fergus Cahill agus Ruth Smith seo é siúil a rún.

Ro sin eile siríif an sin leis an árán a siúl a ruúin is even lom an slí in an fascin si an chhuiilga an birda agus an ába chomá is as éan a máthair agus is as an Balestín a ahar a haair gom leiscéil agus ceapam go bhfuil go có cuaachtach bin álan aí Tá méid súil le níos mó ceohhuií gan bhhaid leúnmh dé. An níis seo é Cíla agus Paul Frost bras leis an árán buadán.

Kiile agus Paulfrost Brass i radio na lifa céad is a sé punca ceair FM is even lom cíle tám go thomláin faoine gasasa agus feicfuí mé an seocht an deir seachtainna seo chuúan iad nó an deir seachtainna seo gaá leis céal tam í ríis. Bin buadán ón albumm Raise the Road agus an níis tá a ggóchan am gom i ggóir Eráin a bhhain eile a chasadíomh se agus tá sceamíní orm an banna ceá seo a chur in údait is é Jambiné ón ggó é heas agus buan siad san úsáid as urlaisí tradiisiúnta chun ceolreach a chasa agus a cheannam. Gurmh cé mí mágat agus a gcuibh as bheith 8 ag éisteach leis an glóir spísra an síl i nniu i radio na lifa cé is sé.ca ce FM lomsa an réide brún tásúla go gur bhaint tú taithna fas slá go fó tó go bugé agus seo é anda ó Jambinéí.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: Bigi lin de hadra ar radioúna lifa ar cé a sé Pca car FM. Chlóirléúil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideig, chulahádan ó lún gohíine ar cuislan na carach, Radioúna lifa ar cé a sé Pca car FM.
2: Geistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrona ciúil dasa agus neirt ceúil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chun ce FM.
3: Tuairis na máte le líam agus óin.
4: Cursaí ra agus scunna díospáirta.
3: Gach máirt ar a seacht ar réidir na lifa cé a sé an go cear.
5: Tá tú géisteocht le radioú lifa cé a sé Pca car FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tíí éiste le sinis.
6: Bhair géad fáil is seaach a fisfaint ar radioú lifa cé a sé Pca car FM. Mi sé Russo Sheridan an jahan neo lá teag lunasa agus be mé liv go dtíí níoch chlog. Anachtar an glór ba níomhní chroní lin chun leart faoi deis dochreite ag TG Cahar. Inseo Amy Reardon ó pubal air an Wikimedia dún faoin deis íntach atá acu siúd do bliine le gailge. Agus chur cíam a córaigh ar an nólas muid faoi bio ón Electric Picnic atá ag teachtar ais. Ar TG Cahar, é sin a lig agus scanheol ag an díomhanocht, agus chun túsa chur le chlóníí anocht seo haag í Burnchurch agus Samba na Héireann.

0: Samman na Héan an sin le Burnchurch. Ní stair go chanamha le bio ón electric picnic anairí, agus tá sé ag teacht a rais im líana. Níos luthe bhí deiscainte gom leis an léirthir ar an glór, cíon macóraigh chun na sunraí a áil. 100,000 fáilte rót a chian, bhfuilta go maith?
1: Á mé ar aus, bhfuil bí me gcónaí go maith agus mé ag leir leata rusa, so gur 1,000 mangat is sucht cuir a chóir dom.
0: Stop now a chian now. Tá bio ón electric picnic ag teacht ar nás agus is tusa atá hías leis mar 84 Productions.
1: Sin é 84 nó 8 cáthair productions tá muid arás. Bhí mar caiint an am seo nuirí tá muid ceapa tháinig an deis seo chun cín ón féalaí tain an picnic leitreach mar sóldaíh is stoca radio nifa tá si dá an bathil an ghilge tá pobl ghilge ann le fada agus tá an chollcuil inis ar an bhód le déimlíana nuas agus na daine taobh thír an stúrthóir cruthaíoch Anton Cullen agus Emma ní charúil agus Orlo radio riróg seach in na ghilge bíon sin ar fad croú rudí an ghilge agus a chur ceoltóirí ar stáit an sin, so bhí deis an sin ach níor bhís gcuing in áíire nuair í céir a bhí an ann doing fi mar dul ní mai rá dul a seans ach bhí mar fálam agus ag feiscint bhfuil ghan ann chun chlár chur le céile bhfuil spéis ag ceoltóirí eile a bheitthe an glóir seo agus an freigra nátá agus bhí agus tá antá aring mar tá muid arás a rís sin am líana tá mutrééis stúdióáling a crothú soáil cuiil agus ba sih agus Johnan sin a bhamuid ba ceol ón státe sin an bobbal ghilge agus go céanaach tá sé tan chláir feice ceoltóirí eile agus tá rí sin do ceoltóirí eile ón na státe eile a gurí bheling ar an glóir goá. So ba cúpla áhraínta sé an gglo ru an an bhhair fad.
0: Well now a chéon bheith sé tú lánachtíh fiáos a chur ar chlár an ficnic an airí mar bhí sé dochreite má a mí ó bhhad níos fearná mar bhí dearan sibhhéin a ceapa go meach sé mar bhí caiid an dochreite léirechán agus in sin bhí banna beag dar a bhenim ní cap.
1: Bhí bhfuil an nuirí is dócha bhí rud éigen speisialta lei sin mar bhór ní cap an tá slu an aimime seo ar an saharan tróna é saharan ar an bríomh stáit a thart ar tríú cheir a chlog. Ar chúis ag an bíon an slú is mó daige ná thart faoin am sin agus bhí tar nó bhí na Wolftones ann tá mé ceapa cair agus bhí an uploadí, so sin sais mar slot as leá agus bhí sé ag ní cap agus nó bhí si anbáil nuair a chuúlaidir go raibh an chláir seo ar bun agus gombeh sé ar TG cethair. Níor a bhéon deachtaí a chú leis agus rinne siad mhór siomh agus siomhaní roach be ceart anrán láthir agus John Sharpson láth eile bhór si deis leharir le cools dáte agus bhí neart an ceolcharm agus an set ar an glóir. Ach bhí se an speisialta mar listgurt san agla bhí siad a caiint ar an chéadúir bhí siad ag an bicnic lerón amach éhhuií agus Rossa was nóí ar nó bhí gagur an pobl ghilge chorán an idir státe mar chud an cabbaíon sin sa fóbal ghilge, so bhí sé go das gur an muine agáh spotholas ar na grúpií nua atá ag tap an cí sa fóbal ghilge agus an sin bhí ar an chlór céine ag leirt le banna ceo le thosaí amach an sin agus an istáir an bríomh státe. Agus cumá sin céine cuiisi tríd bhí sé casa sa chocuil idir an fóbal ghilge agus státe fi si ar stáí eile a fi le fás gaá an blion agus an sin winint deach an bríomh státe, so bhí si go dasí sin á agus bhí sé go das cumá nar luú tú le ceoltarí eile an gir tú an na TG gaiair agus céir a bhí ar buna gin fiúmun ra ghilge cú hí spéisú bhí ambal sásta leirling agus bhí cuid a set ambal le feicáil ar an gláir cumá, so is málum san cuií grammar ná gin rudíon bríomh státe a bhasca le na stáí eile gosúlais an chocuilegus an bobpa ghilge so ceir sé sin go mór mór, so béidir an rud atá ránna chu tá dúláin olmhór amach roiing inis ruúd céine a bhaint amach.
0: Well, an milán ar fad ar a bhain a socht chlór den chéad go dhéanam an airí. Ach, is stáilem ní aibroch éon chlór murach an tlí gúil sif sé go in le leis. Tá sé íntach, you know, baní agus ceoltóirí ón bríomhstáite a bheith agaí. Ach, ní hé sin an picnic in Omlán. De chulagan na héinscoige picnic is na stáisí beaga atá. Nú fiú ní chobeag sin ach tá an réimse lehan cheol agus cultúr atá ar fáil le a picnic. Tá sé táhachtach é sin a chur trasna ar slí éigen.
1: Well, tá an rud ná tá na tú brenimhar tóg a gás a fubalgréige, tá tú sa minefield an sin. So na rudí atáir siúil in nach leis an fubalgréilge le ba ar chara ó Cúndé Ciri, Donaí ó Sullivan ó CNN ag i mon caiinte an sin, tá podgréiltaí tá filiocht dam, tá dramaí tá áharclim fiúháin chu an sin. So sin féile ann haint is agus an sin an áitmúil an colcuil tá tú sa chuil an sin agus tú béildáirs le Jerry Fish tá poblbal seo Jerry Fish le gachród ó like WWE wrestling go ceol an scó agus tá an Salty Dog agus tá tú rudí a bhlach le rudí ruúin de nachhfuil fiú ar na fógraí don éile a si deisteo sin. Agus sin an rud a chu le rud an sto am ru am rá rud gaci le duine ach dom a go páasta am rud gra mé fras leir gan a bheith obréir, is na stáí beaga sin tá dríocht le fáil an sin. Mar tá tú ag freisléir gig nach míon ar siúil gaciile seachtain.
0: Sinsúil
1: gohhuidans agus ar na príomhtáte tá si go háling tá tú breinhhar gorillas agus tá cinint mé sin docrate agus a fantain siime agus tá na óchádaí olhór sin speisialta agus tálainn si gomin sto an runtatá. Eagsúil fao féilte agus sin an rud a spocatáid electric picnic thair cí elachas le altogether ná nó heil a tíar eile tá gcóí bheith agsúil agus stocha an stopatá an sin sa minefield nó sa chuil agus na stáitií beaga eile sin. Tá si iad sin le cruthú espris atá agsúil ó gaciile rud eile.
0: Agus an deis
1: fé le freisléir ag an déir seach ag an ná,rúd ag an eile time.
0: Sé agus an deis dóh siú atá ag freistar ar an picnic a bheith ag fécha déir an ní cap nua an Fontaines DC nua, agus a bheith congrachló agus gan trocha míle punter eile timpplairt ach bheith tíoch béal duras ó inacha leis an chéad siimeat eile. A mín tá sé tá caiidán an cheol sa tíir seo. Thála rud a cinint beidirgur bé an pandéim atá híos leis ach tá caiidán an cheol le trína ceirh lí an dús, tá sé do chréite át. Na bhí sraach échant agamsa ar an lista atá fógrathe ag go TG Car dus na haachtain agus na ceoltóir i bheits aglach aport. Na tuigem nach an sin ach blaín de ach is anmhlaín go deo. Tuair sampla dún den chinál ceoltóir a bheits agaí go cinnte.
1: Cinnte, well, tá antá airing mar agus caiimid buchas ceháil le antáns colcuil a cuiigh le seo agus MN ceúil go háirithe atá mar an stúr a chóir a cheol ag buá sa gagran na grúpa seo dantalé ar bhí muna gobre dantalé agus na smuinte bhí a cé agus go bonach. Grúpi seoché agus fi stocrete, so tá dtaachsásta tá lehédí tá í rud anspeisialta hip-hop chuch so sin meascán don na rappers is stocha atá ag tá chun cín agus ba meascán íntaach an sin bhíine nu a nachhfuil fiúlóise gom go fáil chalín lofaú chalíní lofa si chula méid grab siad an bhhaid fena geala ba ar charra cuaán de barca ba Bhil de chuidim le ach den bh rudhéananig an bic James Shannon ann ba Torbí ann agus an rud an cclisteiste faoi ná tá si rééis DJ a fergalicious tá cepaáil, so ba sé sin éna dex más mála agus na lás agus na cholíní ag léim tartáte ag denmh cúpla leir an Torbí cumán na másc angus ceol tóir ar bhana málaí haf ónrátham beúg. So sin díach achtaháin, le sin rudháin ar an ine na grúpi eile tá bhí cláda ar an chlóir an nuí, Tá mé ceappa gur achcha duine iad béidir sa fóbal ghilge, Tá siad inis sa chocuil Tá sé tre se vest a tri arena le déine i géiten a Wolftoms mar an bana kill virsiul rift a Wolftoms, so sin do kreta. Burnchurch, Latsa, Maeve Mulligan, Eva Carroll, Bog Bodies, Birch, Ishbini na Heron, Saidin, sa Fubal Gaelga. Tá an tar ar sin dir blasa de. Tá grúpi eile sa colgúil atá fai rún fai láhar. So mullum, Dana Castilla, bí hát tímpel na hátan sin Martha Cooper rud fai leag tórlu an sin. Bai grúpi bresha atá sa Fubal Gaelga ta sílgúin gamai siad le fecol ar an clór telefí siad cumá. Agus dar nóim mar luan mé, tá bannig ceol eile atá ar beidr na príomstáití nú na pobl olvór, sé cloiste chu go bhfuil an chlóir seo agtarliú agus tá a caiint le fi leir, so ba rudí rudí agsel an natátíí sin á chumá céine. Mála mé sin.
0: Níor hicas raibh gaan ag David Auburn.
1: Tá sé lífa Béile feáil í lis go an David Albert tá gceisteach be muine a crochaart agus maiimhfuil Táfuil Mullum, like, she dacker fast or gockrut. Bimme she conic me gorillas the tree arena. She view him, Ben Shoshin Ducretta, egg on Big Nick Letroch. Okay, and I'm kind of by Rudy Ducretta or Shields, Fobugwelgis, Oldquill, the Salty Dog. I mean, just over, from the Majin Rower and the dacker. So if you want those shields like Frostal Air, Bader Nach, my Deshku, Frostal Gockel, Rud, so Tom, Tom Clorsha, Dullamach. Ihe dé danig an trolá lunasa glaration sin an kelor a plo Ellen ac tomu ag frastal beidir a dini nachro tiké de ku agus nachro a down vaun ac tam cap kom inní sin be sé fall gaint to tiG agus you want dummer de gro gan eile but an brenuwer fekent er rudi nachro de go brenuwer har an deschaftna mar ni féid la ve nach not ne am an agus kom le sin fekem dini le fé an nu or raha orinte. Eg na féil seo agus ará ba me do an sto seo an carlo sin go cuaig a go minic just catéis sin san air ar tá am, mar tá sé dacar bheith go agrathe sin capam ar an deir seachtainna.
0: Tá sé nachmór do dhéanta a go háirí a tuis ché chu mór satá an picnic naléanta seo, tá sé le tá an méid sin pobl agus stáí agus agus deis búla le dtíine chumá beidir nach chuil feicií go le blionanta fada agus bí deis agat choúdar nua a áil chumá. Well éist a chin tá beagáín díá arm nach bhfuil tú hénig ag seinint ach tuigem go maiid coplaród eile idir láb agat th an deir seachtainna.
1: Fog man guitar sa wall shoft she dacker got killer at the end of August just on majin you know to far into wing was to far into so fobul gwel gilivsha August a holquil la hanton I guess lahema so got me that out just a quick look okayian chunks of cather and starch Mars road free let like ton vela August melvin benefit organis or trace for on Bahul agus na, an ghiata oscúlta agus tá TG Caritrasia bheith an Bahul cumá agus sír seo hort doing ó hef, na grúpi chol agus taku a taku sin hort doing a goni. So tomwyd bramwyd, go gá, ta sais brúar yng rwyd egin fwy leo chyrd a ceil ar ísian rin agus malingi sin. Mar fi am bos agus an kaint fwy yn ar i un tuk ag spragul dy gael ar dyna. So tomwyd y cnyw leis yn dwflawn sin agus mat a ein hart eg an bicnic is fekin wid tarsus aber hello tam it sauce got la le ga einjas chans mai to an telefish fi one of this
0: a hir na die na slu well eis ta sulagam gur lanan on swine of shaharaig bio on electric picnic mar fekim shit gach blien when the oh nur atá Glastonbury ar siúil ar éanas, feicim se an clúdach a dhéanans BBC air agus tá sé dochreite má agus ón méid a bhacha mé weitse an nuirí tá sibh cinál ar an track céine agus le cúna é beidir trínú céir a bhlíon machchan seo go méimeid suas agus ba canéal fai le chuthir fáil ag TG Car le Electric Picnic agus tosa. A heen.
1: Covis. Well, look, Gurmila Magwit lives, August Mag, Lagakanis, Fobagwelge, come up, Marbinch Co, Cordu. August is that Otwila, a crooked heart turn there, Shafna. August Chance, give me who I am, if you want.
0: Oh, Chance is charming.
1: Who we know me to go in. The chat of it.
0: Shine, cup on to Ajas. It's charming, a on Pobagwelge, the Hoch, Tarstach, August Thorimish, Fuishev, Dutch.
1: It's still more lash.
0: Cladanish le Bofin.

0: bofen an sin ó Clara. Nis tá pobl ar an Wikimedia go neart gonneart. Agus an is tá dean nuach de leith an ghilen agus an fustaíocht acha. Díor chu bh hána idir ar bhí sean go leart le haimi í riir dáin. Seo mar a bhí an gcórá agin. Céad míle fáilte rot a éimi. Bhfuil tú go má?
1: Tá
0: mé go má agus tú rosa. Tá sé is fada ó bhí mar a caiint lena chéile ach... Tá tú thar náis lin an seo radioú na lifa agus tásúla go ghúil deúcht agat dúin chu mátá gaiirí le pobl ar an Wikimedia.
1: Well fuairas ardú céime an nuraigh agus tá gobar mar a bhanisteir pobl inis agus táid ar ag ar acu if a gahil go nua actually. Ach foi láthirtá lán ar siúil aing. Stomid de gobar ar thuúnscadó scólanna in éon éach le scólanna in éan, agus mar cuid thuúnscadó níos mó le grúpi Wikimedia ar fud na hápa. Global Education Time sé an tannamatá ar so is féidir le aine brathnú ar ar globaleducationtime.eu sa sin céan bháin agus tomuid de gobar leis na Wikipedóí freisin, Nadine scriven Wikipedia no occurring e in agar so Thomas egg oberkon early she agus akvani nua a urbert so Thomas egg dridum le brechlo an kuigu vlinas fehe don Wikipedia again kuple vlin so Thomas egg olvu lehag shen koma
0: Eis ar fád agus Peter Peter gúl sé biogán in dolar do chuína gúl tá an Victor aithna ag chulagunna biog Wikipedia. Agus bíon an Wikipedia ar fáil in annach chuid teangacha an ghaolann ina measc ach tá ní bhad níos mó i gceist na Wikipedia ar líne. So tá Wikimedia bíon siobhse go amach sna scólanna, sna hollscólanna agus i gcéirí an éirinne a scapa.
1: An éirinne a scapa agus is tócha an ilván a scapa agus a cuaimhnú chumá, so tá cúpla sins mar tá ráte go tá Wikipedia nó Wikipedia ann sin an Kicklepaid ach tá cóhín wiki chumá so sin like, na Greengrafanna na fián rudí mar sin agus tá wiki ochlór ann so sin folklór tá ilseangach chumá, so tá gachrod tá gachtionscadal ilseangach agus díirethe ar Mátárá go an féirine agus rudí antaofa is tóca.
0: Agus cé costas a ghearan Wikipedia nó Wikimedia ar daine an na seirbhísí seo úsáid?
1: Costas ar bé? Creid é nó nócréid costas ar bé?
0: Ba sin é agus sin an rud is fear dáir am hain acathirí le Wikipedia má bíonn sé úsáid é sin go minic agus. Tá sé cho úsáideach tá sé cho Tá sé cuam na féine is dáile don chud is má agus is dám tuis go bhfuil uanta teirtar gur ligacht í an tuisgur féidir le haine na lenach ahrú ach is dom gur láidirecht í sin in á riamh mar tá cinál tá an crowdsourcing ga dhéanamh ar an an tolas agus tagan an éirne in uchttar mar tá bhhad níos mó don éirne ann agus tá féineise ann.
1: Nó sinna go dtíir le níos mó tuaí agus tá neódraachta le táéis a going in éan inis ach tá neódraacht anna anthbh a comá agus consensah a áil ar an féne comá so sin is kind of process co ibrock agus process it's mehel e in aira like mehel more dain the
0: yeah mehel yeah. Akadul mehel olish bader
1: mehel olish yeah
0: it's very shinu so I don't know eist tá so tá ifigach gaelanna á arcu agi fwy lahar chiapas grau ifigach gaelanna agi
1: Vi misha mifagat gaelga dun misha mar caid ifagat gaelga actually So yeah, no, I guess for us are do came and rig. So Tommy the Glurg did a new August is roll on it egg soul a Laferna like being roll and hifigi greyluck air food on tyrrell and the hifigi plan all the changa comma being gockrod the guest, like you know, begun in the gockrod. So Aluna the man ho shield to, you know, commerce for Rockton Roddy Merchant, so Talon I guess.
0: Agus an bheith dúga si a gceist maidir le Wikipedia na gailgeoch ma?
1: Níl gá, so tá glóir olúnia san áraf, so níl éon gá le tahí Wikimedia a bheith a gót roibh ré. Tá is a gwein like níl a lán díní a mín ag cur le Wikipedia, níl, like níl si, like tá si déna bheith mar cahafáim sure. An cuid is mód an am, so níl na scilna seo ag gach duine, so tá níl gá na scilna seo bheith ann rivre, ach tá scilna eile, you know, a hastín, so óolas ar an gaelge, ar an éirin gaelge, panála teanga, like cuaimhniú agus cur chun cín na teanga cuma, agus hiscin d'ar mion teangacha, níháin in éirin, ach, you know, lasam muid an éirin, agus ar fud an domhan, agus yeah, just passion don gaeilge cuma, passion I a chur chun cín sa spáis digital go háirithe.
0: Agus is post lán aimsirithe atá gceist?
1: Post lán aimsirithe, yeah, agus ag obair ón maile, so cín obair atá gceist cuma, ach bíon imeachtaí, you know, i fíorchéil againn, agus bíon muid ag taistil ó áit go háir, so beg muid ag an reachtas, mí dheirf agus mí na saona, beg, you know, vi misha a malaclia tom and lona he ibert larga ach vi is balaclia a malaclia no skull car balaclia couple mio hen egon co gal atchuk le eric atchuk greylock a vi ar ach doyle a co august vi yeah vi is in olive eganella august beam har lar coma a cur on greylga conkeen so vi mer in san is oil mean the Marta a current Gaelga Conkeen own a co ibru like Wikimedia Italia unlocked in the head oil. So like being August Beamer a tier in Basque come August beg me a dull own me in the sound of come con train all all. So Paulon co ibru a green come less looked in the harpag August Erfod on down come looked it's like Marta Rotigum is like glue shocked down the A so Paul can tonask own either kind of gockort.
0: August
1: near
0: Kechota Sustache Dor Latinic now Gumach if it got Gaelge egg Wikimade or Wikimedia Bronner.
1: Well, it's like don agri octane like a pobl air in Wikimedia tasha on the hovok tok doing fain con post the airfoil a bit a ta dira herringwelga August Iachar concrete san agri oct August airfoot na chunskadal Wikimedia so mata rochigum Wikipedia August like covain wiki August wiki oclorg martin och like in glue shocked castu lesh on glue shocked Wikipedia and Wikimedia. Er fud an down tá ag súlach teanga like ag sa crílár an glústach seo so an ilteanga go bhfuil gach rud gach teanga go gach tionscoló gab an leiscéil ar fáil ag na teanga co minic agus is féidir so tá Wikipedia mar hempla ar fáil i breisis trí céad chuig a teanga agus tá sig fás an teim ar fád agus con changaka atá like mion lehe a bheit pártach agus a bheit ann in glúiseach mar seo it's an earlisí mar seo agus na hirlisí a bheit airfoil go heil changach I changaka cosú leis an gohéil gur changaka i mhéil tá se an hófachtach dar lomsa sa lá atá nu ann con iad a chuimh nu agus a bheit bio ar lína.
0: Agus éist tuair isteach ar an bus seo?
1: So tá na sonraí go léir ar ar Sive, wikimedia.ie, so tá tá gacht ar opportunities nó deisina ann, agus tá sé ar armlog comá, nó ar na man sosialt ar fad, So te quick or Steve just con on August Tasha actually gobleshgel Tasha or LinkedIn coma kahig to Google form Leonamach just con on CV August on litter a cur coing August Bemids Jagaval motto nismo egtastoid uing August is Ian Sprook dot no on talk to law is fair dehina and talk to law is fair.
0: So, Mata Sim, again, you tag Aishik Linia, Amy, Bechordov, Kuristach, Erebusha, Riv Yerinamisa, Riv on Tochtu La Lunasa. Well, Tasilugum, Gwel, Dinikinti Muhinshun, Geishik Linia, Agus, Aralo Hain, oh, Postlan, I'm sure, Egober on Malia.
1: Le Gaelge.
0: Egober Sinarnal Gaelge, Agus, yeah, Egober son Mahas, sit down with vech she shin har of a maltoch.
1: Oh yeah. Beg.
0: Well
1: August Tomic Tanug more less lesson dinanua August either valor stock the glue shop.
0: Well fair play gotcha Amy August fair play go Vicky Media August Tosilgum Gome a wad in America Dina Ikuristoch Er show.
1: Tosilgum Gur Mil Mil Magatrasa.
0: See Madanish Le when a good man cries.

0: When a good man cries in sin ó Simat. An éis postala ar fáil dóh siúd le gaige, tá sé fógraí ag TG Cahar go sé ag lurg aig nua de coola car. Is teis íontach í seo bheit ag obair le TG Cahar, agus níos luithe bhí seans gom na féidirochtaí a phlé le níomh ní chróníín. Seo mar a dar again. 100,000 a fáilte rót a níomh, bhúlta go maith.
1: Chana é anuá, gur míle magad chuna satú féin.
0: Ag buint lán sult as an amseir a níis tuis nach bhfuil sé ag brisin a gloch leis an gghríon
1: is níl sé cóte céine is a bhí.
0: Tá chobuíoch go bhfuil amseir air nach filte ar
1: Is mála san agraíonn mé haon caiimé rá ach bíonn sé dechar tá sé deasamh agraíonir tá tú sira bíonn sé níos dechanir tá tú gobar gach lá.
0: Sin é sin an rud nach an daine le má tá mé géirí an ghríon a bheith hagam racha mé chuig deisceirt na Franca. Well arénas le níomh tá ceantas na Jabaní is fear sa teleís agatsa bíonn tusa agus tá tú buinteach le coola cair le fada an lá. Cai go bhfuil sé dechar ort uanta agus tú ag daile leis lepáí leis an méid sin foiinemh. Cá bhíonn tú a chud foiinemh féin?
1: Fáim mé wathú nuair atá tú sa stúo le dhíineoga nó is scolanna nó ag imachtaíú mar na sráidna ag tafada le dhíineoga bhíon an iriid sin foiinemh. Acu agus is féidir limson foiinemh sin a thógáil bhthú agus thugann sé sin foiinemh dom, so agus tá sé cotáhata gnáí bí de gobar sa stúo le daoine fásta níos san ifig le daoine fásta agus an sin nóbúlan tú le daoineoga agus nuair a bhúlann tú leis an lux fena atá ag coolla cethir taigann tú céim fágó tú ann agus céim fágó tú déanamh an obair atá siúlagat agus tá sé sin anthhata túún agus is cínte go dogan sé sin goir foiinemh dom freis.
0: Well caiim mé rá tamse don tuam gur a béh coolla cethair an canéiles táhachttaí do chud TG Cahar agus dá lán an áíir a faoi sin mar táimse sean golóir chun cuimhnú siar nóair nach raibh faach ar fáil i gáilge agus fiú Maryland í rah ach Basco an áíire agin sa tíir seo agus a níis an tá líon na chláir na beochan chulathirt a churans TG Cahar coola cathair ar fáil, tá si dochreite.
1: Agus is tócha an loch féach na óg sin an sin tá si thar a bheith táhachtach agus bhí si táhachtach de TG Cahar le an túsar fád a bhí coola cahar ann an túsar fád agus is tócha nach raibh anna coppla uair a léir fear reinintá blianta. Sa lá ní raach an spáisisin sa skedal agus bhí sé an tholéir go rah siúr bhís omláin ag tasal agus beagna tríblion ó henanis chusí coolla cethair ag chréile mar canéal lán aimimsere agus is tócha gréis sé an tholéir go rah éileh ar chlóircha mar sin go raibh níosmó ag tastal tá iri sin rahanna ag póistítá géirí chlóracha trí bhéile eáil agus tá sé dámhada go dún go mbeh an roi a céine ag daine atá ag ggéiríon ghil go ranú mar an chéad sangatá acu de hisismórtá ggéirí chlóircha trí ghil go chur siúil do bbáí agus do bhúnúirí ar scóil freisin. So déanaad díireacht meas gan mór chlóircha a chur fáil gachar ar or caiidan ar nóí a bfud éigeanna tá an do gatain agus tuisúil canna lánaimre agan na níis agus nation uanta agan sa lá is féislin gach cinál chlóir golóir cinálacha chlóircha agsúla. A chur amach, so aimim seo í gachtainna tásúla an rud éige na haín go mórla.
0: A bhíon agus tá an caiidán do chreite a mín aine at nach bhfuil spongebob na gcuilge cloiste nó feiciocha. Is miúult a thirlíonns nuair a oscríonn Marcus Lamb a ghab. Tá sé cosú le an chéadú a chula mi sé, bhí sé ar nós gur elam spongebob gailge.
1: Well agus rud cean céad a gur brálam faoi TG Cahar go generaráil agus coolla cehar agus spongebob ná go bhfuil mé héis buúla le roiint daoine óga roiint mhá daoine óga nach bhfuil beidir cóthóg céine a heile ach i dás a níos ag ceappa go raibh ghilga amháin ag spongebob agus an sin héisto fegant ar Spongebob ar coolgars ar DG gaair fríhil ar fe reinint wa blionanta a hoogsid fú deire gohfuil tan ce eile ag Spongebob freisin a thug an san daine óga ann an isis ag buúla leis na charter mór a seo. O Spongebob agus ó chlór agus ó ranna eile agus ag buúla lo tríhil ar d sa sian am si mar sinna fu seo.
0: Sin é agus a ríist lán an éire is dóilem gur a bé a cuala caiair an cin canal is táchttaí don chhailan ar éos sa tíir seo.
1: Well cai mé é tú tá Well is so le fecamid cuala caiair agus TG caiair freisin agus an difer atá dainte ag an dá canal i dtíobh meon na ghil agus sa tír agus tóga ag lu a táhailt cuala caiair. Swinine mu ar gwine óga sohíd na daine a bhééis ag fecinint ar TG car sa teí sohíd na daine a bhééis ag obras na scolanna sa teí sohíd na daine a bheith ag obair an agrachttaí goilga agus a bheith timp na tí agustíní sinna sohíd na daine bhééis ag togáil poisttí amach an seo agus tá sé anhabhata gohfuil foiil acu ar chlóircha ar ord caiid an haíon lo na charter haíon lo gohfuil foiil acu ar sinar fad. Trí goilge so teí na tíra teí TG gaiir lo féach na chuúla gaiir go cinnta.
0: Well ceart ar fad agat ag tanna féidirochttaí an is chutha ar fáil dohuioine óga agus do tuismóirí. Éis détain bheith dóir mula an láir fad ach táid an seo chun leabhart faoi deis íontach. Catá lerig ag chuúla caiir fi láir.
1: So tá coolúlagar ag lerug loróir láheimimsre nua don canel. So seo duine a bhééis le feáil tras an randa ar an telefís idir na chlóracha s na stúdiona atá agan duine a bhééis le feáil ar an ganel YouTube ar na meanth síalta, be go an duine seo le clústal ar golóir is na fógraíú nacinál blasíí ní de chlóracha eile haon samachar coolúla freisin. So seo cinál aig an randa. Duine a bheith ag freistal ar imimeachtaí, duine bhééis an móthir na sráidna, duine bhééis ag an raachtas ag flaceil na hair an imimeachtaí eile mar sin ag buúla leis an lucht féachna ógatá agan ag coolúla caiair. So deis atá ann deis don sco chunra trí blianana atá fógartha agus job láheimimsere ag obair an seo. In cean or CG car amália na hain in gáileamh.
0: So tá an ró lonathe in gáileamh?
1: Tá an ró lonathe in gáileamh, yep, sa cean or san seo. Ach bíon reinnt taistil timpla na tír a gothócádí mar luam ag suúis an flabs na rachtas. Ach duna bheith sás a bheith obair ó gáileamh go príomhe atá ag taistil. Agus in sin ag smaoinemh ar an cinál duna atá ag taistil, tá muid anna oscailte agus Nor in amni bioglin borhe gemeen dini geisha glhagalov marsha a cap neil an irichin dain thagmar in television ni ramai riever in television vein agra lahenia thag swine marshin gana ve borhe fushin in anchor thamadig lurug parson thug lazer dina le hord kaidan gwelga dina tha lawn le fwin of gamala dini yoga space shaku sa canel atha gamaos core camera ak neil ober helafisha nu tahi telefisha riachtanach. Beidir go tahi ag galor dini a dyn ober mar sin gus beisio chris jocker ac nil an tahi sin riachtanach. Tomod i glirio canol an potential sy'n dyn isio gyfeithig siid an rôl a hogol agos y fe unthog ar an telefisha agos trast yn y hordon ag sŵl ato ag cwyl y car.
0: Wel, sin ei, agos na hordon y masg na man ho sílta ma to ein tahi ag ein ta ag eisiau glinia. Leis le hinsta nu le TikTok nu rudi cin mar sin nu fiú ag dina tafadartha nu iad gghear le chéile nu iad hé na chur a láthair ar na hádáin seo. Is taihí í é sin a bheith úsáideach chun choisteach ar lehé don jobab atá le agé se.
1: Is tócha agus mar cuid den éiritas tá fi an ag pastal de éon. Beidir over mata over deint agadar an telefísiú mna bhfuil tír chur fón os do cornílain go bheith fustú camaradóir profesiún tú aon léir mar sin ag castle don éiritas an aoncur. Ach mar luí tú, tá sé níos éascaná riomh cinál taihí loithróireachta oil agus is féidir leat an taihí sin a crothú de tain trít bíag sé beidir nach bhfuil tú postáil fís an ach beidir gohfuil tú cinál ag tafada rudí sáile ar an gáin ach leis an technolíh agan agus fóna bóga gachtainna tá sé éca galore taf the enverttain go tapi agus fekin sheer air agus fiker in skillna taget
0: agus now e if Kainsbrook hata ata agi don job shot
1: Deilún an seachtú lá man for ag a cara clog an spruc gáta atá ann agus tána sonníar fád ar ar an Steve Grayson atá ag TG Cahir tgcahir.ie/falúntis agus bé na sonríar fád á reinint ag an minic calóir na meanthó síos atá ag coolla cara freis an chucú tú ar na nasc sa bio atá agan ar Instagram agus ní bh aon aib agad teach ar ar an rifost ach CV litir iritas agus Fishon ag taspont na skillana loihróir a tá agat atá ag taspa went.
0: Agus an éisne, ní lebe digir I nomar a brú a chur ar a achas an té a bhúns is ar mhór gúlan a bheits tauchí na gaelge.
1: Ní leon brú, ní leon brú ar an duna. I know, but tá bé an duna aion an job sa deire ag obair leis le fuarann den sco agus le daoine den sco agus is cinnte go mbeidh siad san mar aghaidh agus mar go an bhranda ach bé fuarann an a láidir fuarann an tacú leann dóibh mar thacaíocht agus bé go leor cúna bheith an tamar fad.
0: Well, sin, actually, sin pointe an aghaidh a d'eascartún sin now a níomh. Bíon TG Cahir i bhád chun tosaig i déobh technolaíocht, i déobh stratéis, comersáide, i bhád chun tosaig ar éon cholacht teleficia nó éon creoltóir eile sa tír. Agus fiú beidir sa riocht léantia agus an orb chumá. Dínan TG Cahir écht leis an targad atá acha agus tá siad gónaí céimháin chun tosaigh ar chula gan eile. So dá mar rud ag go bhór tú an jobab seo ba buntáiste ómhór agat agus tú go amach sa damhór.
1: Well, is so gan níléon taií agam go pár san a bheith obair le stáisiún teleíise eile agus féidirlam leir faoin na daine atá ag obair an seo an TG Cahir agus tá éan Harbheith crothíoach agus mar luí tú in níl an buéid mar an ggéine le canal eile timppla an da agus. You know, fine look fake na look a good area with Braham. Tá gacht in a ag obair go dín ar na clórica is fear a chur ar foil den phobal. Leis an mór séide atá agan. So den duine a thiocaí isteach, sa ról is cín to go mbeidh siad ag obair leis an mhuireann is fear. In éireann beidir, tá an éireann atá agan an seo TG Cahir. Gacha le gcoinne, you know, tá scileann do creta agus taithí do creta. An seo agus cinál tá atmosfér íntach agus cé go bhfuil fuan coolla cair tá coppla den ar an bhuaan agus is fuan bheag muid tá ag gobar leis an bhuaan níos lena tá ag TG Cahir agus ag gobar os láheith céile an tamar fad le cinú gurann muid an táhar is fear foiil don phobal do phobal na gaiil agus tá phobal na gaiachta.
0: Well, ní léon áfeil go dhéine aici a chuoin húsle a níomh gurh mí amthgat as tamachlá a bheith caiint linne agus tásúlagam go bhhain sih i bhád an numarcha iritas don jobab seo.
1: Tá agsúla de iritas féin óil. Cur mí amágat.
0: Mí le fáiltíró. Well, sin legam díobh don íthe anocht ach bí cinnte bhelinn san íthe mórch óna thucht go líanana í lún gohíine ar radio na lifa cé sa sé pun go cehar FM. Fáca mé léomh leis an bíasa seo ó Saihín agus Siren Song. Go dín céadú eile, túair ara agus go dééis sibh slán.

0: Baríúna lifa. Céad sa sé pan go cair.
1: Marach daoine cosa láte hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cosa láte fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiil a thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tá ag brathart.
2: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlathú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le takeíocht ón rhain tithíochta.
3: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ghíisteach sa céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá comí sfeara ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
4: Géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léirmheasna ar Albban agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. Ar radio lifa cé sé chun cair FM.
5: Is mu se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dún aige sé ar réan lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Bigi Lynn de Hadra ar radioúna lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haide, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radioúna lifa ar cé sé punca car FM.
6: Tá tú géistecht le radioúna lifa cé sa sé punca car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.
7: Seothgamh túiriist. Cuairsaí ratha le hóna fearil agus líamach álaí.

Fáte seachtas fugéiste de tuairis na mórta anseo ar radio na lifa cé sa sé punca car, lums ó na fearil agus de Liam Machaulí. Ar an chlór nuchtta b play agus anlís ar ranta mór scéalta nuachta na seachtain agus muid ag fechan ar rantas na mór féaltaí a bhíon ar siúil an am seo bliana agus Is tócha cínta míl mí lúnasa tá siad in iriúnt agus ach gothirí

0: sin leis an amsir bra atá agan an tíirm agus bra te. Tá sé inirint dos na féaltí mór a seo tuis go mín daoine las muí an chuid agus chunig muid gráir gohéintach leis an phlá i mé ferriste seachtain óhin agus féle mór eile hías an chuid tahheile den tír si sa curaí sin an féile an Rose Rose trolaí atá i techt chugann agus is socha ag fechant ar na féaltaí mór seo cinnta atá muintir na hÉireann an ceanúil orthu de gná bhíon scata slú a mór daoine ag freistal ar na féalta agus tá ní smó agus ní smó féalta le feiscin timpa na tír idir cíon príomháideach agus is socha cíon más féidir ifigiúil nó béidir sean bhaíthe nó atá taíocht an rialtas agus an meicníocht an stáit acu an dóilat ar an umláin na féaltaí seo an bhfuil siad díirithe ar muintir na háite in bhfuil siad nó bhfuil siad díirithe ar sa chu muintir na hÉireann nó an bhfuil an chuid mór den spruch ná turasóirí sa bhreis a bheala go dtíon tír.
1: Bhfuil is dóí sílam de réir mar a ás an féile de cheáil ar bé. Sílam ar bhealach go náúirthe go dagan an spruch cheáil bhéadaithe i gceist. Cinnáil slúa níos mú a bheile gur tarasóirí iad. Phléimid an ura, sílum gnearna mid chláir deá an ura chláir bhí úr dúingin nuair a learmid go sunraach faoi cinnáil mór cheol charamacha a bhí cinnáil ina bhéaltaí cheil pas mai leat agus nuair a lúmuid bí lúnasa agus nuair a lúmuid an deaimseir an chuid dhéarnacht an deaimseir le coppla bliana nuas nuair a bhog féalara an chumann lúclás gaiil agus nuair a bhíon na mór chluí na mór chluí CLG in seo imirt i mí uil fágann sé go bíon park an croca an úsáid níist do féalte mas maiile nó do cheolcharmacha mór agus ar nua an deir seachta na secúing beag do bhíhéint im le clí athá lá agus beag ban Jovi an sinna techt an teachta in dhé sin agus íhamháin nach a siúd, so in réon do leéisas agus mar sin de an nura. So tá sé sin na chuir sa bhá freisin. Buid maididir leis na cinil féalte a bhí spróíirithe agus a bhí buíthe timppel ar lecht leanta cinál áitiúil sa bhéide agus go raibh an féile á chur ar fáil san áitiin ach an isisetá á leathnú de thura cisní agsúla agus cinnte den dearafa braham detarrasáirí agus de thura níos bu daoí sásta teisteil chuig na féil a chéine. Tá sé spéisiúil go raibh an línas mú daoí riamh síla a drastal ar fleiceol nahéann i mé ferste ag túús do míasa agus ar nó atá Rostrálí atarlú an teachtain seo agus tá spás speisialta ar éalire sílam an ar éalire na tíre don Rois cinál cuimna gomsa ar a gcónaí mar cinál mar seis ábhar réomh réitií le choráis ar scoil nuair a bhí an féile Rosrálaí háart. Ní raibh tú sláán na heile cinil bhí cinil bhí bagartt éigen a taach níos mú agus níos mú de rág mar an scoile tosnú ríist bí go mefa caiim faoi manscoilú faoi mescoil agus gach sean stana chu daoine tarla agus sinar inmh deachtain cuaing. Baid tá sé spéisiúil is dóí nuair atá brande agat do éile. Cé chu siimplíí agus inéisetá sé sa látá jobhán. Adans a chur ar fáil gon bhéle féin. Sin béidir an rud a smúach sa sonantaí sílam faoi ás na bhéaltaí seo ré chéile. Tá an ficnic ah léiseach a techt gan bhil, be gradan lifa go mór i lánénig ag an bicnic mar bhíon se go blionúil. Thgus faoi deara ó béidir dhearra bhí úla raig, agus is dóil le tean mórtais ar lí amháin, bud séft a bhí an maididir le dílaáin tichéad le ag fé seach. Go bhfuil agus go raibh le mianús anna chuid fógraí in sna nuachtáin agus na fehélíí commerceáid a náisiúnta le peimblioocht athúirt don ficnicá ah léiseach, leis an bailáin i ngachi le ógra go bhfuil sé díalt amach. So go honúil fecinn tú féilte U feke tú beidir peibliocht a chur ar fáid de éilte éag súile, ceil cultúr agus mar sin de chun daoine a bhela an, nó má tá ticéad ile díal chun na ticéad sin a dhéal go sleachtfar. Níl éon feibliocht an seo ach dtíra chun rud a aiblú mar tá sé díal amach, so raibh rétííonn sé sin daoine den ficnéag aibh léiseach a fé fé seach. Agus nuair a smuoíimiid ar an bicnic aibh léiseach smuoíimiid ar cheil, But tá iad sin rud í bega inisth timpplair in bhé le héin chun níos múdaoine a bhela. Mar in ggéine atá gceist leis an bhéle atá ar na bonmh is bé le déim líananús ag deire seachtainna si a bank hí lúnasa ag chu a mór ag gun é Fort Airige altogether ná. Agus ar bhealach tá díal ar an bhéle ceil sin, Mar gohfuil an tuiscinteán go bhéach teilech omláin choileáin agus ní bháin go mar ceolán agus gglaachháil leis gúil mu de caiintear cheol do chuoine atá beidir ní sinna, Bud freisin tá rudí eile atáú timppel ar an bhéle héin go cultúrthe agus go síimsíota ar wathile lé le páistí so is féile sin teilech ar fadaút. Tá an fle cheil mar na bhí mé fertim líana tá iiri sin óáidí breise atáú mórhípla na bhle mórhíplar cheil a lá féin agus tá sé sin spéisiúil agus tá nóos ag an bhlá dul go háit gáhlííana sa chéile agus an sin bogann sé raig sin an nóos atá coltas ceoltar na éan. Agus tá sé sin doreite rilíúí nó bhfuilhil fás a dulráid go fada sin agus ar bhealach sin gan árá a seo tíne tíir a gine in éing a standout success éis dahead íirecht, déanaan an rud éigen ar scála éigen ar feh bit fihanú trocha íirecht a den go toban aimim sííon tú bailach éigen chun an seis furim le áhrú, agus mar go bhfuil an rod sean a bhonathe agus mar bhfuil brande réúnta slachtfar ag an rud féin, nuair a athraíonn tú seis furim le an ruda ceáil margalúir plécinn sé. Agus an sinánna chudaoine breise geist, muoíonmid go minic maididir le félin an mail nuair bhí mar a caiintear sin smuoíonmid ar iireachtas. Ní héanaach raibh an tuireachtas táhachtta a céla gaiige, bhí sé gcónaí thrah táhachtta a céla gaiige agus chuig an tuireachtas háart ar annach chudáitnaí agus 6 dearan an óchadaí go fiú ag háart ar an mílis bhí tós faoi le ag an iireachtas. A chun sin, 2 mílí se raigs na blianta sin an tíir ceteach flésc an teireachtas. Fós buinteach le sé le go éige cear go leor, bud hí cinnáil fás ann áit ar meú daoine le éige ó isgrúpií defriúile agus phléig na mean chumbarsáide agus meáin eile leis an ócáid ar bhealach an doscail an ócáid suasas agus a rí is tar é seo. Rudí airde tá tríéis airthhrú go bór sa saoil mar dhealir na meán thóisiíalta, agus mar dhealir sais ar cinnal séir úsáid na meán thóisiíalta chéana sin. Is féad le daoine cinnaid prab an airde agus peblioocht a chur fáil ganíon costas mór orthú hénig ag ócháid na cinnal sin, so buintear leas níos mór ar as an ócáid tain chun rá sách fearsing de airí, de ócáidí de imimeachtaí de agraíochttaí a díal, agus an sin nuair a éictar go bhfuil an fás sin an, Tá sé níos éasca do chréaltóirí cosúla ortaí nu go deh radio lifa nó chréaltóirí eile iad héanana loúáin agus níos mu dhéanamh an ócáid freisin sin ru a thugamm faoi deire gohfuil seis láthair sac sondaach a TG cearing an bhleá, Tá sé sin rééis fás in amachta blianta mar i chéile ar nó atá chláracha á chur ar tafid de ortaí don don séisiúr de héisiúr an óver chomá, but ar bhealach tá cinná láthair a bhaid níos múigh na creaaltóirí an bhlá, hí láthair anláid a gcónaí g gartíí féin ag an rós mar gur seis gur nearnú chlár mór as ó heh an thomíochtta deh heh commórta sé, ach tá nuiri sin de réomh réite chu siúil rud a arbríonn trá lí mar cinál destination mar cinál onad mar áit tean féin, agus tá sé sinnig farbert blianana ní blianana agus tá an réomh réiteach a bhfuine le sin cosú le cosáin. Tosaíonn sé agus lean an cosan a raig có fada le láirhí lár go deire bhí lúnasa. So tá braham gohfuil rud a chinnta tarlú an seo faoi daoine ag cruú na crinne he sin agus díl me caiinte crinú chuá crinú fur anbalta go nó, Tá ba caiid daine tela chéile, tá daine crinú le chéile tás de crinú ag féalte a bhí a gcóí ann áit a raibh daine a gcóí ann slíar be, ba tá fás du round fortíthe agus cinnail den locht spéise thar timppe le féalte seo dochreite agus tarlíonn sé mar go gordan tú tunach chu na má thóisialta i bhaim ar an bhéile agus ar na daoinetha ag an bhéile, rud a bhealan na meán thradisiúnta níos mú agus rud a osclín an dornas an sin de cinna de dhéisní níos mú branda margiocht peimblioocht chuchan cíine thuirt don ócháid agus an sin tag an polteirí tag an daoine mór le rá bíanirt a bheith ann mar an ggéanaar nó a leis an cummórta stradáireachta mar a bhíon na meán fómhar tá na rudaí seo a fás hí si dana gcónaí táis de fás agus táis de fás leo gus cean eile bhí spéisiúil cean Nar chuir mé an iri sin simime an camerará ní héon ansaé sin ar sto na fernimmórachta ní léon bhaint per sé a gomsa le sto na fernimmórachta ní léon ní héon ansaé, ba tá seoach mór sa talach mhór le tro a blian de talla mór seo agus is seo talíochtta tá gceist seo fernimmórachta tá gceist agus im líana. Bhí líon uásach ár daoine ar an láthir sin an tetain in níig féle altogether ná, so sin an tetain caiiciisiú an geala sin go bhuiid seo, agus tháinig míall mátnar an láthir agus bhí anna chainte agus anna chlampar agus mar sinnte. Agus thugus faoi deara go bhfuil i gceantar aber cela deisgurt láin túisgurt na múan. Tá ó dhearrahí uúil go dtí deire bhí lúna a thart ar chuig deir seachtainna sa chéile, Tá seoí den cheáil seo. Cuide chuúdí smúna a chéile bheit an ceanna sa talachhór an gceanna smú ar nó an cuairta stradáirideachta den déantús céile seo fiúní smú ríist agus muid a chuoine bhar leihan a difriúla mína mí bhean fómhar, beh sé siidir siúla líonna síl be creigan nach méid. An cean sin sa talachhór, Bhí sé ónédíoch ar beidir ceannú cuaig seoí mór a talíochtta eile atá tarlú déir seachtainna as déir seachta ní chéile. Agus béidir freisin gur cheart a chur san ámh go bhfuil an de aimimseir seo a rééis bheith going Harbheith cordúil de seoí den cheáil seo gah an tairigh agus churthing sé béidir leis an gomas atá ag na seoí seo beidir í téine thuút chutásaigh. Inimeach na blion amachróin fiú níos mú. So tá an léircáil agus an tíreich mar dheáil ar an gginineáil féle seo tríéis ahrú, agus tá sé gahrú chun fios na bhéaltí héin, agus tá sé ag sa láthair deisinaí de lecht agar na bhéaltí rudí breise dhéanamh agus ghlachamis gur mar sin a ahróid sé fiú níos mú sa cé blionna eile amachróig.
0: Cinnte agus tá fás olmhór le feiscint é. Líon na féilte agus san stocha na réimsí atá á chclúdú a chu cinnte anchuid dóibh gaha le ábhar ferrammóracht chomáile sin fós mór le feiscint i líon na féaltaí ceol idir cín beag go maiid agus cín olmhóra. Socha tá buáilán aghnaí leis a méid seo. Féilte tá a bhí cúpla míohin bhí feibán áitir ar hepéir an cholacht a bhí ag gaiigear tickets.caí agus anchuid ancuid agad i dédul ag reintas na féilte seo nach raibh fáil is féile roií galair inúna gáil agus cí eile. So tá buáilán dah siúd a héan i món féile a chur ar siúil chus bhí an anchuid. Ar an dehhain an go daine freistal ar an chud airgad á thuilemh ach ag an am céine an chuid airgad le íoch agus buán doh siú a héann sa chans féile chu siú.
1: I an ceart go agus bud léir an runn sin atiste a í domsa lí na bhéaltaí meán tóiseach más maiileat atá tarlú i réim sin cheil cinil leas muideh le clí a timp na hhéan agus an locht aiger agus an locht bolsgeachta a bhfuil an leis na féilte sin. Tá tataisteach réúnta má ag tacht chuthe ó na féilte sin na agrú. Má agrion tú aber féle sách leidir mór a bháin don chinnáil tó sin a luúan tosa agus tú a caiar tickets.í. Gach seans go bhéach an duine atá i mónan seo sin, gach seans goach si don an trían go le an incom a heastóch uha don bhblion le marachdáil go compórtach áil in éon deir seachtain a bháin. Sin rud aga thugma fao bhuina mé beidir bagganín scrúd athir sin ag an am.
0: Agus muoine bhar féile bhanna.
1: Nírá, nírá, nírá, ní bhaile marrá go gcuirta gasta dá riomh fé, ba nó ní léon spéise gom faoi láthair a bheith é má bhfolscire nó má thionnacharre ceil nó go déhan ruidir be eile sa réim sin, ba just bhí sé spéisiúil dom ag an am an taachtaisteach incom a hagan gomh siúd a bhíon sa món agar. Agus is daoine éanaar a agraíonn an 6 tós sin áit bhfuil béidir mas mai leat suas le béidir 3,000 duine a dul ag ócáid béidir thar ghá lá lú gá ithe. Féle ghá lá agus béidir go deochach mar dearm suas le 5,000 duine. Tá sé sin in áit éigen béidir atá mór go leor, but leis muidir bhlá lí agus ach meach fós haon mar bhreintúir tíú online. Mar bhreintú ar bigdig aibh léisiocht tú caiid learmúd fao seo pípa chanas an bhhailm dul siar sin ir sin ríis, just tá puinte táhtach tá slú amadas na daine atá ag dul ag an bignic aibh léisioach. Tá sé de techt ó leis muid an tír ag an buid seo. Tá cinnte cinál tá chuid áirithe an déanra idir béidir 8 bliana a déag díis agus 3 bliana díis. I ngáchuid den tír atá mean éichmach ag dul go dtí an féicna gaibh léisoach darlumsa, gur féidir íochas atíchéadí, agus gur féidir íochas cinnal rudí eile héon leis tíchéadí, agus ar nógur spéisú ceáil, agus tá sé sin in tiiche. But tagan an féicna gaibh léisoach ag gnám céanna go mbíon an féile ar an éile ar siúla Reading agus a Leeds, agus tá cuidnasna na baní céanana á chur an áirithe go blion túil, agus tá déirthing scata maithe techt ó chodaníad in Eorp agus ón riocht éontaithe agus iad a tachaí an ficticáibh léiseach. Agus marna chéile leis na gigadí mórda sin a bhuiine na ban Jovi a bhuiine le do Weekend, tá sin ddíirechan rud agus sé sinna mela tarasóirí, agus tá sé mela tarasóirí gotí an sráidhhaile, Sráid Valley agus freisin gotí an ceanta sin timpplair bhlá lia, na léon ceis fa sin. Má leis an phleá an chuide mú de locht an leá, chclaá leis gur ihir a héan daine atá dul loch nahéir an féin agus ar nó a ceoltóirí nahéir an féin, agus freis sin ceoltóirí de chuid na dtíortha ceiltecha a héan go dtí áistí cos le láthíán gach blian agus daoine ar spéisú an ceol ceilteach go háirithe, so tá sé sinna gceist so tá tarrasáirt áirithe gceist an sin a chu ríú tá tarlaúin sin atá de chu níosmú fo imimeachtaí háartar an mór imimecht. Agus an sin tá sé sinna cúisiú bhhaní smú daoine de ísgrúpi. Sin rud eile San Tré de rá de jaos agus de ás na imimeachtaí seo ná an imimecht féin a bheithan an freistal ar an ilomad ísgrúpi agsúla, mar dhéanaan an iireachtas a mar dhéanaan an tíireachtas dear a bhí dhéarafóhar an cummórtas rádóireachta agus fleithiú na héir martá níis. An sin tagadú fád leis an rós, nó an áitúil an dechar leis an rós déirthing go puinte áthe ná an bhfuilmuid mar thochaí sásta go bhfuil cummórtas mar seo an óíocht a gceist le éon inscin amháin a bheith cinnáil i món aga leireachta le Dahio sé, Catherine Thomas, etc. ar an teleís. Agus comáile sin go bhfuil béidir dúlgus ar an duine an sin rudacíd a dhéanamh. Bhfuil cinnáil más ceil, más eisteireacht, más recfiíochta, más chluthetá ggéist gur gádóibh dul an óíocht le pálar trí de cheáil. Agus ní maiile an rud a dhíráú ar éon bhealach, an rudatá ggéistar nó ná do ruda raibh an rud seo ílíscinach, do ruda raibh cead gachcinne páirrta lecha an. Béidir go bhhéach mise bheitthe cepa go bach béidir níos mú de phobal na tíre in an a bheith go hálá dearfa faoi. Deking daine ní mar ahfuil mé sé mí hásta leis an Rose agus mé rag a bheking daine bheith mí hásta leis an Rose maral ar an díú an Focastán ar éon inch cin bháin agus maral ar an cinál ruda atá á éileh ó éon inch cin bháin mar chuid de chláir teleíise ar nua bíon chláircha teleíise a dá leis sin flá. Ní bhíon chláircha teleíise per sé a dul sin gomórtas trádáirúachta, bud bíon lech teleíise loníthe ag an gomórtas agus chuirtar chláirichar ar fáil ónad féin le ling na seaachtainna sin. So tá sé spéisiúil an cuaachta taid na meáin na rudí se ar fad, agus fiú i cuiineh ar chórábhí a gomsa le dáthío sé cúpla bliadhain nuair a luigh sé leom. Go gríoch níon sé a chu débre ar tudé i gcóchaig de RT deirhí na bailta na túshí an bheitheh go déon sé go dtíon rain, go dhéanaan sé in éon seachtain na bháin fithe chlár den chlár se le dahíí, agus an sin nuairtá si siúd cartas a chanagus a deisce, tá sé siire míige go dtí go mííon ar dul go dtíon flá, agus an sin go dtí go mííon ar dul an Rose. Agus im líana a bhhaarta bhí an mar bhí ar plé le opfra de mai an sin faithó ar RTE, agus sean raibh níos lú de spás aige, ach tá sé spéisiúil nach bhfuil go fáilbeag nó éirigh leis an CLG, béidir múla an na féile a churthart ar an dá fríomh cluthe sin, príomh cluthe pelle, agus príomh cléréimh cléthe imána, agus cuioineam air sin agus dearanlum hénig an éigeach an CLG níos fear as anréimh cléthe pell na man agus an réimh cléthe imáíocht agus ar nóar cumba se commógiaocht tá agabreisi cumú de caiar trí agriíocht stúrthe éagsúil an seíime de caiar an CLG, ba tá de caiar trí agriíocht éagsúil le tá caiinte an gníon fiad a chonasca ábhar chlár eile beidirach anseo, Ba amach si níos fearr an chamógiaocht agus naáid a imirt in éon deire seach na bháin agus féile churthartar i bar an crocaig, agus an sin pell naán agus pell na bhera imirt ché deire seach an eile agus féile churthartar. Nú na cluí minúr don dá chináil sppót agus an dá inscinna i immorteir an saran agus an sin naréomh clí immorteir an danach agus a ríist cenáil féile churthartar. Deking go bhéh go méidir go bhéach an CLG ní smún an 8,000 a hagan ag na cluí a bhela ag rudtá ní smú ach an spás agus an churchaige bheith acha. So sin rud é eile gur gá chur san áirmh anseo. Na féalte seo tá tríéis fáis, tá si tríéis fás mar tá príomh cospóir an agus mar dearm tá satellítí difriú le chuth timpplair an bríomh chospóir, agus tá gaciile duine as de meán buinteach cin leis an tír bocaisteach insan spás sin ar feisiáil. So tá cupplacéist an sin go méidir go bhéach mar tá cuacht olmhór an CLG ar chlí, ba béidir nach bhfuil si na buint má raníonn tú ar an 6 leasa atá á bhaint as na sochhaní na asset seo atá ag agriíochttaí eile i bhfum féalte. Nadidir bhfuil an CLG ag buid leasa i gceart as an sochhana tá acu in de créamh cluí sin agus tá ríist i gáil leiscéil nuair a German CLG tá chaint ar na húdaráis agur go na sppót chuile chu fad nuair a Germanbisisi.
0: Seans nach mecha na daoíthart timpplair porchan crochaigh inta ceanúil ar deire seachtain na omláin céóir a seachas just an cluthe bháin.
1: Well, leiddóg sé ceir ar a seachtainna, leid le fao láthas ceir danach ní bhíoh sé mar sin, bhíoh siad scapamach níos fuide, but faoi láthir tá ceir deir a seachtainna as a chéile, ceir danach go leiscil as a chéile tarlú i déobh na danaigh éagsúla, agus an nuair sin an dá hacht an rimh sin tá péire leachréomhacha á imirt ar an saran agus ar an danach. Don fel agus den amáint. Tá tá tú a caiint ar sé mhór dhéire seachtainna sa chéile agus an sin ráthan erénos sin rud tú a caiintir. So rithe sé lom sa go bhéh níos níos mú dhéanamh. Sin rud a dhéirí rá, go bhéh fi níos mú dhéanamh agus ar bhealach fellid sin níos mú d ar a bhí úil ná mar a eil sé nuair a bhí sé bí bheann fóver. Bheach sé tríisfu níos níos decrabéid rud dhéanamh i gceart a bí bheann fóver a rud eiletarú, ba beidir bhfuil spás oscailte sin ag ar a bhí úil. Agus tá sé simú na bealach mar inis go bhfuil an dar lomsa a gortaíon sé seo. Créibh cléthe fel na máin agus créibh cléthe na móíochta, ba tá na chluí na bhharríochtíthe rih an déire seachta na sira bank, agus an sin tá an tuiscint go bhfuil éire ar sira an sinar fa caiici sé cinál, Tá sé sin spéisiúil mar éomhlóid ar bhealach, éomhlóid a tháinig bagání baganis leis an bhéalar a nua se bhí sé gcónaí ann. Síre na dógáthe mar a bhíocha céad dá heachta na míúnasa, ba tá sé cinnáil forbarthe baganí níos múna síle leis an ruid sinna sin CLG agus de chluí gaalacha eile. OK, bin aga túiriste mórta teachta teo muidig áchar éilte de cheanálacha éagsúla go hálas muidir míúnasa ar muochas de ó sin mocóil agus de bharcó leintíigh a rétíon na chláracha seo chun creaalta héalaí a gaí. Agus ónú fearil an bhirrteach a chur chlár láthgus bhn léirthe fel budorm leis sé chiaad agranile de thuirt mórte an bhórte cuaing ar 6lágann seo ag nuficéta sépa CFM agus is féidir éisteach len úr ar be ar an bod chréile ar radiolifa.ie. Slá tamil.

0: Barúna lifa. Cé a sé Pca cair.
1: Áhhail a smuoú ar an ggéché méideit tar éis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eint freise ar an réas sádait.
2: Is fear heiste méireh ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú an inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Felamíonn tú skill na spéisiúla agus luchre is féidir é úsáid den áir ibre. Olhíonn séú an saotaréis na háteiste.
1: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidethes agus ian na actual ag this is fed Pcaí. Chansknu de chuid solas agus réaltas na héan.
3: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Pca Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Kate sé Pca Car FM.
0: Radio na lifa Kate sé Pca Car.

dí a dhíomh a cóide nális an seo libh ar fá ócliig ag sinnam ceol math agus ceol nua agus ceol ó gach ile genre agus cúpla seachtain go tubrónnam cúpla seachtain ó hin cheol fear riomhfuiscógam faran cid a míl is annam dó agus is ceoltóir nua é ceoltóir éannach ach tá sé freisin leth an fálan so sin an fá leis an annam istócha faran cid a míl annam granmhar é seo ach is tá ar an nua aige ar bhanam play you back agus ag áirige anhá leis an single seo so tá méid de spontíobh a níis an cean nua ó faran cid a míl play you back.

Nach sé sin glóte sin soró le stock your socials éan an ar lína ar fad an éan sin. Inis gá an éannach tamid ag dul le kneecap agus green, better way to live agus an sin the cranberries le salvation.

Yo, monotypes an sin kept me gohearna mé go rinne mé butún ag abair gurbanna ó gáile híd siúd ach is é an éarna so agus hena sé sin go mórlam sa mé géirí éisteachs le cean eile an banna céine seo é never sold monotypes arís.

ceart go leir monotypes. Tá sim óhhar agam sa banna seo níos tá mé chun éisiach le gacrod. Agus inis písa Michael Jackson Off the Wall.

Tá kaint ar an meo faoi scrúdithe agus scóil a bheith háart so bhhaillum á mór a gaha a leis na daine atá ag déanamh an áteist agus an teastas sóisiireach tásúla gom gohfuil ag gaiirí go maiamh agus gonéimfi sibthar bar sa scrúdithe gcuilge. Agus inis ag leanint a rá seo é lose my mind ó Brennan Hart.

Sin é skepta too many man tá ní smó cholíní ag tastal a déir sé. Agus inis tá fear linn ar an meo dar bhanm Josh Galliano is as an Elvis é agus tá ehar an nua aige le a spáún seo é back into sand ó Josh Galliano.

Benjamin Andrews gachtine le No Looking Back tá EP nua aige. Agus is fear sásannach agus an Vienna é an fear seo ach scríb sé chugum ascuilge agus tá mé an buícha sé sin dúirt sé sein an mna air an nua le a hull. So gur mí maith agat tumí an sásta leis an éireach sin agus an airan álann sin. Agus an isis an céad cean eile seo é honí dip banna ón Seapán le Summer's Gone, agus tá siúla gom nachhfuil an saoir a thart go fáil agus go mé roiint lá eile jazz aganin.

So is bana on Chapan eat shoot honey dip. Agus tháinig an ábhar an sin amach don céadó is na nócadaí ach is remaster é seo ó 2025, so dúnadh 2025 bliain níos déanaí rinneadh an ábhar an sin a masterall agus sin a bhí sibh géiseach le an sin. Anois go dtí rudaí níos nua Tá Conan Gray agam, Addison Rae, agus Hayley Williams.

Chiaair sin díobh con an gré agus tá an fear sin ag senam sa Spáin i gceann gá lá agus Addison ré ag senam sa Spáin amach ach bhí si in airan an seachtain seo ag déanamh ceolcrom agus bé si an air an déirnach níl an am agam le Hayley Williams a senam freisin ach ceapan go bhfuil si in airan aniu ag déanamh ceolcrom freisin so Nairí liv buantana bhs mátá se bh dul go dtí Hayley Williams a anocht agus é tásúlagamm go rah an tanmh aguh le Addison Ray i rinne seachtainna seo é Diet Pepsi sa

0: Radio Liver Katie Shea Pumpkin Christmas Guitar Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtína haideag, chuile bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
1: Ní a háúlathe technúla a bháin atá AI tá si de choch. Le Skills to Advance is féidir de isreacht a hásamh trí AI microqualifications a oil. Thalum fi gan áiritas AI agus an chunkar atá acu. Caríon tuiscin ar AI le cinntí feasca dhéanamh, de réir mar a phléon tú le technolíochttaí nua. Leir le de bhórt itagus agus ilúna áitiúil fi úsalún ta nu nó téchaag skillstoadvance.ai. Skills to Advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé. Punca cair.
3: Or gate vault is a lot eistachta, tis begeistach lum sa roshi ni wheelan, and cha ed a manga belg, a radio nalifa kid to shape unka kalafem, kushla na kahroch as be my nyan di live in ish, gamisha lartresha kahed, gurmila mad nilish, if you stay room, agus tasulum or baldag Alex O'Kali vashe, lahin mangu more, ach ta shinus a gahid ska am reap in yov, ta sulung a manuship town of us. Agus neart ceol damsa an na riire bhí fún arm ceolachar siú a rúiseach sóship in jobh mar tá an gomfu tucht it do an de seachtainna agus sachalin na tuirsachééis fe cover sain níl sam béit a gofuil nu mar gon am se ar beganí bag grom a fós inseo i lár na cahraach tá se haarh mar bhhaanta inseo i lár na cahraach ach bhrálam cluá webse bí a dangling ar na man thuisiilta ag radio na lefe nu trí rifos ag Olas ag radio na lifa.ai agus arblom cechúil sib cechúil rudí gáil. Cechúil náim sé cebí cannát atá tusa agus inisling cáil tú i géisteach ling. Ach, chuir ma tús inis leis a gáil agus bhí me gáil chríd cuid go mochud sean seinlislí agus seo cuid i bhíoch ar mó iPod agus má tá tú beganí bag níos oige. Well, tá daine tíocht a leis ag iPod inis camera. Ach, bhíoch fóláad an sin bíoch iPod ad, agus an sin bíoch camera ad, agus bíoch ort an stíród sin ar chocha hart leat cholát agus clúsán leis rang. Agus inis tá golóirtho sin laidí síos más ruda tá tú gcéir ach tá san go golóirdaine inis go le dáis agus a gúsad rudí ar nós cuiríní ach sin scéal fada agus bu bhrá le mai anna gcear. A chuirmid tús inis le David Guetta agus tí ag, seo raobh inis Love Don't Let Me Go agus seo ón talbam One More Love.

Where's your head at in chin la basement Jack's chin own album Rooty August revision of David Guetta and the Egg la love don't let me go tasha begeisha flesh of manga bug lumsa Rooty new wheel on August bema live inish commission laritish a cahead and in zerthine groma. Déirdín gom seo déirmid ach tá me dochsach go dicha an dá am seir gan bháil ach bhí me gcura an meúríb má bhín sebh garbh anháling. In seo ag réíon na lifa is féidir WhatsApp ichéola ag ná a hota sé séchéad kit a sé cehead is féidir rifo sa cheolala ólas ag réíon na lifa Pcaí nus féidir grím altering ar na mehoisiilta ag réo na lifa. Agus bhí me ar chláir cearan go choil ar maidin a leirt faoi scéalta ar lína agus tárá Clarfáisnéise tá i ggurra a chaníis ganmhil. Tá cean a fao ón réalt pop caií agus tre sin takeíach me cheap gé tháinig semach agus is chláir tá cuppla chuid an an chia chud sií ar na bhí sin na gaiir agus sin na bhí si a neighbors an sobaldrama há an astráil agus san sin an chéad a granile me cheap goilte faoi tús a gharmbathe agus é lé leis se geol. Agus ina dhéar sin neart conspóide na nuchatíí an níos am ar chuoach le daine anreaar fád na bhí si go amach le Michael Hutchins ó in excess agus an sin ceapan an tagrantíar nach rabunnta a ceapaí bheithán nágóte leirt a faoi an cheol héis an blion ráhíle agus suscatí padam padam an sin stúbíal nachchan agus na suúchamór le brenneid bhrálam si sios an nacht brenneir ach ceapan gur Harir seachtainna a bheith sé am Danhaid ach an chéin tá chláir eile fógarthe ag Disney Plus agus sin faoin ceoltar Duffy. Agus ní heapan go mééis seo chuil dearfach céanana mar más ru a gomíonn tú ar lín an tamar fad ar nó mie, beidir go bhhacha sib gur cnal déalaí ón síl peblií an sinthirrta chuig bhn déagachan agus bhí daine Gar bheith gaibúach chuir de hála mar ús a bhí há alba mór mísach ag dofií agus an sin nírátá na túiscura agus siod chláir fáisnéisian is i ggéseach a scéal faoi méid a hála de agus an fágur canal cholasí sir ón síal peblií mar hála coplaród Harbheh brónach agus dáide in na síal peranta agus níl dáta fógarthaigh an tean sin fós agus tá suúgmór go bhógur se dennis go lua mar bhíoch miise go hélas go thomlan an rá le ceol Duffy agus béidir gogur má óan sa seinna sanis ar Balbeh beidir Warwick Avenue mas fre de go bhfuil an nóna gé gon ceol damsa ach sin rá chláir inis chula a fiile gaiid as beráime de eceil Tá in neidirh í le feiceil ar lína inis agus bin se de chuine a choir do atácréileú ar na háart an srothaithe. Chonig man sin le gaiid an chláirfáisnééis a ringe Louis Theroux fhí an manasphér, Ge mar go sé sin Harbh spéisiú ach be legan sa hí Harbh Netflix a bhí an gun scéal ach behdálam amach se an ága le leis gus scéal beidir sre íonna agus chola seach níos debhne i lé leis an scéal sin mar maiim gur scéile sin atá a Ferbert fós agus níon deada leis agus tá antóid ar chláirichaí le Louis Theroux agus sam sééis brennú i ngheart a chuthir na mlíonanta fada ó bhí meráóg déir me sin agus níhé an chláir is láide i mothm se ach tá ngheart ábhar eile Louis Theroux más ruda. Go spéis sna scéalta mar sin ach bhdálam teíach se sre faoin manasphér mar tá cheapa Tá sé mé fabal inis legaid agus fé sé dachlúach ar Ross na Roún a sin tá sam an tagran an nacht mar bhlas agé TGK dat an am breanú ar an sib an ich rihrééis a mééis se ar an telefís go na hagran agus bhreanana ar réad agus sin canná an téama fao lechaid sa gláir sin so sin nach an gomochaid blabarráil agus leanana man le leis i ggheol inis. Seghíb inis Justice ó an talbam Justice agus se de dance DANCE, bannig i tanana bheith seo.

World Hold On in sin agus Bob Sinclair a chas in count sin agus sinhaint of tanhas roimh sin Chollship Justice leis an tóir an DANCE. Tá sé begéisio lom sa roisí ní bhfuil an anseo ar a mangabó be mé ggéí le go méise leharéis a cehad in jobh ar an déirdín all anseo agus tear ciil fós leíocht ar a gláir an jobh ach bhí me i ggur a bheúrí na sanmí teáile go chláiseo agus gan stáisiún. Is féidir WhatsApp cheolalaigh ná a hota sé séhéad cé sa sé cehad na rií fosta cheolalaigh olas ag réún na lefa Punk.E nógus féidir gríim altering ar na man thósúlta in sin ag réún na lefa na hádan ar fad. Agus bhí me girl ar tib fao rud a tháinig me ar líon agusá an beidir go bhhacha sib sembas rud a gohfuil sib ar Spotify. So Spotify i ce chuig blion déag inis ar bhód agus neart play faoi an logo nu atá acu mar chud gon ce seo dar siad an logo tá acu go honú ó glácurcail glas le trí líon na trasna go Discoball agus tá glóir dína rágur ían lobe agus luir dína eilerá nach angin teile ba churbe agus go mílan se an cuma atá ar an app ach maihí go déanana cíimúad a bhád an gmar chu ach tá tá liste gan na háin in seo os mo chóir an chiad ó na díomh a chasmise ar Spotify sa bhíon ráhí trídéag so an chuú lá fichiad go mí beltana ú scargam se tríblion de go chun chum an lei ach an ceann na chasma ná Daft Punk Robot Rock ó ja sinna chiad ceann chasma ar Spotify agus tásam go mai ag an nám nach ra gechas agus mar sin sagurdééis me sin an sinart fógraí agus an ceúir smú tá héisio géis chlub le trí blionig an ná Ariana Grande agus cha me fichi míle chead a chéad chuig chuig nuad le Ariana Grande nach muid atá anharrá chéile agus an sin in dníach hééis benú in jobh agus má winún seinlista an cantá na háin i dééisú leis gochud a smú tá siad an ag sosin teile se gan déisi gochud a smú agus sin taan an bh síos ifir a hían ná dualí pa physical Déis me leis os cé trí chéadúir agus hééisise sin Déis me le Lady Gaga 911 agus bag nach trí ché i chéad ceanna le insync. Ní an go secha áard ar mlissa insync I want you back. Radio edit ráchéad nécha híon am méid céanna leis an tuair Lady Gaga an tuile Dua Lipa an sin Little Mix Ariana Grande le Social House leis an tuair an boyfriend on a roll le Ashley O agus sin ó episode go Black Mirror le Miley Cyrus agus sinna ón character bhí agus a gláir sin tuile Dua Lipa tuile Ariana Grande bag an ó chéad EP le Billie Eilish so Bellyic déis me os cinn ráchéad uid agus Charlie XCX Good Ones tá fas Ariana Grande agus Lady Gaga an seo agus tá lenin se ráid an lista seo chofáda agus nílánach coppla ciúir agus ceap me chuúrá bleise leham ceol a mint me géisio leis. Ceanháin le 5 seconds a summer cumí a cabbéo, Madison Beer agus go leir dí eileach do bhrá an cluisteil. Céir atá ar do lista agus mar lu mena san bhí teáil sin is féidir bheith dangra leing trí rifas ag olalas ag réún na lifa Punk.E ar na mehoisiilta ag réún na lifa agus is féidir WhatsApp heolaling ná a hota sé sé chéad cé a sé cehad agus béime se lib in isis mééis leirtéis a cehad fanna gíling neart ceol ina meach ach marall go roma a leirt faoi an chéadórn i dééis me leis idíomh ed Spotify trí blion ag gochan bangach from Malay seo ó Alive 2007 seo Robot Rock ó ia le Daft Punk agus Bim Zadash hé seo chada bannig í tanamas

Brogan. UA Brogan.

agus ben agi in sin Robot Rock óhea ó Daft Punk a sin agus sin ón talbam Alive 2007 agus mar lu me sal rom a géisio cho leis óna tá sinú me arád sa mar sin or anháin cho lei sin sin. Bhí mar an chiad óan a bhí me a géisioach leis ar ón app Spotify bangocht tríblin déagach an tíoch chuigú láfachiad go mí baltana fi trí níteitm sin ach mar lu me tá Spotfaid in na cara ar an app a bheit chuglíon déganis. Tá mai cinnta go mar dégóir atá treideach ina si gobíinte seo ach neartó séíocht ar a gláir an seo ar a mang beglam sa roisí ní bhán. Fanna í ling bé Alex ó Calilib i mu dhé le hín mang mór ag leairtaréis a cehad achtamas go lean a dáid in níis leis giil. Agus gur bhí amhagaí as é seocht le séúid go ahheasca be go óran le dafpunk. Agus san tá sin ceanaí am faoróhearing ar dlúgeasca agus ar chuín. So Thomasás a gur éisiú leis. Ach leanamid a dáid inis le óran ó a Mark Ransin agus seo ó an talbam sin version a ringa se thart aá bhí sa sé a bhí sa secht me goráth a bhí sa sé a seoí inis inversion agus bé mar eislib gan bháil bannig í tanna bheit seo.

Dario G an sin leis an tóran Sunshine an sin agus rimhe sin chola sib Inversion le Mark Ronson ón talbam Version agus a zoom goáin sib tanibh as sin agus ní bhéime a chud brú agus níos mú bheith géiseach le ceol óm Spotify ar na mlíonta mar thula mar rimhe sin an sin ach ná sin gí darmhail go sib nána bheith dangáling in seo ed an manga bheith glum sa rósí ní bhfuil an trí rifás ag gólas ag réidir na lifa .ca nó is féidir gní maltaring ar na mail hoilta ag réidir na lifa thar na háán ar fád agus ná sin na gí darma go ngeart seisiún beo ceol íontach ar fáil ar lenach YouTube seine agus sé mo choileachí ó sin macó i b víonnta lé lei sin agus chunse sá obbad is sechan agus sem tá ceap a gurbhíú brandhe agus tá gneart ar mohain list inis os mo chóir agus be go lena mu ará céir de ceapan sib seoíb in níis malóco agus baris dlúgáis agus seda sinnge bac agus be mar eislib gan mo gail.

Real McCoy in Jin Les Untoran another night in Chai Radio Lilifa Kids a Shea Punk Cat FM Kushlet na Karach Shadat and Mangbeg Lumsa Roshi Ni Willan Agus Vima Geishach Les Toran Chin in Chin Agus Hershagin Rum Erskale Nach Riding to Nam Flaylib Ach Beta Guakashib on Tacht in Shaw Tasha Fogarhe Go Will on Banako Aqua Scarha on the Hela Agus Nir Higmisha Gura Aqua Fos La Hela Ach Zertu Lom Garashid Erham Hor sin sin tar éis an scóán Barbie mar gorá a bhheascad tinnta go ó an lob Barbie World le Nicki Minaj agus Ice Spice agus bhí siad héis a bheith canál rollchríd réú go bhána ach chuir siad amach rátas an sin ar a tochtú a dé go bhí seo a rá gur bad an Tom Carrot crío go chuir leis semmana lehí ón méid atá díon acu a chingeal sláán agus táú am go du siad leis a héile am chins agus is cuiid mar go a híal camarannar bhí me marráir géisioach leis an thrin sin béidir fiú nar cheirta a bheith ach bhí siad ar státe go nóir dúnach an sin a deide an bblion seo caite ag an Shillong Cherry Blossom Festival san Ind agus sahir bina deide an scéal ó aqua ach bhí me géisio leis an thrin sin sin le Real McCoy agus chuir se go rom an gológan thuin bhí acu ach an thorin Dr. Jones ach go háirithe ach táirta í mé faciíag inis ar a gláir agus mar sin tá go lenantará leis a ggóil agus céad fao Dr. Alban agus It's My Life bé me aráisih gamáil agus bé ngeart ar siúlain in na í sin

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gáirech.
1: Ó bhí an áir le tá muthiste don todhchaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do todhchaí. Agus tú a ggéisteach sa céim, matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosint a todhchaí, tá cuma níos fearr ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
2: An saoir seo, tuair leat an taile go sráid na parlamenta im lá clia le sra imeachtaí spríola faoin ghrian, léirgíomhar gróíocht tríd an ealaín. Dena go gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fád a rúnacht a chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omlána áil, take a dublincity.ie ó chuir le cáthrach bhlá clia.
0: Radio na Liffe. Kate Sashay, Punk a Car.

Caisipicéisteach leis an manga mór lomsa Alex an ceala ar radioon lifa, céide sé thu ce fe.

Bin agah mór gana an sin leis an árán You Are Never Gone From Me agus fáilte seach a cordidir chuig an manga mór lomsa Alex Ó Cealaigh ar radioún lifa cé a sé punca cara FM agus é chlór lán gobéil agam díomh le ciol go thomláin nua don chuid a smó agus é tá méid chun tosú amach an chlór le jazzí agus é tutátáas gom céó mórtáí fao láthair agus bralam an ceanniuú seo ó jazzí darhhena My People.

Prozac an sin leis an Aaron into you agus rih é coola sibh jazzy leis an go Aaron nua my people agus yeah just tá siad gá Aileen Tor gá DJ den Cade go an sin agus tá siad top of realm like sais cúpla mask an a clústal den na Aaron sin le céile daoine atá níos fear na mé hénig mask ag mask na Aaron sin le ag sus ag lean se raig seach bena ceol atá a hatníos go mórlam atá tréis cúpla áan a chuach im lína agus seo ceanníil weth seo Cy Green leis an Aaron Mountain.

jungle an sin leis an Aaron comeback to me agus sin an album nua a chur siad amach le Jenny de bhanam sunshine go hall an ar fad mollum go mór éiste leis tá na vibe a gcónaí go mat le jungle agus riamh jungle chula sibh Cy Green leis an Aaron nua a bheithiú de bhanam mountain album eile Atomic Print ansoltas an saoire seo ná music fashion film ó Charlie XCX na chunker ar fad an album bháin le Charlie agus ia mullum go mór bratnú ar na físán agur an album nua seo rinne si cen gohéntaach le leis an astor Vincent Cassell agus sin agur an sinnigór an Aaron nua camera agus tam chun cúpla Aaron a chasa ón album sin a níis seo dús bor a Charlie XCX le Magic Metal Montana agus an sin a níag sin cloisic sibh an Aaron 2007.

níos teile an sin leis an Aaron 061 agus rihí coolla sih Charlie XCX le gá Aaron 2007 agus rihíh sin Magic Metal Montana a album nua Music Fashion Film amach anis. Ag tnú go mór le album nua The Merry Wallopers a teacht amach mí Manfor an 8 lá déag sílam agus Paddy Wackery an tanna mar an album agus ia cúpla Aaron chur amach chu godí sin agus seo cean anis agus seo The Merry Wallopers le The Landlord's Demise.

John Batiste an sin leis an arán Fasil Batiste an album nua chur sé mangtar fan an Black Mozart agus aleigenacha den hárán a lig ó Mozart agus ó sé ó héair Mozart agus sé mal gomór éise clúsahort don album ar fad is brala mé agus rivé cuala sibh the Merry Wallopers le landlords de mai ag tún gomór le a album nua i mí man for Paddy Wackery. Seo go bhanis Sir Richardson leis an Aaron Ellen Forever.

Phoebe Bridgers an sin leis an Aaron last weekend agus sin an album nua atá maccí ar bhanam last weekend freisin agus rimh Phoebe coolla sibh Circa Richardson leis an Aaron Ellen Frever. Seo go bhanis Soccer Mommy agus seo album a chur si amach deblín ó hin ar bhanam Four Young Hearts agus so iad deblín am lína agus iad seo Aaron ó Soccer Mommy le ón album sin ar bhanam Henry.

na gaach in is tas le nuta deisgurtá leag dingel me dain. Tá sé fó bhfuil cad feite Pat McDonough an mar canála túsa chuir le na pe séars plaar an lascead mór. Der McDonough gur deisbliá a bheith an chun cruúmrálairí mór an nathir be bhheisteach agus slíbhe an nóthirtííosrí chuir goine. Tréis gleach tapig réir leis an rion fiútar fiolaí fosíocht agus feilte a sé berta gúdarrás ná bheith dúgus ar ibrihan flaar bheith lífas a bhiling, bhar nachfuil sií á láirt sin mó í eile dos go siad agus nach fiú tos nuúine.

ban rin an sin leis an arán aáinn sugar water. Tam treit techt chu deire an chlór a cordide agus ba mé raéis an seachtain se thugann agus si is tócha ba seinlista óhagam rih an féle ceol electric picnic atásúil an 8ú lá fé de míúnasa go dtíí an trocú lá de míúnasa agus ba mé raéis le chlór ceol le alíntóirí ón féile sin. Fága mé leh le cean ó alíntóir hatníín mórlamm de bhanam ebh carm chur sé amach albumm den céad go a fé fé de bhanam a wake agus seo ebh carm leis an arán álan looking for you, gotíí an céadú eile slán libh agus tóir haratíh.

0: Cúig gona de lorna carach bio briever le ceol, céilethe, céard ina alina, sessions sráide agus gníomhaíochtaí tailig. Agus ag tuirt faoin staite by the scratch. Sharon Shannon, Madras Salach, Andy Irvine, Keila agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte roimh chách. Is féidir eolas a fháil faoi shuíomhanna agus chlór online na phlá ag dublin.ie/dublincityphlá ó chuir le carach vlog lia.
1: Murachtaí ní cosa leatsa, heipeach ar an nuirachtaí. Ach nuair a thug an duine cosa leatsa fuil, Tugann tú láhthála do runne. Ní muid arán in an tám a mín folig teststalhain, achas fúnetá sé an tám aránú le fula thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí. Tamad ag brathart.
2: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadan scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céad fan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i d cheileh, fáiltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Arna thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
3: Baríúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
4: Díomh a cuairde agus tá lán fáilte roharáis an teoigh splecha ar na réalta. Is bhí sé cairnlaí rathlaí agus be mé anseo libh ó na séí na seach mars gnách ar radioúna lifa céad sa sé pontca cair. Seo an chlór na gaí súla cheoltóirí nu ar bhhainí ceolir le le anseo atá tuachtamach ar an fód nu a bhfuil clú agus cáil ar thub hena féin. Cumála sin bí muidir braniúar áisnaí ina bhirtar ceolir siúils cair seo, sin áisiní ar nós Vicar Street an stad náisiúnta, Porcs an Anna agus darnóid áisiní níos lú a ríist. Agus ar an tróna brach in áta seo tá muis go a bheith ag éisteach le réimse lehan ceoltóirí éarnacha. Tá Ryan ceoltóirí angst tír seo mar soldaíh agus cé nach daringaíonn siad a lug an ceoltóir asúnta. Ní fallir nu gomíon túnachar éigen ag orthb agus is cuid ullhúir de sradaisiún ceol na hhéan é an seacha a ceol an cuios go déins na herán ó gluúin go gluúin. Agus de bhór sin is gnáród é de chuoine a leganhéin de érán a chuirmach nu fiú é cheint beháin agus seo téma an spleach neamh. Mar sin táid chun tosnú i le ceandana legan sin a bhfuil aithne ag chuile gona air. Seo díomh tin lisí a whiscín de dear.

Jive talking around a cuid na BGs a chuach mar hingle a mí bealsta a idir seachto cuaig agus cuiidir ar an album main course é in sa blion céine. Agus an sin bhís mar chuid den umraíon úsáú don scanán Saturday Night Fever in idir seachto seacht. An sin rinne Republic of Loose an bannaiciol ó éire ruidir legan sin a thuúla sibh an sin a bhhadní sinine agus bu bhena sort Funk is soul iad ó gobhí a hen gotí gobhí a cairdé a scaar an sin. Teaglein na bhíach go gonena siad an sort ceol a hatlíon sa a iad, so más féidir éon óis a bhaint as sin. Ach réon chuid tamis chun leanaint aráig leis na covers agus seo cover ó far mór i ceol nahéan seo díomh Bob Geldof le Sunny Afternoon.

bin lagin Nick Cave de Rainite in Soho a an de chud de Pogues der nooi. Agus Ca Nick Cave an an seo ag suchrid sé agaan if if is ri. Bei lagin gente ag Bruce Springsteen den an seo well to gente aige agus bei se churhe ar an album Omos contactach in mí sena am lína 20th Century Paddy an album Omos a bheit gente. Lehoi sé agaan agus bei Ryan lagarch agsúle air. De Aráin a scríb agus a chaán sé agéan, so be meidirsúil go mórla sin. Agus i ggéanta sin tání rud éigen anaim múil a léomh an sin faoi Dirty Old Town a chluisih riime sin. Agus tonaíigh fá amach nach faoi éan é ar churbe a scríb an dramaador U Macháil é aráis in níidir cargané gráir Dr. Aaron do chroma a bhí scrífa aige. So, anna himmúl go Joe. Is doga mar chuis a tradisiún chiol na hair an bínmuid ag tarangt ó osní agsúla agus dar nó bín sin an inamh ag déine i chuile réimse ceol. A chuirin chui, tóns chun lanad a ráiganis le haurán atá clúdéú a legan hainéinte ag Kate Nash air. Agus seo íomh famman ag Sneid O'Connor agus seo legan Kate Nash air ar radio lifa.

0: It's not called the Great Famine anymore. There was nothing great about it. It's called An Gorta Mór, which was in English translated as the Big Hunger.
1: Mé héin céit ná sé chuna an airrán seo ag áitcaidir ne agus can si a ríis é ag an bhlá a méil firsteach má. Agus é chuirsí amach an legan seo i mí Abrán. Bhíon osciún tríocha léon nóair deigh sin ó chaair é i dusach in ideag nach cheir. Déir an céit náis i héin nóhfuil sé an fásantatí chun rudí mar sin a chuirmacht tuiscuil tuiscur máthir seice is ó éan í agus siúm gur chaí reinintama. Cha céit nás reinint ama agus ag fósníos caiisireint ama in air an chumá. Táid chun na aráig ar agus mu caiint ar sna ó canir, bheoch sé drochhéach gan nothing compares to you i cheint agus. Neadidir tím go an daine deúidir seo ná nágur legan é seo de ar an prince, agus bhí bhád níos mú ra ar legan sé canar ar ná mar bhí ar legan prince é hain. So, Shoeve, nothing compares to you.

0: Ben nothing compares to you, Lisnaid O'Connor, agus Hershey Mach e shin in I diag noche, agus Anam Niu on Theron Mar at the top world single of the year egg at the egg the Billboard Music Awards. So vi on a ra here, agus nis mi ra air shin na lagan a new na on pre of lagan lagan Prince Achrenqui. Sin bin spech ar na réalte don seachtain seo, bhí mi sé carlaí rathaí agus gur míle maggaí tásúlam na go dúla sibh isteach an teachtain chuún ríist le héistelumm ag caiint faoi ceol i maiile a clé nó in éan chumá. So mar sin slán agaí agus feici mé an teachtain chuún sibh. Slán go fáil.
1: Ó luúan gohíine, bíí lom Russo Sirán ar fisfasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíana is cultúr, bíí linn ar fisfasa an seothe radio na lifa, seothe radio na lifa.

Táisteach tá sibh lenge riist ó sin macóla sanam dom agus a suúach le de ceolalatá seo ar a dugam anrada sanamh. Bhíon téime nua agin gach seachtain agus sé techt agus imacht téime na seachtain na seo. Sé sin an techt arráis an fannachtáin agus an imacht. Nú an é an imacht an fannacht agus an techt arráis itá gceist. Más ag lura an seinliste atá sibh tá techt go bhar nasc ar leanach Blue Sky an stáisiún. Nú ar cogar, a fada is anam dom ar sin. Ba mé raislibh go luath.

bhealach milliis, de bhealach blasta, de bhealach dáas féin. Tá si bhí géisteach le radio na lufa céad sé punca cear. Tá mé féin a fannacht libh, nach dáas sin. I mo éonar atá mé, ach ní fíor sin a chuid, má tá sibh a fannacht lom. Ag fannacht arm, béidir. Ar éiling mar sin, Song of the Smiles, Figure a 3, Follies.

Curtis Smaldoon an sin a guif, Aran a bhí a bholach, ach tá sé aimsí in isiguing, nach daas sin, hánig sé ar ais, mar a hagan na cín maithe, bíon siad ling ar feh tréibh sé. Tá sé bh géisteach le radio na lifa, céad sa sé, punca cear, cuisle na carach.

Rinne mé na habbertí seo a lenas a scríomh ar an trein. Ní rah an trein ag buga ag an am, bhí mud ag fannacht ar an cóthir, ach bhí an cóthir ag ól. An trein atá an mar a bhfuil an trein ag buga. Ar éos, dága mar an stáisiún agus is trein a bhí unam arís, agus mé ar an trein.

nach beagmuid, nach bhfuil muid ag buge, tá ag gcónaí, ag fágáil pictar amháin den spéir agus ag imachtling go dtíon oíche. Na scamalaigh teachtling nó ag dulhaing. Grá a chrí ag titim Paul Doracha tháinis aimsithe agat i do chlíomhrach, ach tá sé sin ag imacht. Tá an spéir ag gahrú, ba an domhan iomlán arís.

á deire le chlár eile a éistáir dhéiliis. Bhí sé bhgééisteach lumsa ó sin macólann seo ar an rudu sanmh. Más a gglogan seinliste atá sibh tá teacht goibh ar nasc ar lehanaach blúscaid an stáisiún nó ar cogur. Tá orm si bh ágálanis ach ba mé aráis. Ní athrín éon rudan seo, i mo chríiste nó sa minicíocht san éir. Go gas an mu ar a chéile ríist, sláán go fól agus túair ara.

0: Radioúna lifa. Cé a sé punca car.
1: Curníí ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó ga cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa líam a gaan. Gachsathan ag go thug tróna, Radioún lifa cé a sé punca cethair FM.
2: Is mu se cuiomh mac an numre agus baim se tíocht a bio chulaide dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé punca cair. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Geistecht lomsa fiúna gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ciúil ór nua, ciúil ór nua.

mi sé Russo Sheridan an johan féúá lunasa, gus be mé leh go dtíí a chlog. Anachtar an glár ba Catrina í chonolin chun leart fao íolchoiltúr, inseo James ó Flaherta dúin faoin gluthe mhór pellmeánach ar TG cethair, agus chuig an dochtúr maidide ní anrachán ar an nólasmuid cheúra ar gcósan. É sin a le a scohan cheol agindíomhannach, agus chu túsa chur le chlárna híí anot seagaí simat agus nóir le Tesla crash.

0: Lord, let that Tesla crash on Shin O Seamat. And ish by Kilura Yenna Veganak of the Riga or Gorson air Ilan Vonnen. On Visha Huggin, Agus Nis Luya, Honig on Dochtur Moir in the Anrochan of Sach Huggin, Gon on Scale, Umlan, a Reinklin.
1: Caed Mila Falsi wrote a Gochtur. Wilt a Gomaha Voire?
2: Tommy Hanawagar Matak, Skarmila Mahat, that's the good of Hortum. Hat is daar ga ik eens weer kijken laten jou. Har was als dat.
1: Ah, wat een mille fouten rood. Is bralen on gadger wat hagen, les een akad of riega. Agus is kuid een akad of riega tuhenig.
2: Ja, wel is bal mees een akad of riega. Kilian schijn is soort is shana forest lane en akad of bunnyu ik zeggen ochtu histeg. Agus Bunny UA Dardira concur let Haida Erngelge, August Erin Erchursina Heron. August Shan Rudi Gutina. August Zerriche Latoshe Bart Lesh Naholskalani, August Tokter Kaido went into Gunna Locked Akaduls Naholskalani, August not Niella, Hattishach of Ran Fortach in Yemochti on Akadov. Tá an chudáisina acu is de sin tá leabharlan don sco. Sean taché ach chuirtar ar fáil do grúpaí é, agus rud a bheith chuirinn an tacatamh ar fá ar siúl é nimocht nó é gam leis céil ócáid bín sé suúr neisce don phobal. Tá siad a ggéar anis an léon an teolas agus an díospóireacht a chréibh scaoile agus a spreaga. Fod na héirean is grúp a tras teoran iad freisin.
1: So, dréir mar higam sé, tá si, tá an tacadamh sásta tacu le daoine a bhfuil taide a líon leis na cineál na haimana agus na spruchana tá acha. Tacu lo agus iad beidir a chur le chéile le daoine as olscolana eile beidir nach méidíist, you know, in an a bheith ag obair lo.
2: Sinné bíon tá riint chuistí ildisciplínacha acu, agus mar a hálíonn sé, Tám se rééis se bheitthe a chahéirlach ar cheantíob sin sé sin an chuiste a bhí acu chuiste léon na gaige agus na ggóúir ceteach. Agus bhí cúnaicithe as annach chud ócalaní agus choláistí ar fud na tíide thu agus háas, Ran forte han, agus chormuid rint rodi ar siúl, rint imochti ar siúl. Bi an chogol agin fwy'n galioch, fwy parsana cali, gofni yn ohen. Rwyddi mar sin. Agus on chedd hian ela tolu fe hagin yn eich, tamwyd y gole gymot ymach, as effig, mar bai cwestiwn nhw ydd tosi, sy'n wofer, agus sio marafach sort slon a ogoel, le pobl na gaelge ag y gwestiwn sio.
1: Ní focal scar a kosher scholar.
2: Well, sha.
1: Well,
2: well, kosher le made oire the nakadulo a bint leis freshen.
1: Sha, ach tá si bheith tuirt na náisiún Celtach a bhfuil an ghaol an acu le chéile. Bin Ilan Vonnen agus Alban agus tá si bheith tuirt daoine le chéile chun leart faoin manan is acathirí tá cineál ciliúra ga dhéanana acu féin ar gaalge na mananais.
2: Tá. Go pearsanta mé féin na gaha maihíil acadúil, leag mé an bhéim a gúnaí ar a geangal idir éire agus álapa. Béidir gur mé fáilíoch in níl an bhain níl an airid sin chur amach agam air. Ach, mar a dertu is si seo blian na gaelge ar Ilan Vonnen, agus bhí mé ag ar a gomach ógáid ar siúl in Nhéirin, agus an acadamh go sonrach. Le go ndéanach muid sort ceiliúra ar sin, mar is muide tá na trí, an trí glínse sin, éire, mar gá glínse i éire stócha, alaba, agus Ilan Vonnen is siníad na háitecha ina láirtar an gaelge. Nu an cinál Celtaise ar a doctor an Cú Celtic. Nu go bonúsach an chaelge. Mar a bonan abar agus an chorinis, nu an bratinis, nu an britanis.
1: Well, is as an síl céna a hana budilig?
2: Oh, go homláán mín tá siad annacha súla chéile. Bhín se ráúnaí gur gombeoh mo chud macléin nach meach stráir bethre te san í béidir ón 16iste nó ó 8iste an ala buna léamh. Níos éasca ná teachsaí an léniu mar tá airithe taí ar ar na tangacha ach má hian tú bí a be gona réalacha óháin an leo. Tiice tú gur bíaddarríire nuair a eann sé don bí marrá gur bí an peintán go bháin í gáach na halapa agus goil gan nahéir, agus nuair nach bhelann sé don bím rá is rá hangar lehíad agus tastíon muoú uing dá réir. Ach ag gás na manana se tá chóras difriúil litrathe acu.
1: Agus tá fála sin?
2: Ié, ach tá ach ach. Íad duna sé sin zacharíach mar losin tú í ráráléamh aó tú ar buinte gur bí antanga chéanana í.
1: Well caiimi rá tám sa champa céine lehénig i déh nuair a bhean sé siad antanga cean céine ach canúntí béidir dentanga ach Is chuoin lem san chéadúir gur chuúla mé mananais, beidir fiblion henn bhí mé gobar le manchan meán agus bhí muid ar ilan bhanan ag chur daine faoi agalah. Agus bhí manchan a leirting le éige leo, agus bhí siad san nig leirt mananais thnáis leis. Ach ar fá tamlíonn bhí mé tíhir an ceamrá, ar chóirta mar rá le mo ghine, Stop leart gailge agus chuir thús leis an mananais mar táid tá chorá se omláin an gailge. Ach tá cosúlacht dochreite. Bhfuil níiad gúil se dochreite is antanga céine tá ann in áíirih. Ne tá litrú omláin difriú, mar is bhicar hasnach a leag sios antanga scrífa agus. Gan mór an cíal ag an bhebocht.
2: Se bhfuil tá sé sin gegan á mín an a hála gás Tá caiid anú dénta ar an béide eile ar chuil gan nahéirna agus ar chuil gan Albban, agus farí ar géir nuair i bhí an caiid anú sin gá dhéanana go háide ar chuil gan nahéan níor chuirú goil gan na Halbun san áideh farir. Sin leis an litrú agus dág sé sin bhui níos, Scoite óna chéile ná mar borá sílam. Ach tá a gáil siir le scórtha blion an sin.
1: Well beidir gohfuil caiid anú nua ag tátáhhaine sa trí hir.
2: Béit gohfuil mar sin opharhir ní le sam fa sin. Tuigem céad fá go antarí muad.
1: Well ééis le ag fiile ar an chéúra so Bliin na gailge ar réile an bhanan agus an isán a a bhríige ag duna ciúre ar blian na gailge an seo leis na cósan nó colcaracha ag techt le chéile an seo mrá lia. Inis don cad atá a gceist an mai rain caiintena a gceistú mar sin?
2: Ní le nach chuir go le agus tá sé seotála ar a gghearú lá go bheith an fóhair. Bhí mé gur a rudaí nua a chur ar fáil do phobal na gaige inéan. Agus casú an bhaintse armtá stiúrú cór ináilge ináilgé lánhhaan casúhar mí a gannéireachta san ára. Agus tá siad sanna tat le bheitthe casa goid ceol héin is ganúil si. Ach tá meascán acu gáráin nua agus gáráin fraidisiúnta. So bé siad sanna casar fá tuaidir me lethúach leig. Agus rihi sin ismailing san acu rudí le blas acadú le bheith thura gúnaí freisin. Agus sa rihi sin bé an Tolaf John Walsh as Gaile bhfuil saineolaí a hé siúd ar Ilanhhaan. Tá sé tríéis caiint a thuirt ar an deanachir a bhí ag goáide ag béalaidas ag comisiún béalaidas éan ar avjochen na gaelge er il an wannen. An wat a harlen a gur chur dev, de valere chur sé an locht an chomisiúne maach a bailú beledish er il an wannen agus besoort sprage é sin, gus chur sé sin gomór leis na hirocht die atá dentakup. An teanga agus an cultúr avjochen agus tá siit a go le dro an netzeche sin is freschen, gus tá siit an visúl er go leor bailí. So tá sé na go le kaint ar sin, agus ran somhui sin kaint a dhéitoch locht sskoláirecht a hort ar an nuil leit ar an Thailand sin agus an Thailand seo. Ach vi mé gire an kaint a bhainthech leis an nuil idir an dá chuid. agus so tá sé sin tá sé sin tá John roihéne sin. An tionnach chuir a bhí ag an méalaidis. Inéirin ar an mánan.
1: Tá seanna agan an seo ar an Dr. John Walsh, mar bhíoh sé leis a bhras a fe tamalín sa ar bhfuil sé ar Ollscoil na Gaillimhe. Agus is tóil an obair sin, le bhí daine ag cáin a déh agus uaireanta bíon an ceart a fádacha. Ach uaireanta eile, tá dhéan sé an chuid rudaí maith chumá. Agus Fadas go bhistam ag smuoine siar go dtí an chéim sa bhfuil in dhéanas féin tro go bliana hin, bhí an mananais bhí na caiintúirí thuchasacha dhéarnach do bhásaigh siad is dear na 16,008 nó ra mar sin. So an obair sin a dhéanús na dahadaí is tá sé ar nós síl den tanga go bhéitadíist fila air agus í úsáid agus tá sé Tá sé dochreite go raibh an lethe déanta agus íntach ar fád i le an bhanan go bhfuil an tafad agus an cinál taiscadáin sin ann.
2: Ós fíróid. Agus álan rud céan agus na halaban freisin mar i gaha an chuga tháinig bhí calam mar goléan ag fanachtach sa film gaige ag go na mara inéintí le Thomas Waldron mar a tháirla sé. Agus bhhaileir uafásar tábhachtach é siúd, fuair sé mar sa tréáil ag le ólacht an bhéalaidir bhsan seo agus tíimi sé ráis, agus bhil sin túfásaní sin in álabain agus i leag sé síos choras dómh a bhhaan ar go leor bailí. Agus thugmid táid a tuairt tá an gaige an bhain an réisúnta nua do bhaintear na héir an stoilm. Tuigimid ar fad gohfuil si ánach. Ní mu deol óla chora. So tá sé seo dhéanana agan agus roimh sin bhí mé gcéire freisin alabain a thuirtisteachán agus rud réisúnta nua a dhéana maidir le halabain freisin. Go thomdúil bí muid a saoú ceol na halabain leis a gginál ceol táolalas agan ar fád chu sem muid ar fád agus fád óhíoch na filií agus na ceoltóirí a teachtas ala buin an seo faoin garnéil ónéil agus bhíoh toras na mórd timppla na tíre agus tá sruth na muile an tá ó tá anna waagan ar locht ceol na halaban. Ach tá aamsa ar bhenas glasachú atá fólam gaach in is ar an Ián scíanach. Agus tá siise is Is dúird bhéiledóirí nó cellist, agus tá sí siúd ina taide ar láfscríomhaní náfáil siú riamh faoin dúird bhéilín in Alban. Agus go háirithe ceol nach bhfuil sé díireach mar chúra an ach bhfuil ról níos lárnaí ná sin aige in san rud ar fad. Is go bhfuil an síansa ag an dúirt bhailín. Agus dáimse si na faoin si seo níl siad fáisethe, agus ceapá peit mar cechaibh rudí mar sin an a bair san 8úhíisteach i gúnaí ceol atá tradiisiúnta ach leachhlaiciach freisin. Tá beáinte ha gine ach tá bhí sé seo níos forléthena in Alban. Agus dáirlam sa taispáin sé rud a hiigeméidir ríis, tuigeméidir na glugan, gur bhhair an choras gaalach níos fuite in alban námara bhair in dhéann. Aber bí mu te legan síos caithi an táile, túsan an tatú isteach mar sort túsan deire ag a góras gaalach sna tithe móra in dhéann. Agus an choras clásicoach filiocht a freisin. Níor hárne an caithmór in alban go dtí lár an ochtú isteach. Agus dág sé sin gur a céad go le blion acha ina roth fáil ag na tithe móra ar rudaí nua a déitecha bheith haganine marach gur hit san cuairt a héilean seo. Agus dáhrí sin is rud nua achas rud fír réalach é freisin.
1: Bhíidir an an éhlóid a dhéine ar an méid a reinimar. Agus ar slí beidir gur stopamar. Agus tú a caiintn sin bhí an deir leis an ré réalach bhí ri sé lem chuma cheapasgra tú caiint faointanga achas an cinál chóras na tithe móra agus na tíirní agus agus iad ag fostú buird chun agus déan daoine dearmad agus is bralam bheú dómh nach raibh deire leis an ghaaltocht. An ghaaltocht dhéarnach im ná clíomhí sé rafarnán agus chríochann sé ag tús an fiúis. Sin nuair atá argóint an faoin ghaalann agus go átá sé marbh le céad blin.
2: Ní an ghaalge marbh ní bhhuiir sí bás riomh.
1: Ní bhór
2: ach fiú ná mín thua chu fad a siar le tús an fiúchéad freis an thuas sin lean chuilann gar go mag an áit san ar tuigiú miise hí an ghaalge an. Fadagus cohan lom.
1: Agus a ggéilhhaántáin chomáin ar na hána seo. Chuann sé astom nuair a dear an daine gur chud don féil é ggéilhhaántáin mar. Ní líoch sé sin gombe le bhhaintear ggéilhhaántáin. Well ééis cáte bhfuil sé seo siú, bhil sé ar siúil san acha a féin?
2: Tá sé ar siúil éteach an acatah sé sin ihar an nuéag sráid dásan, le clia sé ar lína an luas be sé siúil ó na caiir gotí leirtra se cuaig ar a gaharú lá go bheith an fór is féidir tá cead a gon céad duine áirtaisteach sa hala mór an sin ach ní óhíh áireach is den í cead níos múna sin faoi láthir go bhist an tá chear a scóir ticéad tíolta hena
1: mar sin má tá sim agus
2: ba chóir tuis Tá sé le bheith suúr neisce ach is gá chlóú agus jo daoine tuad mai hen siad isteach in RIA.ie se sin Royal Irish Academy.ie fech ar events nó imimechttaí scrolláid síos go dtí ceúra na gcósan agus bé. Olas a fascination sin mar le ticéad áil agus cén crappe le brú rutí mar sin.
1: Well inta chu fad agus ansmuoineh go deoh a bhhaire agus tásúla gon gur túús í seo don dus na colcaracha nó na cósan ag techt le chéile agus godóg far ar seo.
2: Tásúla go mé?
1: Well gur
2: míle
1: Siren song anish, oh Saivine.

0: Stivin and Shin less siren song. Agus mid drism dro I a cultur dogger on tracht as ermaiden grow ha imocht is kaiga of vinu anka foot fad na tire. Ni desh kainch gum le katrini hunnel hun ni smo alamach. Sho marvian gora agin. Caid míle fáilte róta chutrína bhil tú goá?
1: Tá go thu do bhras do féin.
0: Ag strachalum, ag strachalum. Éist tá an trachtas tá sibh san nucht a ríist. Maidir le íoch cultúr. Cé fhéad bliana tá sibh ag tacú le íoch cultúr in is?
1: Tá bhil tacú le íoch cultúr le breisis dem bliana in is ná. So tá Anachud tahi going ar tacu leis na himachtí fudfad na tíra.
0: Well, is íntach é sin a chluisint mar tá íochultúr tá sé is rud sách nu é is dóirm nachhfuil sé ar an bhóideach beidir fithe bliain nó mar sin ach tá sé tátach go meach an ghaillen you know, a grí lór 1 kiló a chultúrthe a déantar sa tír seo.
1: Sin é?
0: Agus éist im líana cévéd imachtí a bheith sibh ag tacú leo?
1: So, im léna táimil tacú le chuigadó imacht i féin cúnta ag súil agus sin an méid is mó imacht a bhreibh a gwing in éon bhuiin bháin, so táimil sáta galóir linnar dan a méid dachéachta.
0: Well, fair play, Dave, agus bine ín chéad ceist eile bhí agam duitna an sna gwealtachtaí a bháin a tá na himachtí seo achas léir nach sin mar atá an scéal mar níl féin gaeltachtaí agin.
1: No, táid ag tacú le aon imacht las mód an gaeltacht tá trí gaeling. Is tá réimse lehan imachtaí a gwing, so táid a dirú ar na taibhalína tanga bhonaithe, dausa, ciúl, na harca líana, ceirdiacht, litriacht, discursa, trust agus áirecht agus na scanán coma. So bheag clárs glódraach ar fálda bhil na gaelge galéir.
0: Is cosúil gamai, agus éist, cén fá mín an trachtas ag tacú le íhe chultúr? Is scéim do chuid an gáirle alíana é do govistam ó hús, ach is cosúil gohil si bheag tacú gomór leis an is?
1: Sin é, so bit mí an carú le réimse lehan imachtaí gothartha don na taiomlíon tanhhanathe agus don na haína eile chuma.
0: Agus éist na seochuid den cinál spruc atá agaí chun gombeh an trachtas mar chuid lárnacht an saoil fud fad na tíre ó gach cúne.
1: Sin é gdáin, go mbeidh gachtain inán freistal ar imachtaí cultúr trí chuidigh.
0: Well, sin é, agus tá sé tuigim sé go róa agus mé bunaithe an seo im le clé go mbíonn sé deacair uaireanta teacht ar an ghaillen gnáúrtha sa saol agus uaireanta béon sé úsáideach go mbíonn imachtaí trí ghaillen áireachtáil ag sibhse agus muidne agus na hagar sí gaile ar fád eile. So éist a bhfuil costa sé buint leis na himachtaí seo?
1: Níl costa sé bit na imachtar bit í a chotar is féidir freslar aon cean a costa ar naisce ach bhfuilthaing seciíanamh ar thiobh ithe chotar agus ar arthíobh bénig na feiscint an ceirtit réomhórdú a dhéanamh ar de hicéid tá sé ar naisce coma. Is más rudi go mbíon dráma nó le héidir siúil beidir mo ticéid sé naisce testálúis.
0: Bhfuil sin é a bhrí uisle. Don chuid is mó leis na himachtaí seo is gá a chinú an gádait chlárú mar cé nach bhfuil táile le níoc tá spás teoranta uaireanta sna honnad a líana nó cibé áit ó bhfuil na rudí seo reachtáilte. So éis cad é an siomh a b chóir do dhuiine gcóil chuige chun seic a dhéanamh ar na rudí seo.
1: So té chuig an tarachta stata í agus tána himachtaí léir a bhfuil méid tacúdó ar an siomh faoi ithe chultúr fé fé sé.
0: Agus ba nascana an sin do cibé imacht a roníonn tú agus feice tú. Well, bheith sé soléir is dóilem an gádait chlárú rih ré nó an féidir leat freistaléir ar an ithe. Éist a chutríanna tá arachtas na saona ag dridim inar dro chunas atá na hullmhaáin a go le raig leigh sin?
1: Tá trolling tá dine i cynnach na tiédí margamochoí le go deire leis an margamochoí go chean deán is ná so má hastín uh las a bhaint ón lascana sin sé an céad lá is trucha an spruchráta duna hicéid agus an dúsair sin táid ag albhú imachtaígus commórtas is lehéad de sin sa táid gnochach.
0: Ó dear go bhfuil I mean a maid. Ulvachán planál agus chuileirt eile a héins leis an cheúre ulmhór a bhín sa siúil i gceárne im líana bhí an taim go agin thuús sem eilfeiriste ach táid filtain is ar gceárne agus an gléanaígal agus is dáilem go mbeidh an arachtas go agin im líana.
1: Bécinnte bé goir crach agus spríúin go léir.
0: Well, go ra míle míle maithagat a Catrina a socht bheith caiint líine, agus ná duna go dearmad do chuoin úsla, teigí chuig an trachtas Punk.ie chun chuileolalas bandir le íchailtúir agus má haon tú ann roih dhearan na míosa gach seans go mbeidh tú an tacht ar na ticéadaí a bhfuil peagáí níos saoire.

0: Horslips and Shin let the power and the glory. Lan and TG Carlo, a ker gach sai sport os ar gore, agus a dish tan chliha war pel merican a chach ludu aca ag der na miasa. Vi desh kaintagum le James of Laharta nis luia, chan na sunria aal. Ced mila falti rota, James, wilta gama?
1: Gama, nis lein, rosa?
0: Ah, sure, strakalum now eisht. Dertur gwyl job agatsa, ach Dorlum se, bein tu ag frastel ar clihi, agus a bwynt lawn sultas an sail.
1: Ah, well, sinna, eh, like, ta post am in olunga inach, and it's in a shachter now, is a vei gole clihi, gimbers clihi, agus a frastel clihi, agus sinna muhiol, ta ma, kina mar sports nerd in it, I think I've been on a chweiz fiar le kurshisar in it, gamara.
0: Well, you know, sports nerd, new sports, Sano Lee.
1: Well, ni mae gyn sy'n ni môr yn dynnu lwch sengol i ar tadr am ynnes. Fi'n cwpw dynnu geisio chlwm o am gyllid.
0: Well, ta se nach môr cynta gwyl nismo olus agatsa ar chwrsi pel Americanach na mar ta agamsa. Now, eisht, ar yn lle dwl si is, ta mae'r caint tysg go mai na on chlyhe clasicach idir chalásti Erlingus fithe fithe sé ar siú. Now, take him the fuckle shin or fad, ach need nor current to either fad le chéile.
1: Yeah, to is kind of kind of atta is to go like a host show a couple play no gun I guess glitter you know to try ashtach now America glitter week 0 or so so should you know in two se chaser pel Americanacht is strand the gulosti so to loch tak if the more lords in the gulosti so gulosti more meal to clinish America in Leander to the fact you Texas Christian University agus North Carolina University it's go heading go blockly on two so gulosti chaser agus nervins mutter brander on pel Americanacht and heading so comes the creamer in NFL ah cause the creamer in America took a lower Áitrecha an nachhfuil furan NFL congrachtómh, agus is siad na colostí is congraí dómh, agus tá pel Americanach sa colostí ar chóchéim leis an NFL in a réidir, so is chluí mór a seo chun túús a chur leis a séitir, agus a bheith túús a chur leis thar leir, agus i mar a clé is rút súnta a sin.
0: Well, sin é, agus níor higas hain ce chó táhachtach, is atá an pel Americanach is na colostí, Gdi grama it visa genus scanani achter some TG car Iverka blient fado hin agus honomer stad pel americano agus capas kaiger le NFL franchise to kino lake and on rocha marvishi like shachto mile thing and really what the she old war was it no she didn't clash to you go
1: Hall was can the homes to be mahal at a J1 couple play no couple mauch and this is Vi ma ish University of Cal, so we Berkeley chin in actually San Francisco. I guess hasma le vi kong of Emory on this hasma's a concert, kong of the tight ends. I guess he was brand new at an at a stars. It's due to like a shaska meal that didn't even under the shaska stars. This was a geez, I shouldn't come more le was that on the Viva angle. I guess two session. Ah, to check in Berg initial rather to my USA deal. Ní rosh a chéis transfer all o Michigan agus bíin céad fichy míle nangars as a stáidsin. So, ta sé seo ar scáil go humla an zifrúd go rúd a bit a clacht a aingeho.
0: Oh, ta sé crack all te, amach. But, eis, céim fá go willa dar a tacht an seo? Like, on cínal eisim lor pel America na chlas mo de vera camoid?
1: Chepan go bai an isna ira agus a stócho gúis a bártia ag... on NFL rechui agus ig un hol in the holosti nisko gurse de gera on permerkan nach ene nis downde agus is toch ge era atma e kontuse gelesen mel in a rede guding get a kangle angle lesh le verko sacher me hin agus tomas gorve fekel kangalads na heading few gimmers to his refreshing so toch ge atma kontuse gelerdi ach da ja asko wol gode kinin a kick off gen chaser a tarlu harlar in a rede chema amazing nefach mus beje kluhe beje laura chaser kostelish warmits in the NFL and the Steelers the Vikings kluhe in a rede nach ra mór an súntasbansó go cin cean an cin mí caite a th leir nach bhfuil rivalry mór annach. Ina ri is gáint a fása im rinne le TCU agus le North Carolina tá tá glóir bra seo agus tárá hóteí an sin bhfuil brú mórb so Tá glóir bra ar ggloise is choiste sin agus cecha í méon séir dá máób so. Ní mai cí go fáin fuú blog lí ach socha gohúir de chuú a séir mar a clíam atá a go mé amsir ce glóir seo nach mé se mí na saoúgus sa dúirta bbáisttíí ruí mar lían, so bes go binna fáú a fá ce na chéad go hé.
0: Well, tá an ceart ar fád agus dóilem agus luú na cóseálathe atá ag teach trasna. Ne tá ceannacha Bill Belichick is stoilem an tanm go gnéirtar é. Ach is sé sin Pep Guardiola nó Alex Ferguson an pelmericánach tá an méid sin pointinte maiige.
1: Yeah, sin é seo ce an na cóte í seir bhí i riomh san NFL. Tá 8 cí go Superbowls grúta agus séching mar príomhóteí agus péad a sin mar defensive coordinator. So tá scó an taí ag go fear seo agus i sé príomhóteí bhí ag Tom Brady le séching go na Superbowl sin. So is cóteí fearr mhra tá se san na seaachta dtíis agus stócha bhí se cinnarín fórasráchan a ríide agus nachrá gaiidí go mar sa deirisin le New England ach tíime seo na Patriots agus ní cheap duna bu ina ríide go ngáiste agus í na choiste í cheapse go ngáiste a go fur an eiles an NFL ach fug se go North Carolina ní mai cí san a ríide cin fághe go na choisteí is chluthe go thomláin tifurá tá tú i déile le leid a bhhain níos óige tá tú i ggéire bheith déile le Leiidir tá teachtach sa dána level ag gnéidechus agus i ggéir iad a háint chu go choiste agus gachar mar hin agus cheapan go chuspáin se sin ón chéad bhlíon bhíige méáil hí deachreachtaí agus i chéh bblion agus ina riide níon se gaibbrúmachcho chomá sin fu láthir, bés go ibrecha dána blin ní seartho ach bhín chéh bblion sin cinál mar disaster in a riide ige. Agus sinna fá ina ré táéad de bra ar i chéh chluiseo. Tá cinna on a stair héanaige mar duna fersanta, agus bes go binna fáil a fug se an choláisteirtí, so ní mar iad cinnta ag cin fá se an mé bha chló an na fáin ina fel freisin i g geire é mar príomhóteí.
0: Tá ní Ted lasso é.
1: Ní ha nó tá scíil bhá go seo sa bemericánach tá. Tá ní hé cinál Ted lasso a bhfuil cinnarín Charlie Happy Go Lucky i ggéú daoine háann sa chéana ruúdaí i seod fearr tá go thumláin díon tá strict schedulige agus istócha go mbeon se díon agus bés go binna fá nach chuir atáir na imróí óga seo i leis méáil is cinine duine fearr díon agus is cinál mar chonig mu an NFL is cinál hisfu a highway so socha nach chuair gaiidir ráhála sé sin.
0: Agus ééis tá cinál ábhar siime an do bhhainteir na háan taobh mu don chlu é héin. Inis an cé Adam McGann Gibbs.
1: Ja yeah, ferry kinál in gar go glenn agus nuúí sin i chundé an dún, so chun an dún duna fíorháil se permeánach níis is a hé agus Charlie Smith tá hálatínig na New Orleans Saints, so fer seo tá mar punter ag University North Carolina, so siod a bhééis seo na ní ekki mu a seo rá vinnig kinis an bark imirthe ach tá ró fir lánach aige, so is e inis so bín cinná chead a immert ag daine ag an uran chun 10 slat a á. So mór an airlób é trí chin gona de sin an carú de go hinú mat se rá aú é na posta si pont a leró so go ggur si a fu an eile síos níos congraí go a dtíobh féon gon fáil. Tás e sin na bhééis a ciceáil a leród agus is dóch go an naí hiiceáil 6ú 16ú 6ú slat agus é de pinná síos a sin a tíobh féin gon immers. Chomáile sin idir a ciceáil béise ag bedant ar a leród freisin nuairhééis ón kickar ag bula kick ar a leród chréid na postaí. So sin an posta aige so feicimú éteach amach leis an special teams unit. so sinna bheits an be is er kickar a leród piece of father nu ag socrú an leród chun go mé kickir na chorchééis na postí so sinna is sinna kinna ró etá aige sin agus anú leis a pontal socha gofuil a chore go raibber an rugby agus an pegéch amach go aó me agus an annig leró a kickar etir an ada.
0: Agus sin me se a cappa gur iad na daanas na siáán ag fechant ar an gléthe na punters ach is léir gofuil gofuil mé mí cheart. Éist tá TG cehar á chclúdú an tána uair, caihan na bheith sé se thsúil.
1: So bei ar siúil ar a féanú lá go lúmasa agus bé kickceafhán ag cúig a chlog. So bémas ar ar Peacebel Grivision, so ik su gomor dat sin is agus ja so dan da nu wees TG Cahar a chochen ki nu ze frischen vi mod an nu vi Florida in Georgia Tech agus vi imro e nach chin frischen so sé ein dat special frischen er imro an as ede kinalin ikkur sim na nini is dachan
0: an will achar ama nís lu ag na cluhí cláiste mar mar nach maran na cluhí sna NFL beidir gá orchlig déag. Bhil tá cuma sin air go go stop sin ga ga cúig nómad ar fá den nómad.
1: Ja tá cléan cho sé buganí buní skiide tá na ceú buganí ní slú ach ní mór an é in a riide agus is dócha an fá go mén ón immert i mothú go se go fáda na bhil nuair a chattar léród ag spéidir nach meún duna chin séad stoppan an clog agus bhil a sin bíon timeout an na sidí agus bíon an advertisement an a dí tá sin, so is dóchan a réad go mochan i chluthe an bheith imrií tíhtí go úr a chooi go tíú go ceach chuúg nuúmad ach méall ar méid stop chooimhtáán, agus sé brise is in na ceú gus ga mar go hart ar mar an teáúráúr go le ag an zeide. So bíonnta só i mothú fada ach tugann sé buí nám fá se gothe, agus sin stocha go dictú ní seo ce fá go dóginte fada méall. Ní bháin go chluthe fir fysiiciúla, ach tá se cho tacticiúd frisin le tá clúisiní ar na quarterbacks i géisiach leis na coachlé a tíom líine i ggéar fáach cín léán agus ar sinna sinna rá sin an imorile, so Tá glóir tactiicí banis agus sinna socha an fá go mííon bíon se buganí níos foiide ná mar hííltar ar glog mé na ranar glog is clu úd a chogetán cos pe clu pe goch ach socha nach chuair a lús céanán agus nach chuir an fló sinán, so bíon stop goán ach ar de ráú go leh de tíú le go bh chlé seá ná ar fé na úlá.
0: Agus tuisscoil sé ar TGC tá id cinntithe go mai clúdach den chéadca ar fáil.
1: Well tá mu is sú go mór leis sin is ag an cúdach ag cúdacht an chéadá sin na chuchan cí agus bé anlíí fearháin agus bé láthhorá frisinán agus má a dhéine ggéir bheith géisteach lumsa fe fibeg bé ná be ná túúná se frisin, so tá mu ar fáúis ar bíis agus is tócha i mó haí a bheith láthracht agus i den einlíí ar sppós go seo ceganna na chluí is mú a hainslumm le agus bín eithmin fúr intacháin agus mór bhil ná gorán go fysiciú is rud fear fearhá frisin le bheith brandhair ar na scáilán.
0: Well, éist dé den job den go maras go nách agus tugad sé 10 íintach tuis na brisí ar fad duitse a chu talan an nochtú dúine a ríist agus má aine géirí tuile ólas maidir leis an lééis seo teigi TG cehar pontá agus ba gacholas ar fáil an sin. James gur a mí mí agat a socht an tamach le a bheith caiint linne agus buin lán sult as an téalgéiring agus an clé héin.
1: Míá gurmíáta ligasom an te seán.
0: Well, sin bhfuil agam díomh don ithe nocht ach bíigi cinnte bheith lins an íthemórch ón na thucht gan ína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sé .KFM fo mé libh leis an bísa seo ón Mass hain. Seo hé Glory Days. Grín chéadú eile tuair ara agus go dééis sláán.

í fáte seachtaí teach na tinna fearthes é radioon lifa an seachtaí lethir treéis de thos méid le ar Johnny Clark an í crinú le 9 Observer Warrior agus rih sin thula méid ó bhhad a dé Dennis Brown rih sin dot ce amach go Donover Donovan Germain agus ar dús má professor ag sein tanocht í fidelity. Anis 90 Dubois agus ag chocolua níos mó 90.

0: zones up in the sea Sean Julia
1: Ivy
0: I'm an art African
1: yeah.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cáir.
1: I thuhaú agus fáilte mór isteachrúamh he cean an ichéannacht a radio na Liffe. Céad is sé an cear FM cosla na cearach. Is me sé cearna ceile hó agus buma a bhharjananta leh go dtí mánaíché nacht agus ré íonantaach ceol ar nua nearta átnach agus éannach agam dú a ríis. Tá ceol agam dú ar chláir an ché nacht ó bansí, Angel, Cablebooi, Burglar a ceol ar nuagaí nanais ar bháil ó Avenue 68. Ach ar dús an túsa chu le chláirna ché nacht tá órán agam díú ó cearpark Safe. Sin geabh cholaí mííon sa man ceáil sin is as manisteir éhín dá i g de cheildaire agus seo single ó EP atá le éisiúin siige tuis mí abran the 100 halfs. Tá súil go mór leis mai híon ce mar gigan ar siúil ar nua ige is dohé ag thuús mí abran cean sa curveball am bhfuile clé de cean fógdaíthe in nuire agus ar an talach mór fáasta so mata sim agah níos mó chlaisteil ón alíntúir seo. Is féidir teachtar na sonraí duna gcéanna sin ar fad ar Bandcamp Cearpark Safe so. Ceanna heilí muile é lání mar man seo agus seo thugah, Wake me up like Cearpark Safe.
2: Wake me up again.

sin cruthe agus lugan acústach acu de feed my head is banéis sin as bhfuil clia agus taigan an lugan jazz acústach sin ó EP acu é sin mí anar snug sessions. Tá siad le bheith a gcethair limní ar an tríláidéag do míhharrta it's a Caspa Social Club at Dolans agus tá siad a bheith Tá siad le bheith muile clia an ládar gan an ceirí láidéag do mí an mhuirta seo muile clia a bhuiilans. Fuinna g lean seo tá neart dogam díú ar an chláir an nach be single ar nu a chuid Avenue 68 a chlá sé le go bhanis ar buáil. Agur dús seo agah Petra Postcard.

in agah an sin Avenue 68 le single orniuú saú gifted wain hí siad len a gifenic letrach len an tairí agus rinn siad anjab an sin céimmara de siad a bhuilands a nacht agus ar nuiad tá an single orniuú sin gur thuúla sibh gifted wain díireach éisithe acu seachtain ó hin. Fanaí len tanheart dogam díúhar chean an ihe an nácht fós speciál agus chiad lethir le eile nó mar sin ó Vera, Charcoal Grays, Angel, Cableboy ach ar dús tá banna agam díúhann seo as bailile clia agus singal eisithe acún sin ag dearú mí anair tá siad le bheith bailile clia neamh agus ag limní ag túús mí fire ar cheamcuirt. Tá siad le bheith a hasanna agus an Albban Fáste i mí Abran so seothagmhanis, Burglar agus singal orniuú acu lovely.

sin Cable Boy le Something in My Head. Bana Ellis, William, Clea, agus bin Shingalaku eisín sin Jeremy Anner agus Revision hula sib CABL le O agus bin Singalo Nuri sin grúpa as William, Clea agus Dreihid aha agus am William aha Clea a bheis muidig fuanacht an chéad Bana Ellis an nacht. Rin siad sealú níbalúthe inniu ar EP ar nuasacu sinné seo haganis pí a ceáil do chud sé.

Ben aga bhín sin ketchup or an de chud Vera an seo ar radio na lefa teis a bhí seach le cean a níthe a nácht lomsa cearan na ciachóil agus ddíireach solaríile se bhan órá sin le Vera ben agah charcoal grééis le just because. Más rud é gurhain sibh sult as an tún sin le Vera. Tá gig lehá acu san OE Music Center a mefriste tá siad lehah taú leis an céad banna eile a bheits bcliisteil, so si bé an gig sin ar siúil ar an séúla de míhairte agus be ceol le cluisteil ar an ihe ó ban si víra díadach gur thuúla si bhann sin agus fásta ó Alice Sloan. A bheits óan a cluisteil a goh inis ar bháil wahí be se sin ar siúil mar lú an sin san OE Music Center, Más ra é nach ro sibh anriú is siú fear cool ar fada cé mar ra takeil iirsmán acu ar cool an teomre ar star ceol altsenach punk agus mar sin ó huií. Wallhin gomór de daúbí frastal ar amachtatíon sin fiú just tan an siú hína agel. So mar sin se a go bh nisis.

0: Alice Sloan se radio na lifa. Níall ise ach 8 mlína déagdíiste ar gealrú agus be siise le feiceil ar an Ardan san OE Music Center in Melfoiste ar an séúla de míhharrta ag an gig sin Girls with Guts agus is féidir teach ar teúsáí faoi ar na main socialte. Be má clubbail na alingtóirí a legatáir aga mar chláirna hé nach a ríis ar Instagram sogain tú má hen sebh hall ag Instagram radioún lifa agus féidir tractorí ag just at radioún lifa be sibh an nonseachtar a fústail sin agus ar a hantaníatainní bhar an chláir agam an nacht an sin fáste. Fannaí linan seo be ceolalaach leiisteil agah an níis ar buil ó tramp ó housemaid ach ar dús be muidir go siar go gealah istóthe seo thugah órán a bhil chearlamm dú seadid beag de Alex an sin ach seothag bhanis cin le Stop Throwing Lemons.
1: Let me twist the lipstick kiss and you can touch it now. I don't know how you could believe it be the same as me, but I can hear you crying

agus ben agah yellow cear nó headbacks le tramp banna dochreide as do naál agus sin cin ó EP saccu bimbification. Bei siad le facail ar an ardan i mefariste ag féile darbanim cuiirfóí ar an taachú lá is fé de méfiire agus is fiú go mór fécinse an ard eile a bhés ar chláirnaí sin tá comma dochreidir an lena bacu agus neart baní a míonns ar an chláir seo mású réalta. Teisih géisteach le cean an ihéannacht lomsa cearna ciile choil agus te rint ceall fós feige agam díú sa chéad lethir chléig eile an seo ar radioú na lipe be ceall a chléisteil agah an níis ar bail ó Dreamboy, Esmeralda Road, Therapy Horse ach ar dús seo cinn de chuid Virgins ó EP díireach eisithe acu inniu leit the Space Left Behind agus is do thugháil rud special ar leithhí point leis an albumm seo nó an EP seo go mo leiscil mar grabbe eisiúint deannach sacú mar banna teisi an nírá go bhfuil siríicní his suasú leis an banna níis mar atá ach ar 9iad tásúla go níos mó eil ó na duine bhí buinte leis sin tógra seo an macan seo bhain mai híon ansolta sceil sa acu so béile feiceil an macan seo ach don am láthair seo thugah a níis Virgins agus píiciil ón EP nua eisithe sin Light the Space Left Behind.

Therapyhorse sin bana as chundé chóircí le óránsa acu love/mercy. Tá si bhgéisteach le cean an ihe an nacht lomsa cearna ce le chóil agus tásúla go bhfuil se bh buint sult as mar réiceal go ddí seo an nacht. Mar isrá leis an áhra a níomhah gom ar an chláir an nacht seo ceol ó baní atá gríomhhacha lethna thure atá ceála éisiúin deacu agus atá deanú gigna réalta fásta so is fiú go mór fécinint ar an fóstelile bheith náde agaon ar Instagram radio an lifa chun níos mó eil ó na baní íontacha seo agus is fiú go mór taú le baní óga Altchénacha éannacha. Agus be dé sinna dhéanú a nacht mar a hálíonn se sto go me se ruúháil faoinnéim gohfuil se seo an bhuiar an air a gcíon ach be gig ar siúil ag an chiad beirt banna eile agam a nacht. Bei sé sin ar siúil sa Button Factory agus ar son cearanna satise tá sin na bailú aigeid ar san na Palestine agus be Florence Road inionontaí lá agus chiad banna eile seo bheits a cléisteil agah inonneach le brucaí so an chiad banna eile seo na Esmeralda Road sin.

Let me out, I'm walking home. It's a high between the sunny tone.

mind.

agus buna go bhín sin Dreamboy le ó an sacú Take Whatever. Sin tún ó EP sacú eisithe a nuirí agus mar luúán ní beúthe an chláir bhí siad san ar an airdan a nacht sa Button Factory an mhuiilethe clé ag an gig faoin solas ar san na Palestine in éonheacht le Florence Road, Brookie agus Esmeralda Road a thula sibh díadach roimhe in sin. Ar an drachar táid a dreideime deo a rá deú an chláir den ihe an nácht ach tá coppla túúnfaige agam déú agus cean thrah spéisial dahs agam an an chiad cean eile cean jazz séh agam déú ó Barn Burner sin David McDuine agus Pepe Maloney agus hánach mai iad ag deirú na blion an sin agus iad ag taú le Gladstone Band a Whelans Annie hear fad a bhí an céú mar ra. So seo a go bhanis an chiad single eisithe acu, See and Sleep.

0: Burner le single Saku Sea and Sleep. An drachhuirta an taim a bhog na bhór istí de chláir an ihe in nacht, ach ba mar leis bhar deanta libh ag an am chéine le chláir ar nua Jardín seo thugain ó lehanéé go dtí maníthe ar radio na lifa. Mar is gra ba má chu poststel náirde ar main socialta sogins dóis go déag le daoine teacht ar na baní agus ceoltarí íontacha a bhíoga mar na chláir le nacht, agus is fiú go mór a gcónaí taú leis na hálíntarirí seo agus le ceol be peit na bhfuil sibh. Ach don am a láthair foiigí mar sibh a neis le písa ceol ó Strange New Places. Seothgah catharsis in D agus tugaí éire dúpaon agus dá chiala.
1: Maybe if my sleep was regular and good, then I would wake up

August vacations, and tonight I feel nostalgic for

sin mas fri.